Nuo Ventos lyg kuršių marių, nuo Rambino lyg Godingos, mūsų broliai žemę aria, mūsų tėviškė didinga. Baltija mums dalę būrę, saulė puošia mūsų kelią. Širdis gilios tartum jūra, siela šatrijos ugnelė. Kaip nekartą kilsim žygiais, audrų audros mums numoti, darbų ir jėga pražydė. Lemsim tautai naują klotį.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, jog naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upėj dėl to negrisė. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaites. Lietuvos kalėjimų tarnyba tvirtina, kad pertvarka įkalinimo įstaigose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami į resocializacijos skyrius, nėra vykdoma vienašališkai. Tarnyba nurodė, jog nesutinkantiems pereiti dirbti į kitus padalinius pareigūnams siūlomas kitas darbas. Prieš kelias savaitės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė pareiškė, kad pertvarka įkalinimo įstaigose vykdoma priverstiniu būdu. Tada ji teigia, kad ministerija pasiekė profesinių sąjungų pranešimai, jo Kauno kalėjime pareigūnai, kurie nesutinka būti perkelti į kitus skyrius, yra gavę atleidimą iš darbo lapelius. Nuo lakryčio 1-osios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai gali apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grynųjų elektromobilių apie 1,5%. Donaldas Trumpas atmetė žiniasklaidos pranešimus apie JAV šaudmenų trūkumą. Prezidentas pareiškė, jog šalis turi milžiniškas atsargas, o gynybos bendrovės stato naujas gamyklas. Trumpas taip pat grasino ilgomis laisvės atimimo bausmėmis asmenims, nutekinantiems esą išdavikišką informaciją. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivino tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės importuojančios rytuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Jungtinių tautų žmogaus teisų ekspertai įspėjo tarptautinę bendruomenę imti skubių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias JAV sankcijoms, kurios stumia Kubą į visapusišką krizę. Nors Kubai JAV prekybos embargas taikomas nuo 1962 metų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą, apribodamas kuro tiekimą ir grasindamas perimti salos kontrolę. Vašingtono įvesta faktinė naftos blokada bei kitos sankcijos pablogino ekonominę padėtį, sukėlė didelį prekių stygių ir prisidėjo prie plačiai paplitusių elektros energijos tiekimo sutrikimų. Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnauja beveik 16 tūkstančių užsienio savanorių iš 72 šalių. Beveik 40% užsienio kovotojų yra iš Lotynų Amerikos šalių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnauja apie 880 tūkstančių karių.
1: Sportas.
0: Trečiąjį UEFA konferencijų lygos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris namuose 2-5 neprilygo Splito Hajduk ekipai. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 13 dieną. Jungtinėse Amerikos valstijose į pergalių kelią pagaliau sugrįžęs Lietuvos teniso talentas Edas Butilas įsirašė vieną įspūdingiausių sezono laimėjimų. Challenger kategorijos pirminybė 8-finalyje jis per valandą rezultatu 6-0, 6-2 sutriuškino kortų šeimininką Ozaną Barisą.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesis, protarpiai švies saulė. Kai kuriuose vietovėse susikaups tankesnė debesis, iš kurių trumpai palis. Pusapys markis pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra nekils aukščiau 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį debesys praretės, o rytoj dieną debesuotumas vėl didės. Tačiau lietaus tikimybė tiek naktį, tiek dieną bus nedidelė. Vakarų vėjas aprims. Nakties metu vėjas iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. O šeštadienio dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
5: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, mėly klausytojai. Šiandieną jau penktadienis, taigi savaitgalis visai čia pat. Na, tegul penktadienio rytas visiems prasideda su gera nuotaika, su pozityviamis emocijomis. Su jumis aš, Eglė, linkiu visiems gražios prasidedančios dienos. Na ir pirmiausia, pasidomėkime, kuogi ši diena ypatinga, kągi šiandien minime. Ogi šiandien tarptautinė alaus diena. Ji įkurta 2007 metais nedideliame Santa Cruzo mieste Kalifornijoje, o iš kuklios draugų iniciatyvos netrukus išaugo į pasaulinį reiškinį. Šiandien ji švenčiama daugiau nei 200 miestų, maždaug 80 šalių ir visose žemynuose. Naujo jos tikslai paprasti – susitikti su draugais, pasimėgauti skoniu, padėkoti tiems, kurie alų gamina ir pila ir bent vienai dienai suvienyti pasaulį. Na, o Lietuvai alaus diena irgi nesvetima šventė, nes alaus tradicija čia siekia šimtmečius. Biržų ir Kupiškio krašto tradicinio alaus darimas 2022 metais įtrauktas ir į nematerialaus kultūros paveldo vertybės sąvadą. Būtent šiuose kraštuose geriausiai išliko senasis salyklinio kaimiško alaus darimo būdas, perdodamas iš kartos į kartą. Taip pat ši diena, rugpjūčio 7-oji, atnešė nemažai varduvininkų. Sveikiname visus Donatus, Kajotonus, Sikstus, Drasučius, Jogailės, Klaudijas ir Jogilės. Žinoma, linkėjimai ir švenčiantiems šiandieną gimtadienius ir visiems gražaus prasidedančio penktadienio.

0: kelio.
1: Ir prasidedant dar vienai gerai dienai, pasižiūrėkime, ar ir eismo sąlygos šį rytą geros. Kelininkai praneša, jo kelių dangos daug kur sausos, tik vietomis yra drėgnų ruožų po praslinkusio lietaus ir kur nekur tvyro migla. Temperatūra šiuo metu svyruoja nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog trumpai gali palyti vietomis, na, o kalbant apie temperatūrą, šiandien jau nebekils iki 30 laipsnių karščio, jis svyruos apie 20-25 laipsnius.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
1: Kol dar daugelis grušnoja rytinę kavą, kviečiame nepamiršti skirti ir kelias minutės sau lengvai pasimankštinti. Netgi trumpa rytinė mankšta suteiks energijos, nuotaiką pagerins ir tuo pačiu padės produktyviau pradėti dieną. Taigi nieko nelaukdami ir pasimankštinkim, kad penktadienis būtų žvalesnis.

0: Ryto mankštelė, toks lauktas dalykas, geras, nuteikiantis gerai visai darbo dienai.
1: Tai pasirašykime visi dabar.
0: Aha, puiku, nusišypsokim, svarbiausiai giliai kvėpkim ir iškvėpkim. Palinkėkim šalia esantiems ir ne tik galbūt kažkam toli iškeliavusiems ir mintimis geros dienos. Na ir žinoma, pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių. Sukim galvą rateliu. Puiku. Į kitą pusę. Gerai, bičiuliai, dabar palengva pabandykim vienausim pasiekti vieną petį. Iš lėto. Aha, kita ausimi kitą petį. Gerai. Taip, galvą atstatom į savo poziciją, kaip jai ir reikėtų būt. Gerai, pečiai. Sukam pečius pirmin rateliu. O dabar atgal. Kas gali būti geriau už ryto mankštą? Energijos tikrai pasisėmėm visai darbo ar poilsio dienai, nesvarbu. Aš tiesiog jaučiu, kaip mūsų vis daugėja kiekvieną rytą tų besimankštinančių.
1: Taip, visi sportiškai nusiteikia.
0: Jo, ir sveikuoliškai taip. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas į šonus, pečio aukštyje, sulenkim per alkūnės ir sukam į vidinę pusę. Taip. Dabar į išorinę. Gerai. Ir dabar keliam rankas į viršų aukštyn, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Judesys labai gerai tinka kraujotakos gerinimui. Labai gerai. Dabar nuleiskim rankas, papurtikim.
1: Išvarykim ryto tingulį. Aha.
0: Taip, ir susikaupusia kūnė energija. Ir dar gali taip lūpom padaryti. Kaip gerai. Aha. Gerai. Ir dabar uždėkim rankas ant klubų ir sukam juos nedideliais ratais į vieną ir kitą pusę. Ar kaip kas mėgstat lanką pasukti galit? Judesys lygiai tas pats, ar lanką suksit, ar juosmenį. Gerai. Pasukam į vieną ir kitą pusę. Svarbiausia čia nepritingėt. Tik teko su žmonėm bendrauti, sako, na, pradžioje galbūt ir sunku yra pradėti ryto mankštą daryti.
1: Bet kaip prisiverti, visai būna lengva.
0: Jo, po to, be to gyventi negali. Ir pabandyk vieną dieną nepadaryti ryto mankštos, tai jausies toks patežęs, pakiužęs, ištyžęs. Labai gerai. Gerai, bičiuliai, užteks sukt, dabar rankas ištieskim prieš save. Gerai. Įkvėpkim, iškvėpkim ir aukštais žingsniais eidami pabandykim vienu keliu pasiekti vieną plaštaką, kitu keliu kitą. Paplekšnokim kitaip visai. Puiku. Pasivaikštom. Toli niekur neinam. Vietoj vaikštom. Kas norit, galit ir pabėgioti aukštais žingsneliais. Nedraudžiam. Gerai, puiku, rankos lieka savo vietų. Ir pritupkim ir atsistokim. Na, kelis kartus tai galim padaryti, kiekvienas pagal savo galimybės. Nepamirštum kvėpuoti ir šypsotis. Gerai, keletas pritupimų. Dar kartelį pritupkim ir atsistokim. O dabar atsistokim, ramiai, vėl rankas papurtikim, įkvėpkim, iškvėpkim. Dar kartelį pritupkim ir atsistokim. O dabar atsistokim, ramiai, vėl.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai, penktadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo straipsnio apie tai, jog Lietuva siaubė audra. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų, perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšiami pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuvirstų medžių ugnigesiai vyko šalinti 49 kartus, daugiausia tokių darbų atlikta Lietuvos apskrityje – 25. Medžių šalinimo darbai vyko visą naktį. Būdavo, kad per vieną išvykimą pašalinama ir 50 medžių. Pavyzdžiui, toks atvejis buvo Varėnos rajone. Lazdijų rajone per vieną išvykimą pašalinti 25 medžiai. Daugiausia medžiai virto ant kelio važiuojamosios kelio dalies. Trys atvejai buvo, kai medžiai nuvirto ant automobilių, vienas ant pastato. Keturis kartus medžiai šalinti nuo elektros laidų. Šalčininkų rajone medis nuvirto ant dviejų aukštų daugiabučio namo stogo. Per šios įvykius žmonės nenukentėjo. Penktadienio rytą pasakojo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento situacijų koordinavimo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Raščevskis. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kita publikacija iš Vakarų Ekspreso. Apsaugos įmonė, ekskomisarių biuras ir viešoji įstaiga Klaipėdos keleivinis transportas abipusiu sutarimu nutraukė 3 metų sutartį dėl keleivių kontrolės. Penktadienį rašo Vakarų Ekspresas. Laikraščio duomenimis 2025 metų rugsėjį sudaryta keleivių ir autobusų ekipažų kontrolės paslaugų sutartis šalių pasirašytų susitarimų nutraukiama nuo šių metų spalio 1 dienos. Iki rugsėjo 30-osios kontrolę dar vykdys ekskomisarų biuras, o Klaipėdos keleivinis transportas atsiskaitys už faktiškai suteiktas paslaugas. Nuo spalio kontrolę perims pats savivaldybės valdomas vežėjas. Įstaigos vadovė Alina Mikalauskė laikraščiui sakė, kad šiai funkcijai ieškoma 6 darbuotojų. Pasibaigus metams vežėjas svarstys, ar reikia didinti kontrolierių skaičių, ieškoti kitų sprendimų. Sutartis nutraukta po Vakarų Ekspreso birželį paskelbto tyrimo, parodžiusio, kad viešojo transporto keleivių kontrolę Klaipėdoje vykdo privačios saugos bendrovės darbuotojai, neturintis tokių įgaliojimų pagal teisinį reguliavimą. Laikraščio duomenimis nuo 2025 balandžio apsaugos darbuotojai nebegali gauti kontrolieriaus pažymėjimo. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Publikacija iš Vakaro žinių. Dirbtinis intelektas papildys priklausomybių ir fobijų sąrašus. Amerikos kolegijų studentai tampa vis labiau priklausomais nuo dirbtinio intelekto pagristų įrankių. Kai nėra galimybės naudoti šią technologiją, priklausomybė pasireiškia dideliu nerimu ir sukelia psichologinį diskomfortą. Rodo paskelbto tyrimo rezultatai. Mokslininkai šį reiškinį pavadino no-alfobija arba nerimo, kai nėra dirbtinio intelekto. Tyrimo metu mokslininkai pastebėjo dėsningumą, noras pateisinti aplinkinių lūkesčius, bei baimę atsilikti nuo bendramžių pasirodė esantis stipresni už naudojimo technologijų efektyvumą ir kokybę. Studentai pasitelkdavo dirbtinį intelektą, manydami, kad jie taip pat naudojantis bendramoksliai įgyja akademinio pranašumo. Efektyvumo lūkestis, tai yra laiko ir pastangų taupimas, labiau lemia priklausomybę nuo dirbtinio intelekto, nei kokybės lūkestis, tikintis geresnių darbo rezultatų. Mano tyrėjai. Jie tai apibūdino kaip baimę, kad gali nebūti galimybės naudotis dirbtiniu intelektu. Nerima, dėl kurio žmonės jaučiasi negalintis atlikti darbo, jei praranda prieigą prie dirbtinio intelekto. Pačioje priklausomybėje mokslininkai išskiria 2 priešingas psichologinės būsenas, atsirandančias jai išsivyšius. Abi jos susijusios su nerimu, kurį patiria mokslams dirbtinį intelektą naudojantis studentai. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktorius Martynas Marcinkevičius sako, kad mes Lietuvoje tokios aštrios problemos su dirbtiniu intelektu neturime ir pacientai dar nesikreipia. Bet kas prasideda JAV, vėliau paprastai perėda per Europą ir galiausiai pasiekia mus. Užtat mes jau šiandien turim milžinišką problemą su socialiniais tinklais. Daugėjo žmonių, kurie kreipiasi dėl priklausomybės socialiniams tinklams ir jau nuo jos gydosi. Bet yra masė jaunų žmonių, kurie galimai nesigydo, bet nebejotinai turi stiprią priklausomybę nuo socialinių tinklų. Moksliškai įrodyta, kad priklausomybė nuo socialinių tinklų sukelia nemažesnės pasekmes fiziniai ir psichiniai sveikatai, kaip ir priklausomybė nuo alkoholio ar lošimo. Jos pasireiškia abstinencija, blogėjančio socialinio gyvenimo, prastėjančio smegenų veiklą, silpnėjančią koncentraciją bei gebėjimą išlaikyti dėmesį, kas galiausiai daro įtakos darbo ir mokymosi rodikliams. Tokią pandemiją tarp jaunų žmonių jau turime, todėl labai tikėtina, kad dirbtinis intelektas dar papildys šiuos dalykus. Priminsiu, kad socialiniai tinklai konstruojami taip, jog sukeltų priklausomybę. Ir didžiosios korporacijos specialiai samdė žmonės iš lošimų ir alkoholio sektoriaus reklamos tam, kad socialinių tinklų vartotojams išsivystytų priklausomybę, panaši į tą, kurią sukelia tabakas, alkoholis, lošimai. Dirbtinis intelektas šį problemų sąrašą tik papildys, nes jis tai darys dar išmaniau ir dar geriau sugebės prisitaikyti prie vartotojo poreikių bei jo asmenybės. Tai nebus naujas dalykas, bet jeigu visuomenė ir pirmiausia valdžia nesims atitinkamų priemonių, viskas tik blogės. Australija, Prancūzija ir dar kai kurios šalis tai jau suprato, todėl iki tam tikro amžiaus riboja naudojimasi socialiniais tinklais. Paraleliai vyksta šviečiamoji kampanija, telefono draudimas mokyklose ir taip toliau. Apie tai rašo Vakarų žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Lietuvoje termometro stulpelį vasarą vis dažniau perkopiant 30 laipsnių ribą, tenka vis rūpintis, kaip nuo karščio apsaugoti save, savo vaikus, artimuosius bei augintinius. Tačiau aukšta oro temperatūra gali turėti įtakos ir kur kas mažiau akivaizdiems dalykams. Pavyzdžiui, internetu sakomoms prekiams. Specialistai rekomenduoja per karščius atsakingiau planuoti ne tik siuntos pristatymo laiką, bet ir vietą, kur jį lauks atsiemimo. Pastarąjį dešimtmetį paštomatai tapo vieno populiariausių siuntų pristatymo būdų Lietuvoje. Gyventojai juos renkasi dėl galimybės lankščiai atsiimti siuntas, o internetinė prekyba kasmet plečia ir siunčiamų prekių įvairovę. Nuo drabužių ar elektronikos iki kosmetikos maisto papildų, augalų sėklų ar augintinių priežiūros priemonių. Vis dėlto ne visos šios prekės vienodai toleruoja ilgiau trunkantį karštį. Kaip žinia, ne visi paštomatai įrengti vienodomis sąlygomis. Dalis jų stovi lauke, kur gali būti veikiami tiesioginių saulės spindulių, temperatūros ir kitų oro sąlygų, dalis įrengti prekybos centruose bei kitose visuomeninės paskirties patalpose. Specialistai pastebė, kad vieni dažniausiai internetų užsakomų ir to pačiu jautriausių kategorijų yra kosmetikos priemonės. Daugumos jų gamintojai rekomenduoja produktus laikyti maždaug 15-25 laipsnių temperatūroje. Ja virš jūs gali pakisti ne tik produktų išvaizdą, bet ir jos savybės. Kaip skelbiama neretai per paštomatus siunčiama kosmetika, taip pat maisto papildai. Nors dauguma jų nėra priskiriami greitai gendantiems produktams, gamintojai taip pat nurodo rekomenduojamas laikymo sąlygos. Pavyzdžiui, probiotikus įprastai rekomenduojama laikyti ne aukštesnėje nei 25 laipsnių temperatūroje, o kai kuriuos net šaldytuve. Jos ilgiau laikant aukštoje temperatūroje gali sumažėti gyvybingų bakterijų kiekis. Apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Pūkas.
1: Reklama.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7:45 šalyje. Šiandien orai numatomi jau gerokai ramesni negu vakar. Rytiniuose šalies rajonuose bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra šiandieną kils iki 24-26 laipsnių šilumos. Daugiausiai debesų kaupsis ties vakarų Lietuva, čia kai kur trumpai palius. Buvo šiek tiek gaiviau, šils iki 21-23 laipsnių. Dzūkijoje ir Suvalkijoje orai irgi bus ramus, užklys nebent vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis, šils iki 23-25 laipsnių. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, bus apysmarkis. Naktį iš šeštadienį. Vyraus debesuotas su pragiedruliais dangus, lietaus nenumatoma. Vakarų pietvakarių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną taip pat giedra nebus, bet trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas. Bus nestiprus vakarinių krypčių vėjas ir atvės šiek tiek labiau iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Vėjas bus nepastovios krypties, pus 4-9 metrų per sekundę greičiu. O termometrai rodys 22-27 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
2: Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdvės ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininiu choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Ar geras mūsų laukia šiandieną penktadienis, pats metas pažvelgti į astrologinės prognozes. Ši diena tinkama ramiam darbų užbaigimui, o nelabai palankus metas vertingų daiktų įsigijimui, investavimui, taip pat romantiškiems pasimatymams, pažintims, šventimams, dovanų teikimui. Būkite atidesni maisto kokybei, nes šiandieną labiau tikėtini apsinuodėjimai. Taip pat nelaikas aiškintis santykius ar reikšti pretenzijas. Na, šią naktį buvo gerai sapnuoti mirusiuosius bei šunis, o blogai valgi. Na, jeigu sapne kartu valgyti su mirusiaisiais, tai reiškia, jo galbūt jūsų laukia liga. Kalbant apie ženklus, šiandien blogi ženklai, jeigu nukritęs aštrus daiktas įsmigtų, jeigu jūs užpultų naminiai gyvūnai, jei namuose kas sulūžtų, jei dantis nuskiltų ar nagas nulūžtų. O geras ženklas rasti aštrų metalinį daiktą, tai reiškia, jog jums šipsosis sėkmė, na, jeigu susižeisite krūvinai, nors ir skausmingai, bet įsiskirsite su nereikalingais, kenksmingais asmenimis, taip pat geras ženklas ir rasti pamestą batą,

3 minutės lieka iki 8. Jau netrukus žinios išgirsti ir apie tai, jog Lietuvos ūkininkai laukose jau pradėjo javapjūtę, o Ukraina tęsė savo balistinių raketų kūrimą. Taigi šios ir kitos naujienos netrukus, po to sugrįšime laidą geros dienos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvos ūkininkai laukose pradėjo javapjūtę, tačiau kol didžioji dalis derliaus dar laukose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti anot ūkininkų, atėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukulti juos taip pat atsieis brangiau dėl pabrangusio kuro. Vyriausybė peržiūrė daugiametį kuro akcizų didinimo planą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog nekeičiant esamos tvarkos, degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Pasak vyriausybės vadovo, nagrinėjama galimybė tarifos didinti nuosaikiau arba šį žingsnį atidėti. Akcizų korekcijos lemtų negautas valstybės pajamos, todėl galimi sprendimai bus vertinami kompleksiškai su 2027 metų biudžetu. Premjeras pridėjo, kad situacija Hormūzo sąsiauryje ar naftos rinkoje ekskaluojantis, bus svarstoma dar kart laikinai sumažinti akcizą dizelinui. Lietuvos teisės aktai numato, kad pas šeimos gydytojų žmonės privalo patikti per savaitę, o pas gydytojų specialistus per mėnesį. Tiesa, kaip ankstesnė statistika rodo, tai toli nuo realybės. Nesiliauja gyventojų skundai, kad eilėje pas gydytoje tenka laukti ištisus mėnesius, o atvykus konsultacijai poliklinikose pasitinka tušti koridoriai. Žmonėms susidaro įspūdis, esą gydytojai iš tiesų nedirba, o eilės išpūstas dirbtinai. Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo, medžio, plaušų, plokščių gamybos bendrovės Humanit Lietuva keliamo triukšmų ir taršos, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada, kad patikrinimai gamykloje bus atliekami dažniau. Anot bendruomenės atstovo, gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą, aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė jai ir baudžiama tik simboliškai. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija jau gražino apie 100 milijardų JAV dolerių sumokėtų maitų nuo tada, kai šalies aukščiausiasis teismas anksčiau šiais metais panaikino dalį prezidento įvestų maitų, rodo teismo dokumentai. Ši suma sudaro apie 60% iš maždaug 166 milijardų JAV dolerių, kurios Trumpo administracija surinko pasinaudojusi tarptautiniu nepaprastųjų ekonominių įgaliojimų aktu. Žinomos sumos buvo pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šiuos maitus. Ukraina tęsė savo balistinių raketų kūrimą, o pirmieji bandymai rodo daug žadančius rezultatus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad šiuos pasiekimus būtina paversti tikru ginklu. Gamta ir žmonių turta, niokojantiems gaisrams, sąlygos sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir neatsakingas ar net piktybinių žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukėlimo sulaikyta daugiau nei 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. Vašingtono valstijoje, kur ugnis per kelias dienas suniokojo antro pagal dydį Spokano miesto priemiesčius, dėl įtariamo tyčinio padegimo pradėtas tyrimas. Turkijos valdančiųjų koalicija parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekiama pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija, iš dalies apsaugant buvusius grupuotės narius nuo baudžiamojo persikėjimo ir kai kuriems sustabdant laisvės atimimo bausmių vykdymą. Tai laikoma reikšmingų žingsnių siekiant užbaigti nuo 1984 metų trunkantį konfliktą, per kurį žuvo daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių. Sukilimas ne tik suskaldė Turkijos visuomenę, bet ir paskatino smurtą kaimininėse Irako bei Sirijos teritorijose. Sportas. Druskininkuose tęsiasi Europos štangos spaudimo čempionatas. Vyrų klasikinio štangos spaudimo svorio kategorijos iki 120 kg vicečempionu tapo Nerijus Strazdauskas. Jis išspaudė 245 kg. Pasiruošimą kitais metais vyksiančiam Europos moterų krepšinio čempionatui tęsė lietuvės. Jos kontrolinėse rungtynėse 70-81 pralaimėjo Suomijos komandai. Tarp lietuvių ryškiausia buvo Eglė Zabotkaitė, kuri pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai švies saulė. Kai kuriuose vietovėse trumpai palius, pusapys smarkis pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra nekils aukščiau 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį debesys praretės, o dieną debesutumas vėl didės, tačiau lietaus tikimybė tiek naktį, tiek dieną bus nedidelė. Vakarų vėjas aprims. Nakties metu vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 19-24 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir beveik 12 minučių. Labas rytas visiems ir kviečiu suklausti sporto gerbėjus aktualijos jums. Kauno Žalgiryje praeityje jau žaidęs 29 metų 191 cm ūgio amerikietis Kinanas Evansas su Lietuvos klubu pasirašys 1 metų kontraktą su galimybe pratęsti jį dar vienam sezonui. Vis tik Kaune šio gynėjo kol kas dar nematysime, kadangi amerikietis bus skolinamas London Lions ekipai. Kauno klubas pasilieka galimybę Evansą susigrąžinti į ekipą jau sezono metu. Stambule vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate paaiškėjo moterų finalo dalyvis. Netoli finalo buvo Gintarė Aleksandravičė, kurio pusfinalio A grupėje užėmė 10 vietą. Lietuvė fechtavime buvo 13, kliūčių ruožė 16, plaukime 14, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje pasiekė geriausią rezultatą. Martina Rutkauskaitė toje pačioje grupėje liko 16. Jie fechtavime užėmė 9 vietą, bet kliūčių ruožė liko 15, plaukime 11, o kombinuotoje rungtyje 14. Pirmą kartą į Challenger Series teniso turnyro ketvirtfinalį iškopusi Justina Mikulskytė pusfinalyje nepasirodys. Puikų lietuvė žygį Varšuvoje sustabdė čekė Gabriela Knutson, kurio susitikimą laimėjo 6-2, 6-4. Sportininkių dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą ir 12 minučių. Kalbant apie vyrų tenisą, pastaraisiais mėnesiais įspūdingą sportinę formą demonstravęs Vokietijos teniso titanas Aleksandris Zverevas netikėtai suklupo jau pačiame Kanados Masters pirmenybių starte. Jis antrojo etapo akistatoje Monrealyje sensacingai rezultatu 7-6, 2-6, 4-6 nusileido tenisininkui iš Niderlandų.
1: Jūs patys, pukas.

0: horoskopai.
1: Kiekviena diena atneša naujų galimybių, netikėtumų, pasirinkimų, taigi sužinokime, kągi šiandien visiems zodiako ženklams prognozuoja žvaigždės. Ir pradėkime nuo avinų. Penktadienis pareikalaus daugiau lankstumo nei planavote. Gali pasikeisti susitikimų grafikas arba atsirasti nauja užduotis, kuri privers peržiūrėti dienos planus. Darbo srityje svarbu nepersistengti, bandant viską kontroliuoti. Pasitikėkite ir kolegomis. O jaučiai šiandien jausis užtikrinčiau nei pastarosiomis dienomis. Gali atsirasti galimybę sustiprinti savo finansinę padėtį arba sulaukti palankios naujienos darbe. Jūsų nuoseklumas bus pastebėtas ir įvertintas. O dvyniams diena bus kupina bendravimo naujų idėjų, netikėtų pasiūlymų. Vienas pokalbis gali tapti postumiu projektui, apie kurį seniai galvojote. Darbo srityje verta drąsiau išsakyti savo nuomonę, tačiau prieš priimdami sprendimus pasitikrinkite visas detales. Vėžys. Šiandien svarbiausia bus pasirūpinti savo emocinę pusiausvyrą. Gali paaiškėti, kad ilgai jūs lėgęs klausimas pradeda spręstis savaime. Finansiniuose reikaluose verta susilaikyti nuo didesnių pirkinių. O liūtams penktadienis atneš progų parodyti savo gebėjimus. Galite sulaukti įvertinimo arba pasiūlymo, kuris sustiprins jūsų pasitikėjimą savimi. Finansiniuose reikaluose verta rinktis ilgalaikę naudą. Mergelės. Ši diena skatins susitelkti į praktinius reikalus. Gali tekti užbaigti darbą, kuris ilgai laukia jūsų dėmesio. Jūsų kruopštumas padės išvengti klaidų ir pelnyti aplinkinių pasitikėjimą. O santykiuose stenkitės daugiau girti, o ne kritikuoti. Svarstyklės. Šiandieną lengvai rasite bendrą kalbą net su tai žmonėmis, su kuriais pastaruoju metu buvo sunkiau susitarti. Diena palanki derybams, kūrybiniams projektams ir naujoms pažintims. Santykiuose daugiau harmonijos atneš pagarba, atvirumas ir noras išgirsti kitą žmogų. Skorpionų intuicija šiandien bus labai stipri. Gali paaiškėti svarbi detalė, kuri padės priimti ilgai atidėliotą sprendimą. Darbo srityje verta išlaikyti konfidencialumą ir neskubėti atskleisti visų planų. Finansiniuose reikaluose geriau rinkti saugesnius sprendimus. Šaulys. Penktadienis jūs skatins ieškoti naujų galimybių ir nebijoti išeiti iš įprastos rutinos. Gali atsirasti kvietimas, kuris atvers įdomias perspektyvas. Darbo srityje verta imtis iniciatyvos, tačiau neprisimkite daugiau, nei galite padaryti. Nuo santykiuose daugiau džiaugsmo suteiks bendri planai ir nauji įspūdžiai. Ožiaragis. Šiandien jūsų pastangos pradės duoti apčiuopiamų rezultatų. Galite sulaukti gerą įvertinimo, palankaus atsakymo arba pasiūlymo, kurio laukiate. Darbo srityje išlikite nuoseklus. Tai bus didžiausias jūsų pranašumas. O dabar prognozė vandeniams. Ši diena skatins pažvelgti į situacijas kitu kampu. Gali paaiškėti, kad sprendimas, kurio ieškojote, buvo arčiau nei manėte. Darbo srityje verta pasitikėti savo idėjomis, tačiau neignoruoti konstruktyvių patarimų. Finansinėse reikalose neskubėkite rizikuoti. Ir žuvis. Penktadienis jums bus palankus kūrybai, intuicijai, vidiniai pusiausvyrai. Galite aiškiau suprasti, kokia kryptimi norite judėti artimiausiais mėnesiais. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti impulsyvių sprendimų. O santykiuose daugiau artumo suteiks nuoširdus pokalbis, švelnumas ir gebėjimas skirti laiko vienas kitam. Taigi, tokios prognozės šiai dienai. Visiems sėkmingo penktadienio.
0: Horoskopai.
2: Reklama.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.

0: ir patogu.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
4: Ypač vasarą mūsų padaugybė šviežių daržovių, žolių ir vaisių. Praturtindami dienos racioną šiomis gamtos gėrybėmis pasirūpinsime savo ir artimųjų sveikata. Tad patarimais, ką derėtų valgyti pusryčiams, dalinasi Žolinčio akademijos vadovė, sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
5: Einam į kiemą ir žiūrim, ką mums dovanoja. Ar dievo sodė, ar mūsų sodė. Nu, avietės galima, gervogės jau turbūt irgi yra, šilauogės nuostabiosios, nu, braškės gal dar viena kita, gal jau žemogės. Pasirinkom norimų uogų, bet prie šitų uogų norėčiau, kad mes pridėtumėm ir agrastus, kuriuos esam visiškai pamiršę. Agrastai geltonieji turi gintaro rūgšties, kurios neturi kitos uogos, vat mūsų, kurias paminėjau. Tai reiktų ir agrastus įjungti ir visiškai tiktų agrastai. Ir mes visko po žiupsnelį galime į plaktuvą, užpylę vandenuko, įdėję mėtos šakelę, susiplakti. Bet jeigu dar prie šito mes būtumėm pasiruošę iš vakaro linų semenų, užsipylę kokį vieną du šaukštus, pamirkę per naktį, tada jau ryte toks kiseliukas. Ir tą kiseliuką prijungę mes prie šitų uogų, tai mes turim nuostabius pusryčius, labai sveikus. Ir gleivinę sutepame, ir antioksidantai, ir susijungę šitos uogos kartu su linų semenimis. Mes turime labai gerą maistą, labai maistingą, lengvą ir labai turtinga mineralinė medžiagom. Tai linų nereiktų virti, kad būtų kisėlius, dar kartą kartoju, o iš vakaro užpylus su vandeniu, prieš tai aišku nuplovus, nupylus nešvarų vandenį užpilti švariu. Gerokai per vieną, du pirštus, kad būtų virš vanduo ir jūs ryte matysite toks kaip virtas kisėlius. Tai yra plovus, nupylus nešvarų vandenį užpilti švariu. Gerokai per vieną, du pirštus, kad būtų virš vanduo ir jūs ryte matysite toks kaip virtas

0: nepadauginti ir kad būtų skonis. Bet jeigu dar yra špinatai, tai būtinai špinatų sauja prijungti kaip chlorofilo ir mikroelementų papildymas čia šitam kokteilyje. Tai mes didžiausią papildą gavome. Tokio negausit nei vaist, nei jokioj brangiausioj kapsuliai uždarytoj nebus šito. Tik jūsų vat toj sutaisytoj stiklinaitėje, tai čia yra sveikata. Tai linkiu vat tokius kokteilius iš sodo, skaniai nusiteikus gerti, skaniai nusiteikus reikia. Jeigu mes nusiteikiam blogai, vėlgi vyksta tam tikri procesai, tai mūsų gražios mintys yra tiesiog padėka, mes matome tos klestinčius, raudonuojančius, mėlynuojančius krūmojus ir mes gurkšnojame ir kiekvieną gurkšnį valgome burnoje. Jeigu mes išgeriame skubotai, tai irgi naudos yra daug mažiau ir tiesiog man gaila kartais tuose, va, žiūrint kaip geria sultis ir tik išspaustas sultis, bet greitai išgeria ir išbėga. Nu, prekybos centruose žmonės neturi laiko. Tai aš prašau atrasti laiko, greit galite išgerti tik vandenį ir tai dar nesaugu gert greitai, galima atsitikti visokių dalykų. O šitą maistą valgyti ramiai atsisėdus ir kiekvieną gurkšnį kramtant. Ar sultis, ar kokteilis, jis yra jau pradedamas virškinti burnoje, nes angliavandeniai yra virškinami burnoje, o ne skrandį, o po to toliau keliauja per skrandį 12 pirštai ir toliau vyksta apdorojimas. Tai čia vat yra labai labai svarbu. Tai taip papusryčiavę mes jau galime laukti pietų.
1: Sakė Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.

0: kviečiame užsukti į radio turgelį. Čia galite parduoti ir kaimišką variškę, sviestą, kiaušinius, galbūt turit kažkokių rūkytų gardėsių. Taigi įvairūs skelbimai čia laukiame. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir turime pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom.
0: Klausom.
1: Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir tai žmogui nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną ir neribotų laikų, todėl miškus siūlyti ir skambinti galima kiekvieną dieną ir bet kokiu laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ir visiems gražaus penktadienio.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, trukdo jūsų Smergėje. Parduodu du vištų pešimo aparatus, vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat rusų gamybos sudedama dviratį, varšavinį bičių avilį naują, medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šuns būdą. Dovanoju pusplėtį.

0: Ukmergės telefonas 06 77 39 451. Ačiū už priimtą skelbimą.
1: Ačiū. Sėkmės prekiaujant. Klausytojos iš Ukmergės numeris 06 77 39 451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Rugpjūčio 22 dieną kviečiame įspūdingą kelionę į Lenkiją, po ežerų ir pilių kraštą Mozūriją. Kelionės metu aplankysime Lenkijos vasaros sostinę Gižičką, plauksime laivu trimis ežerais, trimis kanalais, apžiūrėsime Bajeno tvirtovę muziejų, pabuvosime Geldapės kurorte ir registracija 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Editos numerį 06-15-31-630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą, atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Kaune taisom televizorius. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalėm, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikėm didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Antanas, Kauno rajonas. 9 vietų mikroautobusu vežame į Palangą, Šventąją, Liepoją, Ventspilę, kitus Lietuvos miestus. Paimame iš nurodytos vietos, vakare parvežame. Kreiptis telefonu visą parą 06 03 94 264. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražaus penktadienį ir jums. Antano numeris 06 03 94 264.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Marytė, parduodu įvairių daiktų iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu įvairių daiktų, vaizdo kamerą, smarta kaina, senų laikų lovatėse, žvakės suvenyrai su seniu, salkėse nauja, padovanu čia šitų suknelių su seniu naujų, reikia nauja, karolių turiu naujų, asotį su šešiom taurim naujus, sugilėta lėkščių padovanu čia. Vaikišką jo šitą striukę mažą jo senu šitą paskui už mažas kainas informaciją suteiksiu jeigu reikšt mano numeris 06 79 96 87. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums, Marytė. Klausytojos iš Kauno numerį pakartosiu, jeigu sudomino, skambinkite, įraukitės 06 73 99 687.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Vytautas Kaunas. Parduodu vaikišką vežimėlį. Su lovyte ir dar ten priedų yra. Šalma motociklisto. Siuvimo mašinos dvi overlokai. Ir malūną grūdą malt, girnos. Mano numeris 06 86 68 121. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū. Sėkmės. Pakartosiu Vytauto iš Kauno numerį 06 866 81 21.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
3: Turite miško ir svarstote ar jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miškos klipus, Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavos savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miško tvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turgas.

0: toliau prekiaujam. Labas rytas.
1: Sveiki, labas rytas. Norėjome pasiteirauti, gal kas nors namuose turi nebereikalingo audio kasečių, lietuviško, gal dovanoja arba mielai nupirktumėm. Telefono numeris būtų 06 20 99 003. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums, sėkmingo pirkimo. Pakartosiu klausytojos numerį 06 20 99 003.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Juozas iš Dzūkijos. Parduodu 6 tonų malkų skaldyklę hidraulinę, 10 vienetų medinių vežimo ratų, karietą dalimis. Ir būtų viskas, dėkui. Telefonas 306-86-32-696. Iki malonams.
0: Visa geriausia. Pakartosiu Juozo iš Dzūkijos numerį 06-86-32-696.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia turim prie Klaipėdos parduoti 5 km iki Klaipėdos namą mūrinį. 121 kvadratą. Ir dar turim parduoti žemės sklypą. Žemės paskirties 2 hektarus 40 arų. Prie daug parų čia. Ir mūsų telefonas yra. Tai dar perkam vieną kambarį būtą, ar vieną, arba dviejų kambarį būtą Klaipėdoje siūlyti, ar gal bendrabutį siūlyti tokius variantus, kokius turit. Ir mūsų telefonas 06 12 35 88 6. Kartuoju numerį 06 6 12 35 88 6. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Taigi, klausytojo numeris 06 123 58 86.

0: tariu labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Vidas Norasėnių. Norėčiau parduoti naują grandininį benzininį pjūklą. 3 kilovatų. Kaina būtų 70 eurų. Ačiū, geros dienos. Ai, dar telefono numeriukas būtų. 06-52-66-977. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražaus penktadienio ir jums, Vidai. Klausytojo norą senių numerį pakartosiu. 06-52-66-977.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių, lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surūdijęs, įvairiais defektais, angliškai tiek tvarkyjai. Labai domino automobiliai visais varomais ratais, įvairių džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką. Įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25-16, 40 jums, MTZ 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriui, taip pat domino krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulono griebtuvai. Taip pat superkame savivarčius, sunkvežimius, įvairius motociklus, žoliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, trolikus, traktorinės priekabas ir puspriekabės. Pasiimame savo transportą, atskaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos jums.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu iš kur paskambinai?
1: Norėjau parduoti skelbimą dėl betono maišyklę prasiduoda. O kam reikia?
0: Betono maišyklę, taip?
1: Taip, visiškai teisingai. Ir palaukite. Telefonas mano.
0: Taip.
1: 06 73 0 8 6 0.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06 73 90 8 6 0. Parsiduoda papigėja.
0: O iš kur paskambinot?
1: Iš Kauno.
0: Gerai, ačiū už skelbimą. Klausytojo numerį pakartosiu. 06 73 90 8 6 0.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Jonas iš Kauno.
0: Taip.
1: Dovanoju dvigulę lovą. Mano telefonas 06 99 410 78. Jonas.
0: Ačiū už skelbimą ir už dovaną mūsų klausytojams. Taigi, kas ieškot dvigulės lovos, skambinkit klausytojų iš Kauno 06 99 41 078.

Artėja 9 valanda, taigi netrukus žinios jūsų dėmesį, o juose išgirsite apie tai, jog elektros vartotojams gera žinia, kainos mažės, tačiau yra viena svarbi sąlyga. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Libano ir Izraelio derybose abi pusės padarė pažangą. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšime į radijo turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje vėjo jėgainės dygsta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto nors energetinė nepriklausomybė pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, jog naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upei dėl to negresia. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaites. Lietuvos kalėjimų tarnyba tvirtina, kad pertvarka įkalinimo įstaigose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami ir socializacijos skyrius, nėra vykdoma vienašališkai. Tarnyba nurodė, jog nesutinkantiems pereiti dirbti į kitus padalinius pareigūnams siūlomas kitas darbas. Prieš kelias savaitės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė pareiškė, kad pertvarka įkalinimo įstaigose vykdoma priverstiniu būdu. Tada jie teigia, kad ministerija pasiekė profesinių sąjungų pranešimai, jog Kauno kalėjime pareigūnai, kurie nesutinka būti perkelti į kitus skyrius, yra gavę atleidimo iš darbo lapelius. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Ja, valstybės departamentas pranešė, kad Libano ir Izraelio derybos abipusės padarė pažangą. Techninio ir ekspertų lygių Romoje vykusios derybos buvo produktyvios, sakė valstybės departamento atstovas, pridurdamas, kad šalis dabar yra gerokai arčiau susitarimo dėl to, ką reikia padaryti, jog būtų galima tęsti ir plėsti vadinamasias bandomasias zonas. Izraelis yra dislokavęs karius pietų Libane ir ten imasi veiksmų prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah. Žuvusiųjų per beprecedentį 10 000 migrantų antplūdį į Ispaniją priklausančią Šiaurės Afrikos siautos teritorijos skaičius padidėjo dar 2 ir pasiekė 80, pranešė Teisėsaugos institucijos. Nuo Liepos 30 dienos, bandydami plaukti, apiplaukti užtvarą, viduržėme jūroje nuskendo daugybė žmonių. Šie įvykiai sukėlė nesutarimus tarp Ispanijos ir kai kurių Europos Sąjungos valstybių narių, reikalaujančių griežtesnių priemonių, kovojant su neteisėta migracija. Po hučių sukėlėlių remiamų Irano įvykdytas raketų ir dronų atakas žuvo mažiausiai 58 vyriausybės pajėgų kariai. Tai buvo viena kruviniausių pastarųjų 4 metų pilietinio karo Jemene dienų. Šios atakos rodo, kad Jemenas vis labiau įtraukiamas į JAV ir Izraelio karą su Iranu. Sukėlėliai suintensyvino smūgius tiek vyriausybės pajėgoms, tiek kaimininiai Saudo Arabijai, kuri yra svarbi JAV sąjungininkė ir remia tarptautinės bendruomenės pripažįstamą Jemeno vyriausybę. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai. Pranešė užsienio reikalų ministerija.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė JAV moterų krepšinio lygoje surengė solidų pasirodymą, tačiau jos atstovavimai Toronto tempo ekipai ir vėl nepavyko nutraukti pralaimėjimo serijos. Kanados klubas išvykoje 83-97 nusileido Portlando Fire ekipai. Iš viso Toronto komandai tai buvo net 12 pralaimėjimas per pasarasis 13 rungtynių. Marijampolės Sūduva turi trečią naujoką. Jo tapo žaisti į Lietuvą iš užsienio grįžtantis 31 metų 203 cm ūgio polėjas Rytis Pipiras.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra kils iki 24-26 laipsnių šilumos. Daugiausiai debesų kaupsis ties vakarų Lietuva, čia kai kur trumpai palis. Bus šiek tiek gaiviau, šils iki 21-23 laipsnių. Dzūkijoje ir Suvalkijoje orai taip pat bus ramus, užklės nebent vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis, šils iki 23-25 laipsnių. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, bus apysmarkis. Naktį iš šeštadienį vyraus debesuota su pragiedruliais dangus, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: Labas rytas visiems. Kas gali būti smagiau už radio turgelį penktadienio rytą. Ir tikrai radio turgelis ir čia prikiaujantys žmonės gali jums praversti. Galbūt kaip tik svarstot apie kiemo sutvarkymą, apie aplinkos pagražinimą, gal kažkokius remonto darbus planuojant, kuriems jau seniai reikėjo dėmesio. Tai tikrai galite sėkmingai ieškoti čia meistrų, ne tik pirkti ar parduoti, tai įvairūs skelbimai čia laukiami. O studijos numeris 0900 45 005. Ir turime skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Noriu paskelbti, kad panoriu parduoti sodybą.
0: Kur jį randasi?
1: Jis randasi Radviliškių rajone, tarp Šeduvos ir Raudondvario, toj vietoj. Va. Parduodavo sodybą parkas. Yra didelis tvenkinys, apsodinta įvairiais medžiais, yra dirbamų žemės, yra gyvenamas namas, ūkinis didelis pastatas. Va.
0: Taip. O jūsų numeris?
1: Prašau.
0: Telefono numeris?
1: 06 16 32 0 56.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmingo pardavimo sodybos. Klausytojos numerį pakartosiu. 06 16 32 056.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš čia Vladimiras iš Marijampolės rajono.
0: Taip.
1: Man iš manęs nori išvilioti pinigus, aš norėčiau specialisto pagalbos iš Alytaus numerio, jeigu galima būtų. Atarimo man reikia.
0: Taip, norėtumės, kad su jumis susisiektų. Kas iš mano?
1: Taip.
0: Uh-huh. O koks jūsų numeris?
1: 06 504 6 178.
0: Taip.
1: 06 504 6 178.
0: Taip. Supratom, ačiū už skambutį. Taigi, gal kas susidūrite ir turite žinių tokiu sukčiavimo atveju. Pakartosiu klausytojo numerį 06 50 46 178.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia Pūkas.
0: Taip, radio turgelis.
1: Klausykit, noriu parduoti sodo namelį. Galima gyventi žiemą nuo Lytaus 8 km.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: Gali, reiškia, jis ir jo viskas vandentikis, ten viskas yra padarytas, bet neįvestas. Mano numeris 06-74-76-551.
0: Gerai, užsirašėm, ačiū už skambutį. Taigi, klausytojos numerį pakartosiu, 06-74-76-551.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas mums skambina?
1: Turim iš Kauno skambiname.
0: Taip.
1: Turime dvigulę lovą, kuri gali būti iš dviejų čiužinių išskiriama. Ir norėtume apie 100 eurų už tą lovą. Jinai labai geram stovi, labai mažai naudota.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: 06 76 79 299.
0: Mhm, gerai, ačiū skelbimą. Klausytojo iš Kauno numeris 06 76 79 299.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar galit pritilinti radiją?
1: Alo, labas rytas.
0: Labą rytą.
1: Šiauliai trukdo. Šiauliuose parduodu mūrinį namą. Pirmas aukštas, čia yra nuosavas namas, yra penkiarai žemės, yra šiltnamis, yra dujos gamtinės, aš šildausi dujomis gamtinėmis, bet yra įkrosnis, galima kūrenti su malku, yra malkinės, pusė malkinės ir malkų, da aš turiu. Ir yra trys kambariai virtuvė, viskas, nu, viskas gerai, viskas šilta, labai labai noriu parduoti. Netapaliuosiu.
0: O jūsų numeris?
1: O numeris mano? Mano numeris 06-82-43-043.
0: Taip, gerai, ačiū už skambutį. Klausytojos iš Šiaulių telefono numerį pakartosiu 06-82-43-043.

0: Labas rytas.
1: Labas, čia Pūkas.
0: Taip, radio turgelis čia.
1: Labas rytas, nespėjau įsirašyti, gal galėtum pakartoti namelį, kur parduoda numerio, nespėjau įsirašyti.
0: Sodo namelį netoli Alytaus, taip?
1: Taip, taip.
0: Gerai, numeris būtų 06.
1: 06.
0: 74.
1: 74.
0: 76.
1: 76, taip.
0: Po to 76.
1: Antrą kartą 76, taip.
0: Pirmą kartą 74, po to 76.
1: Aha.
0: Ir 551.
1: Širdingai dėkoju, sėkmės jums darbuos.
0: Ačiū, sėkmės ir jums.
1: Širdingai dėkoju.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje. Ekonomis ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Turite miško ir svarstote ir jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos. Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus, Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavos savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai vertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miško tvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdves ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas skambina?
1: Kauno rajonas, Karmėlava, parduodamas pečius pirčiai, saunai elektrinis, švediškas. Na, aišku, nenaujas, bet geras, geram stovin.
0: Taip?
1: Taip, norėčiau parduoti taip jį.
0: Uh-huh. O kokį numerius skaminti?
1: Nenaujas, bet geras, geram stovin.
0: Taip?
1: Taip, norėčiau parduoti taip jį.

minutė belieka iki pusės dešimtos, taigi netrukus žinios. Žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Lietuvos darbo rinka sulėtėjo. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių sugrįšime radio Targelį.

Labas rytas, eteryje žinios. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvos linko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų, perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšiami pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuverstų medžių ugnigesiai vyko šalinti 49 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta Lietuvos apskrityje – 25. Vidurvasarį Lietuvos darbo rinka sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% ir pasiekė 8%. O bedarbių skaičius šalyje išaugo iki 145 700, skelbia užimtumo tarnyba. Nedarbo rodiklis Liepą paaugo 39 savivaldybėse, 16 sumažėjo ir 7 nepakito. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio, Kretingos bei Šilalės rajono savivaldybėse, o didžiausias Kalvarijos, Signalinos, Zarasų, Anykščių rajonų savivaldybėse. Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovės Humanit Lietuva keliamo triukšmo ir taršos, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada, kad patikrinimai gamykloje bus atliekami dažniau. Anot bendruomenės atstovo, gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė jai tik baudžiama, tik simboliškai. Lietuvos teisės aktai numato, kad pas šeimos gydytojų žmonės privalo patekti per savaitę, o pas gydytojų specialistus per mėnesį. Tiesa, kaip ankstesnė statistika rodo, tai toli nuo realybės. Nesiliauja gyventojų skundai, kad eilėje pas gydytoje tenka laukti ištisus mėnesius, o atvykus konsultacijai poliklinikose pasitinka tušti koridoriai. Jiems susidaro įspūdis, esą gydytojai iš tiesų nedirba, o eilės išpūstos dirbtinai. Ukraina tęsia savo balistinių raketų kūrimą, o pirmieji bandymai rodo daug žadančius rezultatus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad šios pasiekimus būtina paversti tikru ginklu. Turkijos valdančiųjų koalicija parlamentui pateikė įstatymo projektą, kurio siekiama pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija, iš dalies apsaugant buvusius grupuotis narius nuo baudžiamojo persekiojimo ir kai kuriems sustabdant laisvės atimimo buvusius.

0: bausmių vykdymą. Tai laikoma reikšmingų žingsnių, siekiant užbaigti nuo 1984 metų trunkantį konfliktą, per kurį žuvo daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių. Sukilimas ne tik suskaldė Turkijos visuomenę, bet ir paskatino smurtą kaimininėse Irako bei Sirijos teritorijose. Gamtą ir žmonių turtą, niokojantiems gaisrams, sąlygos sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir neatsakingas ar net piktybinio žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukelimo sulaikyta daugiau nei 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. O Vašingtono valstijoje, kur ugnis per kelias dienas suniokojo antro pagal dydį Spokano miesto priemiesčius, dėl įtariamo tyčinio padegimo pradėtas tyrimas.
1: Sportas.
0: Jungtinėse Amerikos valstijose į pergalio kelią pagaliau sugrįžęs Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas įsirašė vieną įspūdingiausių sezono laimėjimų. Challenger kategorijos pirmenybė 8-finalyje jis per valandą rezultatu 6-0, 6-2 sutriuškino kortų šeimininką Ozaną Barisą. Trečiąją UEFA konferencijų lygos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris namuose 2-5 neprilygo Splito Hajduk ekipai. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 13 dieną. Ir apie orus. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra kils iki 24-26 laipsnių šilumos. Daugiausia debesų kaupsis ties vakarų Lietuva, čia kai kur trumpai palis. Oras šils iki 21-23 laipsnių. Dzūkijoje ir Suvalkijoje orai taip pat numatomi ramus. Užklys nebent vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis. Šils iki 23-25 laipsnių. Naktį į šeštadienį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio diena taip pat giedra nebus, bet trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Čia Pūko radijos stotis.
2: Likite įsijungę.
3: Radio Turgelis.

0: Penktadienio priekyba radio turgelėje tikrai nesibaigia. Labas rytas, tariu tik dabar prisijungusiems, žinoma ir prieš tai klausiusiems. Tai metas, kai skamba skelbimai iš įvairiausių regionų. Čia ir perkama, parduodama, dovanojama, ieškoma. Tai jeigu turite ir patys ką pasiūlyti, arba kažko ieškote, klausykite atidžiai arba patys sudalyvaukit. O studijos numeris 0904 50 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Čia Algirdas iš Klaipėdos rajono.
0: Taip.
1: Turiu parduoti apie 200 kvadratinių metrų stiklo šiltnamio.
0: Taip.
1: Tai tiek aš tą turiu ką parduoti.
0: Gerai, o jūsų numeris?
1: 6-7-1.
0: Taip, labai trukinėja ryšys, dar kartelį gerai.
1: 6-7. 1-7-6. 6-3.
0: Na, labai trukinėja, nesigirdi viso numerio. Visų skaitų.
1: Nu, gerai.
0: Dar kartą bandom.
1: 0-6-7.
0: Taip.
1: 1-7-6.
0: Taip.
1: 9-6-3.
0: 9-6-3. Taip, dabar viskas gerai. Ačiū. Ir sėkmingos prekybos.
1: Ačiū.
0: Iki. Pakartosiu klausytojų iš Klaipėdos rajono numerį 06-71-76-963.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Žemaitėje trukdo čia prie Plungės rajone, prie Platelių, parduodam sodybą su penkiniu. Ir namas pusantrinis, ir žemės pusantrai ap kažkur hektarą. Skubiai nebrangiai parduodam. 40 gal 5 tūkstantys, gal nu, ta kaina. Laivelis yra, plaukiu ir mūsų Plungės rajone čia. Ir dar Rietavė parduodam seną sodybą dar, pakrašti Rietavų. Ir mūsų telefonas 0698-236-46. Kartuoju numerį telefoną 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Kartuosiu numerį 0698-236-46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ukmergė patrukdė.
0: Klausom, netrukdot.
1: Parduodu Audi 80, benzinas, tamsiai mėlynas spalva. Tech apžiūra iki 27 rugpjūčio pirmos. Kaina būtų 1300 euriukų ir mano telefonas būtų 0602 10 6 2 6. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Ir pakartosiu klausytojų iš Ukmergės numerį 0602 10 6 2 6.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu avis. Lietuvos juodgalviukės, gražios, yra pasirinkimas, prašau atvažiuoti. Telefonas 060-423-406, Vilkaviškio rajonas. 060-423-406, parduodu avis. Jos galviukės, gražios labai, atvažiuokit būtinai.
0: Ačiū už kvietimą. Sėkmės. Klausytojos iš Vilkaviškio numerio pakartosiu susidomėjusiems. 06 04 23 4 06.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Pūkas.
0: Taip, klausom.
1: Noriu parduoti mišką su žeme. Šiaulių rajone, Meškuičių seniūnijoje, Kirmėlinės kaime, 8 hektarai miško.
0: Taip, o kokiu numeriu kreiptis?
1: Kreiptis numeriu 06 0278 276 866.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Gero pardavimo.
1: Ačiū labai.
0: Sėkmės. Klausytojos numeris 06 02 76 866.

po vietomis vakar praūžusios audros, ramus orai mūsų laukia ir tiejantis savaitgalio galbūt tokie pat audringi, kągi sinoptikai sako savo naujausiose prognozėse. Pasakiau, šiandien numatoma nepastoviai debesuota diena, pro debesis vis pasirodys saulė, lietaus tikimybė išliks didesnio šalies vakaruose, tačiau lietus nebebus gausus. Temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Savaitgalis irgi numatomas ramus. Naktį į šeštadienį lietaus nenumatoma, temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas vėl didės. Iš pavienio tankesnių debesų kai kur gali ir trumpai palyti. Didesnė lietaus tikimybė išliks šiauriniuose šalies rajonuose. Temperatūra rytoj svyruos tarp 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė išliks nedidelė. Nakties metu temperatūra kris iki 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną šils iki 21-26 laipsnių. Beje, jau šiek tiek ir apie kitą savaitę sinoptikai užsimena. Jie sako, jog kitos savaitės pradžioje į šalį trumpam plūstels karštesnio oro masė. Kartu su jie sugrįš ir trumpalaikis lietus.

0: Радио Тургелис.
1: Студijos telefonas 09004500005.

0: Ríenos.
1: Jau artėja 10 valanda. Taigi netrukus eteryje žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog JAV paskelbė apie naujus muitus skirtingoms medžiagoms. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Na, o norintis paskelbti savo skelbimą dar tikrai neturėtų pabėgti nuo radijo imtuvo, nes kitą valandą irgi pratęsim radijo turgelį. Taigi šiandien prekiausim iki 11 valandos, kad visi norintis tikrai spėtų pasidalinti savo skelbimais. Taigi, jeigu kažką svarstot parduoti arba įsigyti, apie tai pranešti kitiems klausytojams, girdinti visai Lietuvai, galėsite jau kitą valandą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Paskutinį vasaros mėnesį kai kurių Uostamiesčio mokyklų vadovai suka galvas, kaip iki mokslo metų pradžios surasti pedagogų, kurių katastrofiškai trūksta. Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus patarėjos Simono Šliogerinės teigimu, mokytojų ieško 8 gimnazijos ir 4 progimnazijos. Didžiausias poreikis yra lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos mokytojų. Dar trūksta fizikos, anglų kalbos, chemijos, pradinio ugdymo mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionalinė švietimo agentūra oficialiai pristatytoje 2026-2031 metų pedagogų poreikio prognozavimo ataskaitoje rašo, kad šalyje šiuo metu fiksuojamas maždaug 600 mokytojų trūkumas, o nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus, šis skaičius išaugs iki 6000 specialistų. Ketvirtadienio vakarą galingos audros kelyje atsidūrė Druskininkų kurortas ir aplinkinės gyvenvietės. Galingas škvalas vertė ant kelių medžius ir juos laužė, nutrūko elektros tiekimas. Druskininkų meras penktadienį skelbė, kad audros padariniai sparčiai tvarkomi. Nuo lapkričio 1-osios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičių šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%. O grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Lenkija tapo 6 didžiausia Europos Sąjungos ekonomika. Šalies bendrojo vidaus produkto artėja prie 1 trilijono eurų. Remiantis Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato duomenimis, 2025 metais Lenkija užėmė 6 vietą tarp didžiausių Europos Sąjungos ekonomikų, aplenkdama Belgiją ir Švediją ir išliko didžiausia ekonomika vidurio ir rytų Europoje. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija įvedė naujas polisilikono vienos iš svarbiausių medžiagų naudojimų saulės baterijose ir puslaidininkiuose importo taisyklės, siekdama apsaugoti vietos gamintojus nuo pigios užsienio konkurencijos. Trumpas pasirašė prezidento dekretą, kurio nustatytos minimalios polisilikono ir susijusių produktų importo kainos, taip pat 15% muitas tolesnio perdirbimo produktams, pagamintiems iš šios medžiagos. Šiuo dekretu taip pat numatomos priemonės, paskatinsiančios įmonės perkelti gamybą į Jungtinės valstijos. Šios priemonės įsigalios praėjus 120 dienų po to, kai dekretas bus pasirašytas. Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnauja beveik 16 tūkstančių užsienio savanorių iš 72 šalių. Beveik 40% užsienio kovotojų yra iš Latino Amerikos šalių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnauja apie 880 tūkstančių karių. Jungtinių tautų žmogaus teisų ekspertai įspėjo tarptautinę bendruomenę imti skubių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias JAV sankcijoms, kurios stumia Kubą į visapusišką krizę. Nors Kubai JAV prekybos embargas taikomas nuo 1962 metų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą, apribodamas kuro tiekimą ir grasindamas perimti salos kontrolę. Vašingtono įvesta faktinė naftos blokada bei kitos sankcijos pablogino ekonominę padėtį, sukėlė didelį prekių stygių ir prisidėjo prie plačiai paplitusių elektros energijos tiekimo sutrikimų.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate paaiškėjo moterų finalo dalyvės. Netoli finalo buvo Gintarė Aleksandravičė, kuri pusfinalio A grupėje užėmė 10 vietą, o Martina Rutkauskaitė toje pačioje grupėje liko 16. Druskininkuose tęsiasi Europos štangos spaudimo čempionatas. Vyrų klasikinio štangos spaudimo svorio kategorijos iki 120 kg vicečempionu tapo Nerijus Strazdauskas. Jis išspaudė 245 kg. Ir apie orus. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra kils iki 24-26 laipsnių šilumos. Daugiausiai debesų kaupsis ties vakarų Lietuva, čia kai kur trumpai palis. Oras šils iki 21-23 laipsnių. Dzūkijoje ir Suvalkijoje orai taip pat numatomi ramus, užklys nebent vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis. Šils iki 23-25 laipsnių. Naktį iš šeštadienį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų. Ir 7 minutės.

0: Radio Turgelis.
1: Labas rytas, mėly klausytojai, jau 10 valandų ir 11 minučių, gražus penktadienis už lango, tikiuosi su gera nuotaika leidžiate laiką. Na ir primenu, kad šią valandą ir toliau eteryje tęsiasi Radio Turgelis, tai jeigu turite ką parduoti, ieškote, norite iškeisti ar padovanoti, dabar pats laikas apie tai pranešti. Galbūt būtent šiandien ir atsiras žmogus, kuris ieško to, ką jūs siūlote, o galbūt patys surasite tai, ko seniai ieškojate. Kuo daugiau dalyvių, tuo įdomesnis, tuo naudingesnis mūsų radio turgelis. O studijos numeris 0900 45 005. Sėkmės ir toliau prekiausiantiems.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas?
1: Parduodu saksofoną Alta. Šiaulių mieste. Mano telefonas 0609 74 838.
0: Pasižymėjau, ačiū už skambutį. Gero pardavimo. Klausytojo iš Šiaulių numerį pakartosiu. 06 09 74 8 3 8.

0: Labas rytas.
1: Labadiena, labadiena.
0: Kas skambina?
1: Kur prie Alytaus parduoda kolektyviniam sode namą. 8 kilometrai nuo Alytaus. Norim numeriuko, kad man neatsako, jei iš.
0: Taip, tai numeris būtų 06.
1: Taip.
0: 74. 76.
1: 551.
0: Taip, 551.
1: Va ir dabar pas jumis žmogus praneša, kad irgi nesako tas numeris.
0: Taip.
1: Gerai, ačiū.
0: Tai gal vėliau pabandykit paskambinti. Gal šiuo metu negali atsiliepti.
1: Taip.
0: Mhm. Gerai, ačiū.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia norėčiau skelbimo, kas čia yra.
0: Prašom.
1: Jonas iš Pakaunės. Traliuko paslaugos. Pervežu mikros ekskavatoriukus, mikrotraktoriukus ir galiu dar pervežti lentas iki 6 metrų ilgio. Mano numeris 06 57 35 122. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Sėkmės darbuose. Pakartosiu Jono iš Pakaunės numerį. Jei sudomino paslaugos, kreipkitės 06 57 35 122.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Aš noriu sužinoti telefono numerį, kur 3 km nuo Lietuvos sodyba.
0: Taip, sodo namelis, ar ne, prie Lietuvos?
1: Sodo, jau.
0: Taip, tai numeris 06.
1: 06.
0: 74.
1: 74.
0: 76.
1: 76.
0: 551.
1: 551. Ačiū labai. Taip. Ačiū.
0: Ačiū Jums, sėkmės. Turbūt tai populiariausias šiandienos radio turgelio skelbimas. Beje, jeigu koks nors kitas skelbimas jūsų domino, irgi nespėjot pasižymėti, tai drąsiai skambinkit, visą reikalingą informaciją suteiksim.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytojas Povilas iš Vilniaus.
0: Taip.
1: Turim parduot du naudotus vyriškus dviračius. Parvežti iš Olandijos. Dviračiam yra atliktas pilnas servisas, tik kaladėlės pakeistos, sutvarkytos pavaros, pilnai važiuojantis. Ir kaina būtų 110 euriukų vieneto. Aplink Vilnių ar kažkur nepertoliausiai galimas pristatymas sutarus, jeigu surimtų pirkėjų. Taip, tada turim parduot R17 ratus, padangas tiksliau. R17 tai būtų žieminės, visos keturios padangos vienodos, labai geros būklės, važiuota kažkur 3-4 mėnesiai. Ir turim parduot dar dvi padangas R15 vasarinės, ten pigiai kokius po 5-7 euriukus vienetas. 1,95,65 R15 išmatavimai būtų. Ir dar norėčiau nupirkt medžio pjovimo, obliavimo staklytės, kai būdavo senos tokios rusiškos eglutė, meistras, arba uocis, astra, žodžiu, kad būtų nedidukės obliavimo staklės. Ir noriu dar nupirkti, mažu kas parduoda nusikėlimui, pirtelė, gali būti kokia bačkutės tipo, ar karkasinė, tai vat ir mano telefono numeris 06 15 47 294. Ačiū už priimtą skambutį, geros dienos visiems.
0: Ačiū, gražaus penktadienį ir jums. Povilo iš Vilniaus numeris 06 15 47 294. Labas rytas.
2: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu Taip. Parduoti pigiausiai, kaip, nu, žodžiu, kaip internete, kaip visur, pigiausiai iš Vokietijos mašiną Fortis Man. 2008 metų, 7 vietų, sidabrinė spalva, dyzelis, automatas, kaina būtų tik 3000 eurų. Ir dar parduodu iš Vokietijos kitą Fortis Man, 12 metų. Ir dyzelis, automatas, irgi kaina būtų sutartinė, išparduodu su technikinėm žodžiu sėdė ir važiuoju, nieko daryti nereikia. Mano telefono numeris 06 18 32 588. Ačiū visą daro.
0: Ačiū, iki malonaus. Gintaro iš Alytaus telefono numeris 06 18 32 588.

0: Informacija apie orus.
1: Jau 6 minutės po pusės 11. Vis labiau įsibėgėjo penktadienis ir savaitgalis jau neuž kalnų. Kokius orus sinoptikai žada, ar bus palankus metas kažkur išvažiuoti, galbūt poilsiauti prie vandens telkinių, ar vis tik geriau bus laiką leisti namuose. Sinoptikai sako, jog šiandieną orų neramumai baigsis, karštis atslūks, diena numatoma nepastoviai debesuota. Pro debesis dažnai pasirodys saulė. Kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose, trumpo lietaus tikimybė išlieka. Ir šią dieną temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį bus debesuota, lietaus nenumatoma, temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną danguje ir vėl didės debesuotumas, bus debesuota su pragiedruliais. Iš pavienio tankesnių debesų, kai kur daugiausiai šiauriniuose rajonuose gali trumpai palinoti. Temperatūra kils dar vangiau, bus apie 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį žemesnį debesis sklaidysis, naktis numatoma be lietaus, o temperatūra kris iki 8-13, vakarinėme pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus vasariškai maloni, danguje bus mažai debesų, lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nestiprus, o temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Atostogų metu padaugėja svetur apdraustiems pacientams Lietuvoje suteikiamų kompensuojimų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Apie tai, kaip užsienyje draustas asmuo galėtų gydytis Lietuvoje, komentuoja Sveikatos apsaugos ministerijos gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Babilčiūtė.
1: Europos Sąjungos ir ekonominės erdvės šalių gyventojai sveikatos draudimu yra draudžiami tose šalyse, kuriuose dirba ir moka mokesčius. Taigi ten ir gali gauti visas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias numato tos šalies nacionaliniai teisės aktai. Jeigu asmo, kuris yra draustas kitoje Europos Sąjungos šalyje, grįžta pasisvečiuoti į Lietuvą ar atvyksta tiesiog trumpam vizitui, pravartu būtų žinoti, kad tokie asmenys turi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kuri garantuoja teisę gauti būtiną medicininę pagalbą Lietuvoje, jeigu tokios jiems prireiktų. Turint Europos sveikatos draudimo kortelę, asmo gali gauti medicinines paslaugas tokio masto, kad anksčiau laiko nereikėtų grįžti į šalį, iš kurios jisai atvyko ir kurioje turi sveikatos draudimą. Ir taip pat kortelė turi būti atsivežta iš tos šalies, kurioje asmo yra draustas, tai yra moka mokesčius. Ir būtent Europos sveikatos draudimo kortelė išdavusi šalis, jeigu asmo čia jie pasinaudotų, visiškai arba iš dalies apmoka gydymo išlaidas. Taip pat, jeigu asmenys yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje, atvyksta dažniau į Lietuvą arba čia nori gauti daugiau paslaugų, ne tik būtinąją pagalbą, bei jie yra drausti kitos Europos Sąjungos šalyse, turėtų kreiptis į tos šalies, iš kurios atvyksta kompetitinga įstaiga atsakinga už sveikatos draudimą ir domėtis galimybėmis gauti dokumentą S1. Šis dokumentas asmenims suteikia teisę į platesnį gydymą, tai yra galima gauti visas paslaugas Lietuvoje, kaip kad ir Lietuvos apdraustieji gauna. Ir tokį dokumentą gavus iš tos šalies, jį reikia užregistruoti Lietuvoje, teritorinės ligonių kasose. Ir jį užregistravus, jau asmo yra draudžiamas čia ir taip jis turi teisę gauti visas jiems čia reikiamas paslaugas. Taip pat yra vadinamos tokios tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos, jos jau yra teikiamos, reikėtų pasidomėti pirmiausia, jeigu asmo nori čia atvykti gydytis ir gauti tam tikrą medicininę paslaugą ar operuotis ar gauti specializuotą gydymą, tai taip pat reikėtų domėtis toje šalyje, kurioje asmo yra draustas, kokios yra galimybės gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas, ar reikia iš ankstinio leidimo norimoms paslaugoms gauti, nes būtent šitos paslaugos jau teikiamos yra taip, kad asmuo čia atvykę susimoka už paslaugas ir grįžęs į savo šalį, kurią draustas, jisai turi pateikti reikiamus dokumentus ir tuomet yra svarstome, kokią išlaidų dalį visą ar dalinę reiktų asmeniui kompensuoti.
0: Kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Babilčiūtė.
2: Reklama.
3: Anjetau.
2: Kas nutiko?
3: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 799 607. Naudodama specialius instrumentus kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 799 607.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
6: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
0: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
7: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
8: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
7: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
0: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
9: Girdėjote reklamą.
10: Artėja 11 valanda. Ačiū visiems, klausiusiems mūsų ryto programos, dalyvavusiems. O jau netrukus programoje žinios, žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog per pirmąjį pusmetį registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. O Ukrainos prezidentas vyksta į Serbiją. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus, likit kartu. Kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausim laidoje, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Penktadienį pranešė Teisingumo ministerija. Anot jo, šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota 8292 Lietuvoje gimę vaikų atvejai. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių. Šiame daugiausiai gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje 2208, Kauno miesto savivaldybės 896, o Klaipėdos miesto savivaldybės 487. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę. Tačiau, kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūda užauginti, anot ūkininko atsėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukalti juos taip pat atsėjęs brangiau dėl pabrangusio kuro. Vyriausybė peržiūrė daugiametį kuro akcizų didinimo planą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog nekeičiant esamos tvarkos degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Pasak vyriausybės vadovo, nagrinėjimo galimybė tarifus didinti nuosaikiau arba šį žingsnį atidėti. Akcizų korekcijos lemtų negautas valstybės pajamos, todėl galimi sprendimai bus vertinami kompleksiškai su 2027 metų biudžetu. Premjeras pridėjo, kad situacija Hormūzo sąsiauryje ar naftos rinkoje eskaluojantis bus svarstoma dar kart laikinai sumažinti akcizą dizelinui. Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovės Humanit Lietuva keliamo triukšmo ir taršos, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada, kad patikrinimai gamykloje bus atliekami dažniau. Anot bendruomenės atstovo, gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė ją ir baudžiama tik simboliškai. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitas į Serbiją, suplanuotas šeštadienį rugpjūčio 8 dieną, turi simbolinę reikšmę, nes Belgradas išlieka tradicinis Maskvos sąjungininkas. Serbija laikoma viena Rusijai draugiškiausių Europos šalių. Jie neįvedė sankcijų Maskvai ir išlaikė glaudžius energetinius ryšius. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumą po incidento Leipcigo ir Halės oro uoste. Susitikimas planuojamas rugpjūčio pabaigoje. Šios iniciatyvos imtasi po trečiadienį kilusio pavojaus saugumai Leipcigo ir Halės oro uoste, kuris buvo laikinai uždarytas jo teritorijoje aptikus droną su sprogmeniu. Šis oro uostas yra vienas svarbiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai, be to tai Ukrainos oro linijų bendrovės Antonov Airlines operacijų bazė. Dronas su sprogmeniu buvo rastas netoli kelių krovininių lėktuvų Antonov An-124, kurie yra vieni didžiausių transportinių orlaivių. Turkijos valdančiųjų koalicija parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekiama pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija, iš dalies apsaugant buvusius grupuotės narius nuo baudžiamojo persikėjimo ir kai kuriems sustabdant laisvės atimimo bausmių vykdymą. Tai laikoma reikšmingų žingsnių siekiant užbaigti nuo 1984 metų trunkantį konfliktą, per kurį žuvo daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių. Sukilimas ne tik suskaldė Turkijos visuomenę, bet ir paskatino smurtą kaimininėse Irako bei Sirijos teritorijose. Ukraina tęsia savo balistinių raketų kūrimą, o pirmieji bandymai rodo daug žadančius rezultatus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad šios pasiekimus būtina paversti tikru ginklu.
1: Sportas.
0: Pasiruošimą kitais metais vyksinčiam Europos moterų krepšinio čempionatui tęsia Lietuvės. Jos kontrolinėse rungtynėse 70-81 pralaimėjo Suomijos komandai. Tarp lietuvių ryškiausia buvo Eglė Zabotkaitė, kuri pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Pastaraisiais mėnesiais įspūdingą sportinio formą demonstravęs Vokietijos teniso titanas Aleksandris Zverevas netikėtai suklupo jau pačiame Kanados Masters pirminybių starte. Jis antrojo etapo akistatoje Monrealyje, sensacingai rezultatu 7-6, 2-6, 4-6, nusileido tenisininkui iš Nyderlandų. Ir apie orus. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra kilus iki 24-26 laipsnių. Daugiausiai debesų kaupsis ties vakarų Lietuva, čia kai kur trumpai palis. Bus šiek tiek gaiviau, šils iki 21-23 laipsnių. Dzūkijoje ir Suvalkijoje užklijas nebent vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis, šils iki 23-25 laipsnių. Naktį iš šeštadienį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės latalį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Dažnam nusprendusiam investuoti iškyla klausimas, nuo ko pradėti. Apie tai išsameu SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovo Gedimino Milieškos komentaras.
1: Pirmas dalykas nusprendus investuoti yra suprasti, kad atspėti, kur judės rinka, yra labai sunkus darbas, reikalaujantis nuoseklių pastangų, sofistikuotų modelių ir dažniausiai tai nepavyksta padaryti paprastam investuotojui. Šią tezę pagrindžia bendrovės Dalbar atlikti tyrimai, kurie rodo, kad investuotojai, kurie bando spėti rinkos kryptį, užuot investavę nuolatos, paprastai praranda dalį gražos ir ta dalis siekia net 27% per ilgus laikotarpius. Todėl paprastai išvada iš šio tyrimo yra ta, kad dažniausiai reikia laikyti disciplinos, turėti aiškią strategiją, nepamesti galvos pailinio smuktelėjimo ar staigaus vertės padidėjimo, nes kainų pokyčiai yra neišvengiami ir dažniausiai nenuspėjami. Kitas dalykas svarbus investuotojams yra pasirinkti tinkamą laiką investuoti. Ir dažnai pradedantis investuotojai sako, o kas bus, jeigu dabar bus tas netinkamas momentas investuoti, jeigu ekonomikos krizė prieš akis, jeigu vertybinių popierių kainos pasiekusios aukščiausią vertę. Taigi, paėmus tokį hipotetinį pavyzdį, kuris rodo, jog net ir pasirinkus investuoti pačiu blogiausiu metu, tai yra tuomet, kai vertybinių popierių kainos yra aukščiausius ir prasidėjus krizei, kuomet jos pradeda nuosekliai kristi, investuotojas, kuris investuoja kas mėnesį po fiksuotą sumą, krizės metu kiekvieno mėnesio pabaigoje nusipirks vertybinius popierius vis pigiau ir pigiau, jų kainai krentant ir jų vertė nukritus į žemiausią tašką, patys mažesnį nuostolį negu pats rinkos kritimas, kadangi jis investavo nuosekliai ir nuolatos. Tačiau svarbu paminėti, kad rinkai pamažu atsigaunant ir kylant ir grįžtant prie pradinės vertės, prie tos aukščiausios vertės, dėl šio reguliaraus investavimo investuotojas bus pirkęs vertybinių popierių žemesnė kaina ir dėl to bendrojo portfelio vertė rinkai sugrįžusi tą patį tašką, nuo kurio pradėjo kristi, jau bus paaugusi. Šis pavyzdys rodo, kad svarbu rasti netinkamą laiką investuoti, bet investuoti reguliariai ir tą darant stengtis didinti investuojamą sumą, o ne bandyti spėti, kur judės rinka. Dar galiausiai svarbu atsiminti du svarbius dalykus pradedant investuoti, tai yra nesukrauti visų kiaušinių į vieną pintinę, kitaip sakant, investicijas būtina išskaidyti, na ir bandyti santopoms ir investavimo atidėti iki 10% mėnesio pajamų. Tai gana nedidelė pajamų dalis, tačiau jas skirdamas investicijoms žmogus nepajunta dažniausiai esminių gyvenimo kokybės pokyčių, tačiau tokia dalis būtų pakankama, kad turėtų įtakos ilguoju laikotarpiu. Na ir žinoma, prieš pradedant investuoti būtina atidėti 3-6 mėnesių dydžio santaupų sumą netikėtiems įvykiams ir taip išvengti poreikio parduoti turimas investicijas netinkamiausiu metu, o turėti galimybę ir toliau investuoti nuosmukio laikotarpiu.
0: Sakė SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovas Gediminas Milieška.
2: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 6662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš. Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
6: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvoje vėjo jėgainės dygsta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto, nors energetinė nepriklausomybė pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, jog naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelis upiai dėl to negrisė. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaites. Lietuvos kalėjimų tarnyba tvirtina, kad pertvarka įkalinimo įstaigose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami ir socializacijos skyrius, nėra vykdoma vienašališkai. Tarnyba nurodo, jog nesutinkantiems pereiti dirbti į kitus padalinius pareigūnams, siūlomas kitas darbas. Prieš kelias savaitės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė pareiškė, kad pertvarka įkalinimo įstaigose vykdoma priverstiniu būdu. Tada jie teigia, kad ministerija pasiekė profesinių sąjungų pranešimai, jo Kauno kalėjime pareigūnai, kurie nesutinka būti perkelti į kitus skyrius, yra gavę atleidimą iš darbo lapelius. Nuo lapkričio 1-osios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai. Pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinio lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Ja, valstybės departamentas pranešė, kad Libano ir Izraelio derybose abi pusės padarė pažangą. Techninio ir ekspertų lygių Romoje vykusios derybos buvo produktyvos, sakė valstybės departamento atstovas, pridurdamas, kad šalis dabar yra gerokai arčiau susitarimo dėl to, ką reikia padaryti, jog būtų galima tęsti ir plėsti vadinamasis bandomasis zonas. Izraelis yra dislokavęs karius pietų Libane ir ten imasi veiksmų prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah. Žuvusiųjų per precedentį 10 000 migrantų antplūdį į Ispanijai priklausančią Šiaurės Afrikos Siautos teritoriją skaičius padidėjo dar 2 ir pasiekė 80. Pranešė Teisėsaugos institucijos. Nuo Liepos 30 dienos bandydami plaukte apiplaukti užtvarą viduržemio jūroje nuskendo daugybė žmonių. Šie įvykiai sukėlė nesutarimus tarp Ispanijos ir kai kurių ES valstybių narių, reikalaujančių griežtesnių priemonių.

0: žmonių kovojant su neteisėta migracija. Donaldas Trumpas atmetė žiniasklaidos pranešimus apie JAV šaudmenų trūkumą. Prezidentas pareiškė, jog šalis turi milžiniškos atsargas, o gynybos bendrovės stato naujas gamyklas. Trumpas taip pat grasino ilgomis laisvės atimimo bausmėmis asmenims, nutekinantiems esą išdavikišką informaciją.
1: Sportas.
0: Jungtinėse Amerikos valstijose į pergalių kelią pagaliau sugrįžęs Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas įsirašė vieną įspūdingiausių sezono laimėjimų. Challenger kategorijos pirmenybių aštuntfinalyje jis per valandą rezultatu 6-0, 6-2 sutriuškino kortų šeimininką Ozaną Barisą. Marijampolės Sūduva turi trečią naujoką. Jo tapo žaisti Lietuvai iš užsienio grįžtantis 31 metų, 203 cm ūgio polėjas Rytis Pipiras. Ir apie orus. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra kils iki 24-26 laipsnių šilumos. Daugiausiai debesų kaupsis ties vakarų Lietuva, čia kai kur trumpai palis. Bus šiek tiek gaiviau, šils iki 21-23 laipsnių. Dzūkijoje ir Suvalkijoje orai taip pat numatomi ramus, užklys nebent vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis, šils iki 23-25 laipsnių. Naktį iš šeštadienį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros 15-17 laipsnių. Šeštadienio diena taip pat giedra nebus, bet trumpa lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: O Jėtau.
0: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų, perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšiami pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuvirstų medžių ugnigesiai vyko šalinti 49 kartus, daugiausia tokių darbų atlikta Lietuvos apskrityje 25. Paskutinį vasaros mėnesį, kai kurių uostamiesčio mokyklų vadovai suka galvas, kaip iki mokslo metų pradžios surasti pedagogų, kurių katastrofiškai trūksta. Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus patarėjos Simono Šliogerinės teigimo, mokytojų ieško 8 gimnazijos ir 4 progimnazijos. Didžiausias poreikis yra lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos mokytojų. Dar trūksta fizikos, anglų kalbos, chemijos, pradinio ugdymo mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionalinė švietimo agentūra oficialiai pristatytoje 2026-2031 metų pedagogų poreikio prognozavimo ataskaitoje rašo, kad šalyje šiuo metu fiksuojamas maždaug 600 mokytojų trūkumas, o nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus, šis skaičius išaugs iki 6000 specialistų. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Penktadienį pranešė Teisingumo ministerija. Anot jos, šiemet civilinės metrikacijos skyrius jau užregistruota 8292 Lietuvoje gimusių vaikų gimimai. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių. Šiame daugiausiai gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje 2208, Kauno miesto savivaldybės 896, o Klaipėdos miesto savivaldybės 487. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę, tačiau kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbtus visus darbus neliks su nuliu? Mat grūdą užauginti anot ūkininko atsėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukulti juos taip pat atsėjęs brangiau dėl pabrangusio kuro. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, jog naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upėj dėl to negrėsia. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaitės. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Nuo lakryčio 1-osios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai. Pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija įvedė naujas polisilikono vienos iš svarbiausių medžiagų naudojimų saulės baterijose ir puslaidininkiuose importo taisyklės, siekdama apsaugoti vietos gamintojus nuo pigios užsienio konkurencijos. Trumpas pasirašė prezidento dekretą, kurio nustatytos minimalios polisilikono ir susijusių produktų importo kainos – Taip pat 15% muitas tolesnio perdirbimo produktams, pagamintiems iš šios medžiagos. Šiuo dekretu taip pat numatomos priemonės, paskatinsiančios įmonės perkelti gamybą į Jungtinės valstijas. Gamta ir žmonių turto niokojantiems gaisrams sąlygos sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir neatsakingas ar net piktybinio žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukelimo sulaikyta daugiau nei 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivino tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios rytuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Jungtinių tautų žmogaus teisų ekspertai įspėjo tarptautinę bendruomenę imtis skubių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias JAV sankcijoms, kurios stumia Kubą į visapusišką krizę. Nors Kubai JAV prekybos embargas taikomas nuo 1962 metų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą, apribodamas kuro tiekimą ir grasindamas perimti salos kontrolę. Vašingtono įvesta faktinė naftos blokada bei kitos sankcijos pablogino ekonominę padėtį, sukėlė didelį prekių stygių ir prisidėjo prie plačiai paplitusių elektros energijos tiekimo sutrikimų. Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnauja beveik 16 tūkstančių užsienio savanorių iš 72 šalių. Beveik 40% užsienio kovotojų yra iš Lotynų Amerikos šalių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnauja apie 880 tūkstančių karių. Turkijos valdančiųjų koalicija parlamentui pateikė įstatymo projektą, kurio siekiama pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija, iš dalies apsaugant buvusius grupuotės narius nuo baudžiamojo persikėjimo ir kai kuriems sustabdant laisvės atimimo bausmių vykdymą. Tai laikoma reikšmingų žingsnių siekiant užbaigti nuo 1984 metų trunkantį konfliktą, per kurį žuvo daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių. Sukilimas ne tik suskaldė Turkijos visuomenę, bet ir paskatino smurtą kaimininėse Irako bei Sirijos teritorijose. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ėmėsi dar vieno bandymo apriboti pilietybės pagal gimimo vietą teikimą. Jis pasirašė įsaką nukreiptą prieš asmenius, kurie, pasak jo, atvyksta į šalį prisidengę turizmu, nors iš tikrųjų ketina gimdyti. Vienas iš artimiausių Trumpo patarėjų, Stefanas Milleris, nurodė, kad šis žingsnis užtikrina, kad didelė dalis žmonių, kurie neteisėtai gautų pilietybę pagal gimimo vietą, nebegalės pretenduoti į šias privilegijas.
1: Sportas.
0: Trečiąjį UEFA konferencijų lygos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris namuose 2-5 neprilygo Splito Hajduk ekipai. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 13 dieną. Laura Juškaitė JAV moterų krepšinio lygoje surengė solidų pasirodymą, tačiau jos atstovaujamai Toronto Tempo ekipai ir vėl nepavyko nutraukti pralaimėjimo serijos. Kanados klubas išvykoje 83-97 nusileido Portlando Fire ekipai. Iš viso Toronto komandai tai buvo net 12 pralaimėjimas per pastarąsias 13 rungtynių. Druskininkuose tęsiasi Europos štangos spaudimo čempionatas. Vyrų klasikinio štangos spaudimo svorio kategorijos iki 120 kg vicečempionu tapo Nerijus Strazdauskas. Jis išspaudė 245 kg. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 22 laipsniai, o pirmadienio dieną oras šils iki 26 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 13, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Lienos, sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai, pirmadienio dieną laikysis 24 laipsniai, vakarėlis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį, pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių, lienos. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 21 laipsnis šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 25 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius, o pirmadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių be kritulių.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną, mėly klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš Eglė, na ir programoje metas laidai Viskas bus gerai. Kaip visuomet, nuo 12 iki 1 valandos galite įvairiausių specialistų rekomendacijų išgirsti ir sveikatos patarimų. Na, o kadangi vasara ir toliau tęsiasi vabzdžių įgėlimų sezonas, šiandien laidos pradžioje apie tai ir pakalbėsim, na ir tai tęsiasi iki pat rudens, bet pikas aišku yra vasara, ypač drėgnesnių orų prie upių ežerų ar miške. Ir dažnai žmonės skundžiasi, kad erzina tas niežulys, kai įgelia, pavyzdžiui, koks nors uodas ar koks kitas vabzdys. Tai kartais būna ir sunku atskirti, o kasgi mums čia įgelia. Ir kiekvieno žmogaus, aišku, jautrumas skiriasi, bet dažniausiai tam tikrai įkandimai turi būdingų požymių. Tai uodo įkandimas dažniausiai sukelia nedidelį niežtintį gumbelį, tačiau beveik neskauda. Ir kalbant apie mašalų įkandimus, tai dažnai būna gana apgaulingi, nes žmogus gali nepajusti vieno aiškaus dūrio, jų įgeltos vietos stipriai niežti, tinsta, ypatingai veido srityje. O kai įkandimų daugiau, oda gali atrodyti kaip išberta. Bitės įgėlimas sukelia aštrų skausmą, paraudimą ir patinimą ir dažniausiai odoje lieka geluonis. Vapsvos ir širšės įgėlimai irgi skausmingi, tačiau geluonės nelieka, be to šie vabžiai gali įgelti ne vieną kartą. O po širšės įgėlimo vietinė reakcija neretai būna stipresnė. Na ir daugelio atvejų pirmoji pagalba yra labai paprasta. Įkandimo ar įgėlimo vietą reikėtų nuplauti vandeniu ir 10-15 minučių pašaldyti šalto kompresu. Tai sumažins skausmą, patinimą, uždegiminę reakciją. Na, o jeigu taip nutiko, kad bitė įgėlė, tai pirmiausia reikėtų kuo greičiau pašalinti odoje likusi geluonį. Jeigu įgėlimo vieta kraujuoja, ją reikėtų dezinfekuoti antiseptiku, kad sumažėtų infekcijos rizika. Ir būna, kad žmonės labai dažnai kasosi į gėlimo vietą, kartais net iki žaizdų. Tai to reikėtų vengti, nes didėja infekcijos rizika, o pats niežėjimas gali tik dar labiau sustiprėti. Aišku, specialistai sako, kad įkandimo vietą kartais žmonės tepa neiškios sudėties naminėmis priemonėmis ar odą dirginančiomis medžiagomis. Tai reikėtų ypač atsargiems būti tada, jeigu įkandimas yra veido srityje, jeigu oda jautri, arba pagalbos reikia vaikui.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 12345. Kartoju telefoną 0642 12345.
3: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Girdėjote reklamą.

Kalbant apie vabzdžius, ar jums yra tekę pastebėti, kad vieną žmogų uodai tiesiog apspinta, o šalia sėdintis lieka beveik nepaliestas? Pasirodo, nereikėtų tuo stebėtis. Mokslininkai sako, kad uodai iš tiesų vieno žmonės renkasi dažniau negu kitus. Viena iš priežasčių – kraujo grupė. Tyrimai rodo, kad nulinės kraujo grupės žmonės uodams dažnai atrodo patrauklesni negu pavyzdžiui tie, kurie turi A kraujo grupę. Taip pat uodus traukia anglies dioksidas, kurį iškvėpiame ir kuo jo daugiau, tuo lengviau vabzdžiai mus aptinka. Dėl to aktyviai judantis ar stambesnio kūno sudėjimo žmonės gali sulaukti daugiau įkandimo, kad ir kaip nesinorėtų. Taip pat dar aktualus dalykas yra ir kūno temperatūra bei prakaitas. Šiltesnis kūnas ir prakaito sudėtyje esančios medžiagos, tokios kaip pieno rūgštis, uodams vėlgi tampa kaip koks orientyras ir juos pritraukia. Nemažiau reikšmės turi ir mūsų odos mikroflora. Natūralios, ant odos gyvenančios bakterijos, sukuria kiekvienam žmogui būdingą kvapą, kuris vienus uodus vilioja labiau nei kitus. Ir dar vienas įdomus dalykas – drabužiai. Jeigu mėgstate tamsiai rengtis, pavyzdžiui, juodos, tamsiai mėlynos spalvos drabužiais ar raudonais rūbais, jie sugeria daugiau šilumos ir yra geriau matomi uodams, tai jie prie tokių žmonių skrenda dažniau. Taip pat mokslininkai yra pastebėję, kad nėščios moterys uodams irgi gali būti patrauklesnės, nes jų kūno temperatūra būna šiek tiek aukštesnė, o iškvėpiamo anglies dioksido daugiau. Taigi tiek įdomių dalykų susijusių su uodais ir paaiškinimu, kodėl vienų žmonės renkasi uodai dažniau nei kitus. Taigi norisi palinkėti, kad čia vasara vis tik uodai jūs aplenktų.

0: Naudinga žinoti.
1: Vasarą leidžiant laiką lauke, ne tik uodai, bet ir bitės dažnai tampa mūsų palydovėmis. Bet ar žinojate, kad jas ypač vilioja tam tikri maisto produktai ir gėrimai? Tai pirmiausiai bitės labiausiai traukia saldus kvapai. Atidarytos limonado, sulčių ar kokios saldaus gazuotų gėrimos skardinės, prinokia vaisiai, uogos, uogienės, medus, ledai, įvairūs desertai. Visa tai gali labai greitai sulaukti bičių dėmesio. Taip pat jas vilioja ir gėlių aromatai. Taigi lauke, jeigu žmogus naudoja saldžiai kvepiančius kvepalus, kūno losjonus ar plaukų priemonės, irgi visą tai gali pritraukti šiuos vabzdžius. Taigi, jei valgote ar ilsitės gamtoje, tiesiog stenkitės maistą ir gėrimus laikyti uždengtus. O jeigu taip nutiko, kad įsiliejo, pavyzdžiui, iškliuvus koks nors saldus gėrimas, tai kuo greičiau reikėtų tą vietą nuvalyti, kad vėlgi bitės užuodusios tą kvapą net keliautų. Ir sumažinsit tikimybę, kad tiek bitės, tiek vapsos susidomės jūsų maistu. Beje, reikia dar prisiminti, kad bitės apskritai nėra agresyvios. Jos dažniausiai gelia tik tada, kai jaučiasi pavojui arba kai gina savo avilį. Tai jeigu pastebėjote šalia bitę, geriausiai išlikti ramiems, kažkokiu labai staigiu judesiu nedaryti ir nebandyti bitės nuvyti rankomis.

0: Реклама.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Aš sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
5: Dienos komentaras.
6: Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
7: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikus žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose, todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumas sąlygoje imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surenkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidų, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informacija, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi įtakoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarie subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečiant per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar išžaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užtešti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atviro telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų. Netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamųjų ligų plinta per nešvarias rankas. Tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant. Nevalgyti neplautų vaisių, uogų ir daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas 3 mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžės įrengti saulėtose vietose rekomenduotina, keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokios rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
6: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Norbutinė.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 799 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 799 607.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
4: Tai skanu.
5: Vasara pats cukinijų sezonas, taigi verta atkreipti į šias daržovės dėmesį ir įtraukti jas į valgiaraštį, jog cukinijos yra nekaloringos, gausios vandens, skaidulų, vitamino C ir kalio, tai labai puikiai tiks lengviems pietums. Tai šiandien siūlau išbandyti labai paprastą receptą – cukinijų apkepėlės pasigaminti. Tai reikėtų cukiniją sutarkuoti, nuspausti susidariusį skystį, įmušti kiaušinį, šiek tiek mirtų įberti ir pagardinti druską pipirais mulkintais krapais. Ir iš tokios masės suformuokite nedidelės apkepėlės ir reikėtų apkepti iš abiejų pusių tol, kol gražiai apskrus. O patiekti labai tinka su natūraliu graikišku jogurtu, pagardintu dar česnaku ir šviežiomis žolelėmis. Taigi toks valgis ne tik gardus, bet ir suteiks organizmui naudingų maistinių medžiagų, o kartu ir neapsunkins. Taigi skanaus ir nepamirškite, jog sezoninės daržovės yra vienas paprasčiausių būdų maitintis sveikiau.

Jo netrukus lygiai pirmą girdėsite žinias, o žiniose, tarp kitų naujienų, pakalbėsime ir apie tai, jo kaip skelbiama, per Suomiją ėjo žmonių kontrabandos iš Rytų Afrikos maršrutas. Taigi, plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kalėjimų tarnyba tvirtina, kad pertvarka įkalinimo įstaigose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami ir socializacijos skyrius, nėra vykdoma vienašališkai. Tarnyba nurodo, kad nesutinkantiems pereiti dirbti į kitus padalinius pareigūnams, siūlomas kitas darbas. Prieš kelias savaitės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė pareiškė, kad pertvarka įkalinimo įstaigose vykdoma priverstiniu būdu. Tada jie teigia, kad ministerija pasiekė profesinių sąjungų pranešimai, jog Kauno kalėjime pareigūnai, kurie nesutinka būti perkelti į kitus skyrius, yra gavę atleidimą iš darbo lapelius. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, jog naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upiai dėl to negrisi. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaites. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų, perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšiami pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuvirstų medžių ugnigesiai vyko šalinti 49 kartus, daugiausia tokių darbų atlikta Lietuvos apskrityje 25. Karas Irane daro didelį poveikį pasaulio ekonomikos augimui ir sužlugdė viltį, kad šiemet atsigavimas bus spartesnis. Penktadienį pareiškė didžiausia Vokietijos pramonės asociacija. Vokietijos pramonės federacija prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos augimas 2026 metais sulėtės beveik pusę procentinio punkto iki 3%. Tai rodo naujausia jos pasaulio ekonomikos augimo prognozė. Suomijos sienos apsaugos tarnyba baigė preliminarų tyrimą, kurio objektu jos pačios teigimu buvo tarptautinio nusikalstamo tinklo vykdyta neteisėto migrantų gabenimo veikla. Įtariama, kad ši grupė organizavo trečiųjų šalių piliečių pervežimą iš Baltarusijos į Suomiją, naudodama pastarąją kaip tranzito punktą pakeliui į kitas ES šalis. Tyrėjai teigia, kad tiek nelegaliai vežti migrantai, tiek įtariami nusikalstamos organizacijos nariai yra kilę iš Rytų Afrikos. Nors valdžios institucijoms pavyko užkirsti kelią kai kuriems bandymams vykdyti žmonių kontrabandą, nemažai Suomija patekusių asmenų toliau keliavo į kitas ES valstybės narės. Donaldas Trumpas atmetė žiniasklaidos pranešimus apie JAV šaudmenų trūkumą. Prezidentas pareiškė, jog šalis turi milžiniškas atsargas, o gynybos bendrovės stato naujas gamyklas. Trumpas taip pat grasino ilgomis laisvės atimimo bausmėmis asmenims, nutekinantiems esą išdavikišką informaciją. Turkijos valdančiųjų koalicija parlamentui pateikė įstatymo projektą, kurio siekimo pasiekti taiko su Kurdistano darbininkų partija, iš dalies apsaugant buvusius grupuotės narius nuo baudžiamojo persikėjimo ir kai kuriems sustabdant laisvės atimimo bausmių vykdymą. Tai laikoma reikšmingų žingsnių siekiant užbaigti nuo 1984 metų trunkantį konfliktą, per kurį žuvo daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių. Sukilimas ne tik suskaldė Turkijos visuomenę, bet ir paskatino smurtą kaimininėse Irako bei Sirijos teritorijose. Sportas. Pastaraisiais mėnesiais įspūdingą sportinę formą demonstravęs Vokietijos teniso titanas Aleksandris Zverevas netikėtai suklupo jau pačiame Kanados Masters pirmenybės starte. Jis antrojo etapo akistatoje Monrealyje, sensacingai rezultatu 7-6, 2-6, 4-6, nusileido tenisininkui iš Nyderlandų.
Trečiąjį UEFA konferencijų lygos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris namuose 2-5 neprilygo Splito Hajduk ekipai. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 13 dieną. Ir apie orus. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra kils iki 24-26 laipsnių šilumos. Daugiausiai debesų kaupsis ties vakarų Lietuva, čia kai kur trumpai palis. Bus šiek tiek gaiviau, šils iki 21-23 laipsnių. Dzūkijoje ir Suvalkijoje orai vyraus ramus, užklys nebent vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis, šils iki 23-25 laipsnių. Naktį į šeštadienį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio diena taip pat giedra nebus, bet trumpa lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Viskas bus gerai.
1: Jau 11 minučių po pirmos valandos. Labą dieną visiems. Penktadienis mūsų šalyje ir tie savaitgalis taip ir norisi apie poilsį pakalbėti. Ir turbūt daugelis jau planuojate galbūt kokias nors išvykas savaitgalį ar keliones, galbūt darbų esate prisiplanavę sode. O kiti svajoja tik apie vieną dalyką, tiesiog ramiai atsisėsti, išjungti telefoną, nieko neplanuoti. Tai kaip jums atrodo, kuris poilsis iš tikrųjų yra geriausias? Ar po įtemptos savaitės geriausia tiesiog gulėti kur nors hamake su knyga, mėgautis kava terasoje arba kokį mėgstamą filmą pažiūrėti? O gal tas tikras atsipalaidavimas kaip tik tada ateina, kai pajudam, kai leidžiamės į kokį žygį, kai plaukiam ežere, važiuojam dviračiu ar kokias naujas vietas atrandam? Tai kviečiu dalintis savo nuomonę, koks poilsis jums yra geriausias. Po kokio galite pasakyti, na štai jau tikrai pailsėjau. Ar jis turi būti aktyvus, kai diena pilna įspūdžių, ar kaip tik geriau jau pasyvus, kai leidžiate sau tiesiog sustoti ir atsipūsti. Taigi studijos numeris 037-34-2202. Kviečiu pasidalinti savo nuomonėmis.

Koksgi poilsis jums padeda geriausiai atgauti jėgas? Šiandien tokį klausimą uždaviau visiems jums, galbūt esate iš tų, kurie vos tik sulaukė savaitgalio jau, sėdat ant dviračio, leidžiatės į gamtą, galbūt kaip tik jūsų tobula diena, tobulas poilsis, tai yra, kai rytas lietai prasideda su padeliu kavos, su gera knyga, mėgstamu filmu, kai nereikia niekur skubėti. Taigi, ką mūsų klausytojai sako, kuogi jie dalinasi? Klausytoja Sandra parašė elektroninėme laiške, sako, man tai geriausias poilsis yra prie vandens ir nereikia kažkokių didelių planų, tiesiog, sako, pasiimu knygą, atsisėdu prie ežero ir atrodo, kad galva iš karto pailsi. Irma irgi panašiai dalyjasi, sako, man tai geriausias poilsis nieko neveikti per savaitę ir taip, tiek daug skubėjimo, kad savaitgali norisi viską lėčiau, be skubėjimo daryti daugiau laiko sau. Ir kartais net paprastas pasidėjimas kieme tampa geriausia atsipalaidavimu. Štai tokia patirtime dalyjasi klausytoje. O Justina sako, aš tai anksčiau galvojau, kad poilsis tik gulėti ir ilsėtis, bet dabar suprantu, kad man energijos kaip tik suteikia veikla. Po geros kelionės ar darbo sode jaučiuosi daug geriau, negu būnu praleidęs visą dieną ant sofos. Štai tokie mūsų klausytojų pasidalinimai ir panašu, kad vieno atsakymo į šiandienos diskusinį klausimą, koksgi poilsis yra geriausias, nėra vieniems. Tikras atsipalaidavimas prasideda tada, kai galima sustoti, niekur neskubėti, tyla pasimėgauti arba rami laiku su šeima ar su savimi. O kitiems kaip tik atvirkščiai, poilsis reiškia judėjimą, naujus įspūdžius, keliones, gamtoje pasivaikščiojimus, sportą ar tas veiklos, kurios leidžia pabėgti nuo kasdienybės. Na ir turbūt svarbiausia ne tai, ar ilsimės aktyviai ar pasyviai, bet svarbiausia atrasti tai, kas iš tikrųjų būtent jums padeda atgauti jėgas, pagerina nuotaiką ir po to leidžia pradėti naujos savaitės su daugiau energijos. Taigi, linkiu kiekvienam atrasti savo poilsio receptą.

0: Dienos komentaras. Apie fizinio aktyvumo svarbą mūsų sveikatai bei tinkamo krūvio pasirinkimą ir metodo, pavyzdžiui, kaip šiaurietiškas ėjimas derinimas su kitais fizinio aktyvumo būdais, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentaras.
1: Per dieną sveikiems žmonėms rekomenduojama nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Ir intensyvus fizinis ėjimas mūsų fiziniai sveikatai yra naudingesnis nei lėtas pasivaikščiojimas. Svarbu eiti yra šiek tiek sparčiau nei įprastai. Ir tuomet jau mes paprastą ėjimą galime paversti efektyvę fizinę veiklą. O ėjimas su lazdomis iki 30% mažiau nei paprastas ėjimas apkrauna sąnarius, raiščius ir raumenis. Dėl to ėjimas su lazdomis arba šiaurietiškasis vaikščiojimas gali tapti prieinamesnė fizinio aktyvumo priemonė daugeliui žmonių tiek puikios fizinės sveikatos, tiek sveikstantiems po traumų ar negalavimų. Intensyvi ir reguliari fizinė veikla įrodyta, jog mažina tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, antrojo tipo cukriniu diabetu. Kai kurių rūšių vėžių mažina depresijos ir nerimo simptomus. Mankštinimasis motyvuoja atsisakyti žalingų įpročių ir veiksmingai mažina protinę ir psichinę įtampą bei gerina darbingumą. Vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas trunkantis ne mažiau kaip 30 minučių ir jeigu mes tai gebame padaryti 5 kartus per savaitę turėti po šitiek minučių intensyvesnio ar vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo, stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, gali didinti raumenų jėgą ir padeda išlaikyti optimalią kūno masę. Tad judėjimui tikrai turime labai daug pliusų ir gerai paieškoję nerastume priežasčių, dėl ko gi sveikam, darbingam ir tokiu siekiančiam žmogui vertėtų galvoti, na, galbūt man nereikia mankštos. Fizinis aktyvumas mums visiems yra be galo svarbus. O pasirinkant mankštinimosi būdo, svarbu atsižvelgti į daugelį dalykų, gyvensinos ypatumus, veiklos pobūtį, ar didžiąją dienos dalį tenka sėdėti, ar vaikščioti, dirbama lauke ar patalpoje. Todėl reikėtų kūrybiškai ir galvojant apie tai, ar man ši fizinio aktyvumo rūšis maloni ir pasirinkti būdą, kuriuo mes didinsime savo funkcinį ir fizinį pajėgumą. Ir reikėtų žinoti, kad bet kuri vienpusė veikla nėra taip gerai, kaip tarkime įvairių veiklų įvairovė. Tad reikėtų derinti keletą treniruočių. Tarkime, jeigu 3 dienas per savaitę pasirinksiu šiaurietiškam vaikščiojimui skirti laiką, tai kitas dienas galbūt pavažiuoti dviračiu. Labai veiksminga patreniruoti savo jėgą ir skirti laiko bent 2 kartus per savaitę būtent jėgos treniruotei, padirbėti su sparninimis arba su savo kūno svoriu. Na, o kad savo nepakenktume ir nenusivilktume, taip gali atsitikti dėl pasirinkto pernelyg didelio krūvio, tikrai tiktų pradėti nuo ėjimo vidutiniu tempu ir pamažu didinkite pratybų trukmę ir intensyvumą. Planuokite savo fizinį aktyvumą tokiu dienos metu, kuris jums labiausiai tinka. Jei esate viduriais, mankštinkitės prieš pradėdami dienos darbą. Jeigu turite daugiau energijos į pavakarę, na, suplanuokite savo aktyvumą antroje dienos pusėje. Mankštintis yra svarbu reguliariai ir maloniu tempu. Kaipgi tai įvertinti? Labai paprastas testas ir prieinamas. Jei pailsėję 10 minučių, jūs dar nesijaučiate gerai, greičiausiai ėmėtės per sunkios užduoties. Jei krūvio metu dūstate, jeigu jaučiate galvos svaigimą, silpnumo ar kitus nemalonius pojūčius, tikėtina, kad vėlgi treniruojatės per nelyg intensyviai, atsižvelgite į individualius poreikius ir galimybės. Ir jeigu bijojate ar viską darote gerai, pasitarkite su mediku ar kūno kultūros specialistu. Na, o kalbant apie šiaurietišką ėjimą, yra svarbu pasirinkti tinkamo ilgį su mediku ar kūno kultūros specialistų. Na, o kalbant apie šiaurietišką ėjimą, yra svarbu

0: miško parko taku, šitie angliai yra nuimami. Netinka slidinėjimo lazdos šiaurietiškajame įėjimui. Šiaurietiškoji lazda turi specialią rankenėlę, dirželį, kuri padeda taisyklingai atlikti judesius. Ir įsigijus inventorių, labai svarbu pasimokyti šiaurietiškojo vaikščiojimo metodikos. Tik taisyklingi ėjimo su lazdomis judesiai priverčia dirbti nugaros, kojų, rankų ir pečių, lanko raumenys juos gražiai išvystyti. Todėl pradedantiesiems iš šios technikos verta pasimokyti ir derėtų tiesiog pasitarti su specialistu ir rekomenduotina neapsiriboti vieną įvadinę pamoką. Gera pradžia pusė darbo, tad kuo geriausios sėkmės visiems pasirenkant savo tinkamą fizinio aktyvumo rūšį, pasirenkant savo tinkamą tempą, galbūt ir draugiją ir linkėjimas. Karolis Dineika, vienas iš gydomosios kūno kultūros teorijos ir praktikos Lietuvoje kūrėjų, gyvenęs 20 amžiaus pirmoje pusėje ir kūręs, sakė: imkis darbo, ištiesink nugarkaulį ir būsi linksmas.
1: Girdėjote sveikatos specialistės Danguolės Andrijauskaitės komentarą.

Rinkdami vardą, vaikui tėvai dažnai ieško kažko ypatingo, gražaus, prasmingo, išskirtinio. Vieni renkasi šeimos tradicijas saugančius vardus, o kiti ieško retų ir dar negirdėtų variantų. Bet kartais tas noras nustebinti tiek save, tiek aplinkinius gali nuvesti labai toli. Ir nors dažniausiai to pasirinkimo laisvė yra plati, bet kai kuriuose valstybėse civilinės metrikacijos įstaigos ar teismai gali ir atsisakyti registruoti vardą, jeigu mano, kad jis gali pakenkti vaikui, sukelti patyčių ar klaidinti visuomenę. Dėl to ne vienam tėvų sumanimui teko ir tašką padėti. Taigi, kokiųgi vardų įvairiose pasaulio šalyse registruoti vis tik nebuvo leista. Pavyzdžiui, Prancūzijoje tėvai norėjo dukrą pavadinti garsiojo šokoladinio kremo vardu Nutella, bet teismas nusprendė, kad toks vardas ateityje galėtų tapti patyčių priežastimi ir pakenkti mergaitį. Tai šeimai teko rinktis kitą vardą. Beje, toje pačioje Prancūzijoje buvo atmestas ir vardas Mini Cooper. Institucijos nusprendė, kad automobilio modelio pavadinimas nėra tinkamas vaiko vardas ir gali sukelti neigiamų pasiekmių ateityje. O štai Švedijoje atmestas ir vardas Supermenas. Valdžios institucijos nusprendė, kad superherojų vardai nėra tinkami oficialiems dokumentams. O Danijoje tėvai negalėjo savo vaiko pavadinti beždžione – Monkey. Šalyje galioja patvirtintų vardų sąrašas, nuo vardai, kurie gali būti įžeidžiantis ar kelti nepatogumų vaikui, tiesiog nėra registruojami. O kaip jūs, mėly klausytojai, galvojate, ar tėvai turėtų turėti visišką laisvę rinkdami vardą savo vaikui, ar vis dėlto turėtų būti tam tikros ribos? Gal patiems teko sutikti žmogų su labai netikėtų vardu, galit pasidalinti. Į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: yra dienų, kurios mums tampa ypatingos gimtadieniai, jubilėjai, vardadieniai. Taigi šiandien kviečiame jūs pradžiuginti savo artimuosius ypatingą muzikinę dovaną. Galbūt jūsų šeimoje, draugų rate ar tarp kolegų yra žmogus, kuris šiandieną švenčia svarbią progą. Galite į studiją paskambinti, skirti šiam žmogui muzikinę dovaną ir jis nebijotinai nusižipsos ir pajus, kad apie jį galvojate. Taigi, dalinkime gerą nuotaiką kartu, o studijos telefono numeris 037 34-2202. Primenu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Donatas, Kajatonas, Sikstas, Drasutis, Jogailė, Klaudija ir Jogilė. Taigi linkėjimai jums ir gimtadienio švenčiantiems. Norinčių pasveikinti skambučių laukiame jau dabar.
1: Pasveikink pirmasis!

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ajetau.
3: Kas nutiko?
2: Ir sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikinė dovana.
5: Iš Kauno klausytoja Daiva mums paskambinusi, linkėjimus siunčia į Lazdijų rajoną, ten gyvenančiai tetai Genutei jubiliejinio gimtadienio proga ir linki jai geros sveikatos, gražių, laimingų gyvenimo metų, kad gyvenimo kelyje ir toliau lydėtų šypsenos ir gražus artimųjų susitikimai. Taigi, eteryje Genutei nuskambės ir muzikinė dovana. Smagios šventės!

Po 4 minučių įvairių žinios, lygiai 2 valandą žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kokiegi pokyčiai numatomi, kalbant apie maisto pristatymą ir keliones. O JAV siekia sugriežtinti imigracijos kontrolę. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus lygiai 2. Po to programoje dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje vis daugiau žmonių kasdien naudojasi pavėžėjų ir maisto pristatymo platformomis, tačiau netrukus šį sektorių gali pasiekti reikšmingi pokyčiai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vyriausybei pateikė darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę siūloma perkelti ES platformų darbo direktyvos nuostatas. Jomis siekiama užtikrinti daugiau teisių per skaitmeninės platformas dirbantiems žmonėms, ir didesnį algoritminio valdymo skaidrumą. Paskutinį vasaros mėnesį kai kurių uostamiesčio mokyklų vadovai suka galvas, kaip iki mokslo metų pradžios surasti pedagogų, kurių katastrofiškai trūksta. Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus patarėjos Simono Šriogerinės teigimu, mokytojų ieško 8 gimnazijos ir 4 progimnazijos. Didžiausias poreikis yra lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojų. Dar trūksta fizikos, anglų kalbos, chemijos, pradinio ugdymo mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionalinė švietimo agentūra oficialiai pristatytoje 2026-2031 metų pedagogų poreikio prognozavimo ataskaitoje rašo, kad šalyje šiuo metu fiksuojamas maždaug 600 mokytojų trūkumas, o nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus, šis skaičius išaugs iki 6000 specialistų. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę, tačiau kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti, anot ūkininko atsijo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukulti juos taip pat atsijis brangiau dėl pabrangusio kuro. Nuo lapkričio 1-osios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Siekdama sugriežtinti imigracijos kontrolę, ją vyriausybė planuoja išplėsti vizų prašančių asmenų, įskaitant užsienio žurnalistus, socialinių tinklų paskirų patikrą. Tai daroma įgyvendinant JAV prezidento Donaldo Trumpo imigracijos politiką. Jungtinės valstijos jau dabar reikalauja, kad kai kurių kategorijų vizų, pavyzdžiui, studentų prašytojai, viešintų savo paskiras. Gamtą ir žmonių turtą, niokojantiems gaisrams, sąlygos sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir neatsakingos ar net piktybinio žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukelimo sulaikyta daugiau nei 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ėmėsi dar vieno bandymo apriboti pilietybės pagal gimimo vietą teikimą. Jis pasirašė įsaką nukreiptą prieš asmenius, kurie, pasak jo, atvyksta į šalį prisidengę turizmu, nors iš tikrųjų ketina gimdyti. Vienas iš artimiausių Trumpo patarėjų, Stefanas Milleris, nurodė, kad šis žingsnis užtikrina, kad didelė dalis žmonių, kurie neteisėtai gautų pilietybę pagal gimimo vietą, nebegalės pretenduoti į šias privilegijas. Jungtinių tautų žmogaus teisų ekspertai įspėjo tarptautinę bendruomenę imtis skubių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias JAV sankcijoms, kurios stumia Kubą į visapusišką krizę. Nors Kubai JAV prekybos embargas taikomas nuo 1962 metų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą, apribodamas kuro tiekimą ir grasindamas perimti salos kontrolę. Vašingtono įvesta faktinė naftos blokada bei kitos sankcijos pablogino ekonominę padėtį, sukėlė didelį prekių stygių ir prisidėjo prie plačiai paplitusių elektros energijos tiekimo sutrikimų.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė JAV moterų krepšinio lygoje surengė solidų pasirodymą, tačiau jos atstovavimai Toronto Tempo ekipai ir vėl nepavyko nutraukti pralaimėjimų serijos. Kanados klubas išvykoje 83-97 nusileido Portlando Fire ekipai. Druskininkuose tęsiasi Europos štangos spaudimo čempionatas. Vyrų klasikinio štangos spaudimo svorio kategorijos iki 120 kg vicečempionu tapo Nerijus Strazdauskas. Jis išspaudė 245 kg. Ir apie orus. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas. Atvės šiek tiek labiau, iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

savim pasijink, baltą nemigo naktį, tyla užgesink, laikas mėlis po kojų, tavo žodis mirtis.

0: delne.
1: Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūza delne.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Sveiki visi. Tiesioginėme eteryje metas apžvelgti įvairiausias aktualijos, o vakarykštė didžiausia aktualija, žinoma, buvo Lietuvą talžiusi audra, kuri, kaip skelbiama, neaplenkė ir Kernavės archeologinės vietovės. Kaip praneša jos direkcija, stichija padarė žalos UNESCO pasaulio paveldo objektui. Teritorijoje gausų išvartytų medžių, nulauštųjų viršūnių, išlūžusių šakų. Žinoma, šiuo metu teritorijoje jau vyksta tvarkymo darbai. Ir vakar per Lietuvą praūžusi audra daugiausia žalos pridarė pietiniuose ir rytiniuose šalies rajonuose. Ugniagesiai visą naktį vyko šalinti nuvirtusių medžių, kai kur buvo sutrikęs elektros tiekimas, o dalis kelių laikinai tapo nepravažiuojami. Gyventojams piktinantis dėl naujojoje Vilniuje rūšiavimo bendrovės Ekonovus tvarkomų atliekų, aplinkos apsaugos departamentas teigia, kad sprendimas šioje vietoje tvarkyti atliekas priėmė Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Na, gyventojai savo ruoštų skundžiasi dėl triukšmo, dėl nemalonių kvapų ir jie tuos savo skundus perdoda nagrinėti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Bendrovė naujojoje Vilniuje atliekas planuoja rušiuoti daugiausiai 2 mėnesius ir skelbimo, jog vėliau įsikels į savo nuosavą teritoriją netoli Gariūnų, Sandėlių gatvėje, kur šiuo metu vyksta infrastruktūros paruošimieji darbai. Ne vienus metus Lazdijų rajono Veisiejų ūkininkų turgaus prekiautojai ir pirkėjai piktinasi netvarkoma infrastruktūra, prekiaujama iš automobilių ar vagonėlių tiesiog kelio dalyje. Lazdijų rajono savivaldybė tikina, jog pavasarį bus pradėti naujo turgaus įrengimo darbai.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Aktualijų laidoje toliau palieskime labai svarbią temą, kuri iš esmės paliečia kiekvieną visuomenės narį. Kaip efektyviai kovoti su nusikalstamumu ir ar galima užkirsti kelią nusikaltimams, atimant būtent iš jų tą vieną svarbiausių motyvų – finansinę naudą. Kaip sako Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Marijus Šalčius, vienas iš būdų mažinti nusikalstamumą ir yra jo finansinės naudos mažinimas, o tai galima pasiekti tik turint efektyviai veikianti turto konfiskavimo institutą. Be to, tinkamas šios sistemos veikimas suponuoja prielaidas iš šešėlio ištraukti milijonus. Teisėjas sako, kalbu ne tik apie klasikinį, bet ir civilinį turto konfiskavimą. Juolab šiais metais privalėsime į nacionalinius teisės aktus perkelti ES direktyvos dėl turto konfiskavimo naujas nuostatas. Kita vertus, visuomet turi būti laikomasi proporcingumo tarp visuomenės intereso ir konkretų žmogaus teisų apsaugos. Būtent šios pusiausvyros paieška teisėjui ir atrodo vienas įdomiausių ir tuo pačiu sudėtingiausių šiuolaikinės baudžiamosios teisės uždavinių. O kaip jūs, mėly klausytojai, galvojate, ar turto konfiskavimas tikrai būtų viena veiksmingiausių priemonių kovojant su nusikalstamumu? Galbūt valstybė turėtų griežčiau kontroliuoti įtartinai įgytą turtą? Ar vis tik svarbiausia išlaikyti kuo didesnio žmogaus teisių apsaugą? Kokia jūsų nuomonė? Galit pasidalinti ir savo pastebėjimais.
0: Studijos telefonas 037 34 2202.

0: Dienos komentaras. Apie ilgalaikės santaupas arba kodėl pinigai turi judėti, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentaras.
1: Iš tikrųjų, žmonės taupimui šiais laikais naudoja turbūt tokius labiausiai konservatyvius instrumentus mūsų tyrimai ir tam tikros įžvalgos rodo. Ir tai turbūt populiariausiai yra terminuoti indėliai arba tiesiog grynieji pinigai. Tai štai mūsų tokiais galbūt naujausiais vertinimais.

0: reikėtų turbūt vis plačiau pasakot žmonėms, kad toks konservatyvus taupimas na, netneša ilgalaikės naudos. Ir atsižvelgiant į didžiulį infliacinį spaudimą, kuris yra Lietuvoje, yra ir bus, jis yra, tiesą sakant, visam pasaulyje, tai tokių pinigų perkamoji galia ilgainiui vis mažėja. Tai suprantam, kad net jeigu infliacija ir būtų kokie 2%, kas yra ES tikslinis dydis, tai pavyzdžiui, sukauptos lėšos per maždaug kokie 18 metų arba 30 metų sumažėjo maždaug 6 kartus. Tai pavyzdžiui, jeigu būtų sukaupta 18 tūkstančių eurų, tai esant 2% metinį infliaciją, perkamoji galia po 30 metų bus tik apie 3,5 tūkstančių eurų. Tai va šitoje situacijoje matosi, kad laikymas grinais pinigais kažkur, na, sakykime, po koinėje ar po pagalvę, taip liaudiškai šnekant, tokių pinigų vertę labai stipriai tirpdytų. Tai čia mes turbūt ir kaip iš pensijų fondų valdytojų pusės arba apskritai iš investicijų konsultavimo pusės reikėtų na, žmonėm labiau įsisąmonint, kad tas investavimas turi prasmę. Tai kaip pavyzdys pensijų fondų vidutinė grąža per paskutinius 14-15 metų ir buvo link 5%, tai jeigu infliacija buvo apie 3,5% vidutinė metinė infliacija, tai reiškia tik, kad na, štai pensijų fondų lėšos vienam vidutiniam žmogui pinigų vertės ne tik, kad nesuvalgė, kaip sakyt, bet ir padidino jo turimą pinigų vertę, jau nekalbant apie nominalią piniginę išraišką. Tai čia turbūt toksai svarbus yra momentas. Ir kitas momentas yra, kuomet lėšos yra investuojamos, tai na, tas vadinamasis sudėtinių palūkanų efektas įsijungia. Tai reiškia, kad na, palūkanos nuo palūkanų. Ir tuomet reiškia, kad turtas per metus, pavyzdžiui, priaugdamas, tarkim, tos pačius 2%, jau turto vertė buvo, tarkim, 100 eurų, po metų tapo 102 eurai su 2% graža, tai dar po metų 2% skaičiuosis nuo tų 102%. Na ir tokiu būdu štai gaunasi tam tikras progresyvus turto augimas ir tas, vadinama, yra sudėtinių palūkanų efektu. Todėl nuolatinis reinvestavimas lėšų yra svarbus momentas. Ir jeigu žmogus turi tiesiog indėlius arba turi, kaip sakiau, grynuosius pinigus, tai tokį efektą pasiekti yra sunku. Tai čia tiesiog kiekvienam žmogui reikėtų įsivertinti, ar tai bus pensijų fondas, ar tai bus investicinis fondas, ar kažkoks kitoks na, finansinis instrumentas. Reikėtų turėti mintį, kad šitas faktorius sudėtinių palūkanų efektas yra ypatingai svarbus dalykas ir tiesiog planuojant savo finansinę ateitį, bandyti to pasinaudoti iki galo ir nepalikti ateičiai, nes pagrindinis vertės augimo variklis ir yra būtent sudėtinių palūkanų efektas per laiką. Ir laiko nesulaukus tam tikrą kaupimo periodo, tai žinoma ir to efekto bus mažiau. Tai jeigu žmogus pradės kaupti likus keliems metams iki pensijos, tai kažkokį ženklesnį pokytį pasiekt bus jau žymiai sunkiau, negu jis tą pradėtų daryti, būdamas žymiai jaunesnėme amžiuje ir turėdamas žymiai daugiau laiko iki pensijos. Arba su mažesnėmis investicijomis pasiektų gerą rezultatą, arba tiesiog galėtų žymiai daugiau sukaupti.
1: Girdėjote Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentarą.

tavęs nėra. Tik tai lakonišką žinutę gaunu. Gyvas vandens ryte ir vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo mane.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš meilės.

0: Dienos aktualijos.
1: Jūsų dėmesį aktualijos iš užsienio. Ispanijos policija šiandien pranešė išardžiusi jos teigimu vieną iš didžiausių nusikaltelių tinklų, užsiimančių migrantų kontrabandą per viduržemio jūrą, suėmusi 78 asmenis ir konfiskavusi 18 greitaeigių katerių. Policija nurodė, kad kaip įtariamo nusikaltėliai šiuos laivus naudojo sintetinių narkotikų, pavyzdžiui, ekstazio gabenimui iš Ispanijos į Alžyrą, o grįžtant migrantų kontrabandai į Ispanijos viduržemio jūros pakrantę ir Ibizos salą. Tyrėjai mano, kad čia grupuotė surengė mažiausiai 64 migrantų gabenimo operacijas, kuriuo metu į Ispaniją buvo atgabenta daugiau nei 2000 žmonių, o iš to gautas pelnas siekė daugiau nei 24 milijonus eurų. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija šiandien pasirašė gynybos susitarimą. Jis sujungė tris valstybės vykstant karui artimuosiuose rytuose ir atsinaujinus konfliktui į pietinėje Saudo Arabijos kaimynėje Jemene. Pakistano užsienio reikalų ministerija nurodė, kad susitarimus siekiama stiprinti kolektyvinį atgrasimą nuo bet kokių agresijos veiksmų. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas. Ir dar viena aktualija. Jau rytoj rugpjūčio 8-ąją šeštadienį Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos Rygoje, Kuldigoje, Valmieroje ir Alūksnėje įsteigs mobilizacijos centrus, kad praktiškai išbandytų piliečių šaukimo į tarnybą procedūrą krizės atveju. Kariuomenės teigimo mobilizacijos centrai bus teigiami siekiant pamokyti Latvijos piliečius šaukimo į ginkluotosios pajėgos ir jų įtraukimo į tarnybą tvarkos krizinėje situacijoje ir patobulinti šią tvarką.

0: Reklama.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Metas ir sporto naujienoms. Toronte tęsiasi elitinis moterų teniso turnyras. Ir ten įspūdingą pasirodymą surengė Ukrainos teniso žvaigždė Elina Svitolina. Jie vos per valandą 6-1 sutriuškino Austrijai atstovaujančią Rusę Anastasiją Potapovą. O 31 metų 206 cm ūgio Rokas Gustys toliau rungtyniaus Japonijoje. Jis Japonijoje rungtyniauja jau nuo 2023 metų gruodžio. Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės gynėjas Simonas Valivonis keičia klubą ir karjerą tęs kaimininėje Latvijoje. 19-metis ledo ritulininkas ateinantį sezoną atstovaus Liepojos klubui.
3: Dienos aktualijos.

vos 3 minutės, belieka iki 3 valandos. Dėkoju klausysiems dienos aktualijų, dar daugiau jų jau netrukų žiniuose, lygiai 3 valandą, o po to girdėsite radio knygą. O nuo 16 valandos bendrausime laidoje vakarėje. Taigi likit kartu ir toliau šią gražią vasarišką penktadienio dieną.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvos darbo rinkos sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% ir pasiekė 8%, o bedarbių skaičių šalyje išaugo iki 145,700, skelbė užimtumo tarnyba. Nedarbo rodiklis Liepą paaugo 39 savivaldybėse, 16 sumažėjo ir 7 nepakito. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio, Kretingos bei Šilalės rajonų savivaldybėse. O didžiausias Kalvarijos, Signalinos, Zarasų, Anykščių rajonų savivaldybėse. Lietuvoje vėjo jėgainės dygsta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto, nors energetinė nepriklausomybė pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Lietuvos teisės aktai numato, kad pas šeimos gydytojų žmonės privalo patekti per savaitę, o pas gydytojų specialistus per mėnesį. Tiesa, kaip ankstesnė statistika rodo, tai toli nuo realybės. Nesiliauja gyventojų skundai, kad eilėje pas gydytoją tenka laukti ištisus mėnesius, o atvykus konsultacijai poliklinikose pasitinka tušti koridoriai. Jiems susidaro įspūdis, esą gydytojai iš tiesų nedirba, o eilės išpūstos dirbtinai. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę. Tačiau, kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti, anot ūkininkų atsėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų. Nukalti juos taip pat atsėjęs brangiau dėl pabrangusio kuro. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama visos šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, kad naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upėj dėl to negrėsia. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujojoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaites. Karas Irane daro didelį poveikį pasaulio ekonomikos saugimui ir sužlugdė viltis, kad šiemet atsigavimas bus spartesnis, pareiškė didžiausia Vokietijos pramonės asociacija. Vokietijos pramonės federacija prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos saugimas 2026 metais sulėtės beveik 0,5% iki 3%, rodo naujausia jos pasaulio ekonomikos saugimo prognozė. Siekdama sugriežtinti imigracijos kontrolę, ją vyriausybė planuoja išplėsti vizų prašančių asmenų, įskaitant užsienio žurnalistus, socialinių tinklų paskirų patikrą. Tai daroma įgyvendinant JAV prezidento Donaldo Trumpo imigracijos politiką. Jungtinės valstijos jau dabar reikalauja, kad kai kurių kategorijų vizų, pavyzdžiui studentų, prašytojai viešintų savo paskiras. Ispanijos policija pranešė išardžiusi, jos teigimu vieną iš didžiausių nusikaltėlių tinklų, užsiimančių migrantų kontrabandą per viduržemio jūrą, suėmusi 78 asmenis ir konfiskavusi 18 greitaeigių katerių. Policija nurodė, kad kaip įtariama nusikaltėliai šios laivus naudojo sintetinių narkotikų, pavyzdžiui, ekstazio gabenimo iš Ispanijos į Alžyrą, o grįžtant migrantų kontrabandai į Ispanijos viduržemio jūros pakrantę ir Ibizos salą.
Tyrėjai mano, kad čia grupuotės surengė mažiausiai 64 migrantų gabenimo operacijas, kuriuo metu į Ispaniją buvo atgabento daugiau nei 2000 žmonių, o iš to gautas pelnas siekia daugiau nei 24 milijonus eurų. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija pasirašė gynybos susitarimą. Šios susitarimo sujungė tris valstybės vykstant karui artimuosiuose rytuose ir atsinaujinus konfliktui pietinėje Saudo Arabijos kaiminėje Jemene. Pakistano užsienio reikalų ministerija nurodė, kad susitarimas siekiama stiprinti kolektyvinę atgrasimą nuo bet kokių agresijos veiksmų. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Sportas. Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės gynėjas Simonas Valivonis keičia klubą ir karjerą tęs kaiminėje Latvijoje. 19-metis ledo ritulininkas ateinantį sezoną atstovaus Liepojos klubui. Pasiruošimą kitais metais vyksiančiam Europos moterų krepšinio čempionatui tęsė Lietuvis. Jos kontrolinėse rungtynėse 70-81 pralaimėjo Suomijos komandai. Tarp lietuvių ryškiausia buvo Eglė Zabotkaitė, kuri pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius pavienėse vietovėse. Pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Atvėjo šiek tiek labiau, iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Vėjas bus nepastovios krypties, pus 4-9 metrų per sekundę greičiu. Termometrai rodės 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Anietau.
2: Kas nutiko?
1: Ir sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Superkame automobilius, išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
6: Girdėjote reklamą. Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Aukšvidėlė, lipki tą aukštąją pušį, pasižvalgi, gal ką pamatysi. Vis prašo gailė kaimynų sunelį, gal kokių 12 metų berniuką. Aušvidui patinka karstytis po medžius, bematantis atsiduria pušies viršūnėje. Taurapilį matai? Matau. Kas ten? Ten ramu, tik va ten, prie kelio į Taurapilį, medžių viršūnė siuboja. Gal nuo vėjo? Kad tik tos prie kelio, štai viena viršūnė susiubavo ir pratingo. Matyt, medis nuvirto? Kas ten galėtų būti? Spėliojo pabėgėlį. O ten toje pusėje, kur šeiminykščių trobos, dūmai kyla, skelbė iš viršūnės Aušvidėlis. Padegė neprieteliai. Negana, kad viską grobė vagė, bet dar ir sunaikina pelenais paleidžia, piktinasi senolė Godautė. Kaip aš vieną našlė su vaikais naują pirkę susiresiu, vaitojo kita moteris, du papurgalius vaikus apkabinusi. Žemyna, žeminėlė, apsaugok nuo priešo užmačių mūsų senelį, likusi gryčio saugoti, meldžia gailės motina, kurios vyras žuvęs mūšyje su livoniečiais. Lietais lenka nerami diena, visus kankina nežinia. Jei priešas būtų nugalėtas ar išvarytas, gal ateitų pasiuntinys iš Taurapilio pranešti, kad jie jau gali grįžti. Tik vaikai ramus. Jie gano karvę, peša jai žolę, vaiko gyvulį puolančius gylius arba išsilaužia lazdas, kalavijus, žaidžia karą. Vieną rytą pasislėpusieji pamatė kranklius skrendančius į Taurapilio pusę. Matot, krankliai, jie skrenda į mūšio lauką, kur kraujas lavonai. Gal jau baigėsi kautynės, pasakė gailės motina. Aš eisiu pasižvalgyti, pasisiūlė Aušvidas. Tik būk atsargus, neik atvirų laukų, žvalgykis iš už medžių, perspėjo berniuko senelis. Netraukus Aušvidas grįžo. Sutikau pasiuntinį, liepė visiems keliauti namo. Daumantas su savo rusėnais pasitraukė. Tai vėl šitas išdavikas mūsų pastogės degino. Jis nukovė kunigaikštį Gerdenį. Pilinai krauna laužą. Laukia raudotojų, pranešė liūdna žinia Aušvidas. O nelaimė, kad tam išgamui žemė prasivertų, kad jį per kūnas nutrenktų, piktinasi pabėgėlį ryždami mantą ir ruoždamasi per pelkę bristi namų link. Žiūrėkit, papunėlis, gyvas, sušuko Gailės sesutė Rimvydė, pamačiusi kieme baltagalvį savo senelį. Dėkui tau, žemyną, žemynėlą, kad išsaugojai tevelį ir mūsų gryčiutę, šnapšta Gailės motina. Pirmoji pribėga ir apkabina senelį Rimvydė. Kaip tau pasisekė apginti tropą, jos nesudegino? Pasisveikinusios klausinėjo moteris. Vos, vos nesupleškėjo ir mūsų gryčia, ėmė pasakoti žilagalvis senolis. Kurėjo rusėnai ten viską degino. Į mūsų kaimą atjojo pats nalšeniškis Daumantas su rykiu vainoru. Aš pažinojau. Kartu su tavo tėvu mes kryžiokus mušėm, jam pasakiau. Kai Daumantas savo rusėnams liepė padėkti ir mūsų gryčią, sulaikė vainoras. Žiūrėk, sako, kaip gražiai vainikais išpuošta troba, kiemas. Kupolės šventė ir mes švęsdavome. Palikime šią trobą, pasakė jis Daumantui ir tas paklausė. Tik rusėnai žirnių maišą pavogė, o rugius suspėjau paslėpti. Kai senelis pasakojo, kaip žuvo kunigaikštis Girdenis, Gailė neištvėrė. O Tautenis, ar ir jis žuvo? Tautenis sužeidė, bet jis atsigavo, ir tada rusėnai jį išsivarė į nelaisvę. Į nelaisvę? Sukūkčiojo ašaromis apsipylusi Gailė. Ir mane vienas rusėnas buvo atsivaręs prie belaisvių, bet Daumantas ant to pskoviečio užriko. Karšėjančių nereikia. Tai mane ir paleido. Tarp belaisvių mačiau Tautenį. Jo petys kraujavo. Pamatęs mane jis pasakė, čia senelis užsikosė, jis nebaigė. Ką Tautenis pasakė, nekantravo Gailė. Kad jis sugrįšęs, tegul laukia Gailė. Taip ir pasakė, tegul laukia? Taigi, aš dar suspėjau, iš namų atnešiau drobės ir aprišau jam petį. Dar ir tavo austus marškinius įdaviau. Ačiū, senelė, kad tu tai padarėjai. Aš tikiu sugrįžtau tenis, aš jo lauksiu. O dabar visi eikime į Alkakalnį pagerbti kunigaikščių ir žuvusių karių, paliepė senelis. Tik palaukit, aš paimsiu vėrinį sukausti tais lūšių ir lokių nagais. O kam tie nagai, senelė, paklausė Rimvydė, kai jis grįžo. Žuvusiems, vaikeli, jų vėlėms teks kopti labai statų kalną, kad nepaslystų, kad turėtų kuo užsikabinti, tai kelionėje reikia jiems įdėti lokių ir lūšių nagus. Gerai, kad turiu ir kaustytų. Stora kanapinė virvė lik kraujo pratrynė rankų riešus. Jau antrą savaitę Tautenis kartu su kitais belaisviais žingsniuoja dulkėtais keliais, vis labiau tolsta nuo savo tėviškės. Juos varo į Pskovą. Atskirai surištus vyrus, atskirai moteris, tarp vyrų yra ir sužeistų. Sukniubusius kelyje ir jau nepaėgiančius toliau eiti, rūstus varovai pribaigia kardais ar kovos kirviais ir palieka šalikelyje. Iš pradžių Tauteniui netilpo galvoje mintis, jog jis be laisvės, be namų, be tėvynės ir be savo mylimosios Gailės. Prieš akis vis stojos šios merginos paveikslas. Liūdino, bet tuo pačiu neleido palūžti, švietė viltimi. Matydamas šalimais ginkluotus nesuprantamą kalbą šnekančius kareivius, Tautenis suvokė, kad atsidūrus tame Pskove, jau vargu ar įmanoma pabėgti. Ten patekus prapultis. Kaip pasprukti, kaip išsivaduoti? Vis gręžia šitas klausimas galvą. Sargybiniai budrus, stebi kiekvieną judesį. O dar visi belaisviai supančioti po tris, taip surišti už rankų dieną ir naktį. Surištiems reikėjo bristi ir per Dviną. Didelė, nematyta upė, išplatėjusi ir nuseklėjusi tik per Brastą. Tautenio naginė atsimušė į kažką aštrų, pritupęs ir paniręs į vandenį nuo dugno pakėlė netikėtą radinį. Briedkriaunį peilį. Tautenis skubiai paslėpė marškinių užantyje, laimė, sargybiniai nepastebėjo. Peilį pamatė tik kartu su Tauteniu surištėjai gretimo kaimo vaikinai, Alminas ir Eitautas. Visų trijų akise sužibo viltis. Gal tas peilis bus jų išsigelbėjimas? Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Perbritus per upę belaisviai kulnevo dar keletą varstų, visai pakirto kojas, pavargo ir varovų žirgai, pagaliau už miško pasislėpus besileidžiančiai saulė ir pradėjus vis garsiau pabalys skardenti griežliai, atėjo metas postuviui. Paleidęs ganyti supančytus arklius, padalinęs belaisviams po kriaukšlelį duonos ir davė atsigerti vandens, sargybiniai susikūrė laužą, kepė ką tik paskirstą aviną ir dar nesiruošė miegoti. Nukamuoti ilgos kelionės belaisviai tuoj užmigo. Lipo blakstienos ir tauteniui, Alminui, Eitautui, bet jie stengiasi neužsnūsti. Stebėjo, ką veikia sargybiniai, laukia, kada juos apims miegas ir atsiras galimybė pasprukti. Tačiau jie vis nesiruošė miegoti, vis garsiau kalbėjo. Matyt, turėjo lietuviško midaus, jaugi lėbausi kryto ir taip nebus progos pabėgti. Pagaliau tik paryčių išblėso laužas, nutilo balsai, tuo iš vis.
1: Sprunkam,
0: sušnapždėjo tautenis,
1: tik tai nepalikim supjaustytų virvių.
0: Vaikinai nušliaužė iki artimiausių krūmų, o ten jau davė valią kojoms. Pasiekę mišką bėgo į tankmę, kuo toliau nuo savo pagrobėjų, bėgti per mišką buvo sunku, nes kelią vis pastodavo medžiai virtuoliai. Bet vaikinai vis bėgo ir bėgo, kol netekė jėgų griuvo ir liko gulėti ant minkštų miškų kvepiančių samanų. Nebuvo girdėti, kad kas nors persekiotų. Gal jų ir nepasiges? O jeigu ir pasiges, tai ar gaiš ieškodami? Rytų pusėje vis labiau šviesėja dangus, brėkšta. Jau bunda miškas, kas kart vis labiau įgarsindamas paukščių balsų. Virš pabėgėlių iš nelaisvės galvų ant skirpsto šakelės tupi raudongūžė liepsnelė linksmai vinguriuodama savo giesmelę. Tai jūs giesmelė tarsi plaukia iš aušros ir žiburiavo skalaujama rasos. Bet kietai užmigę vaikinai nieko negirdėjo. Sapnai juos vedė į tolį pasilikusią gimtinę. Po trečio žygio į Lietuvą pažado duoto mirštančiam Rikiui Vainorui priblėso keršto ir apmaudo ugnis Daumanto krūtinėje. Galgi prabilo ir sąžinė, kiek galima siaubti savo kraštą, savo tėvoniją. Tie, kuriems norėjo atkeršyti, susilaukė atpildo. Tik vaišpilkas išnešė sveiką kailį. Bala jo nematė. Gal jau daugiau nebekiš nosies iš to savo vienuolynų. Gana. Iš tiesų jau gana žygių į Lietuvą. Prilipdė jam tenykščiai plėšiko vardą. Bet žinoma, jeigu lietuviai sumanytų verštis į Pskovo žemę, tektų vėl pakelti kalaviją prieš savo tautiečius. Juk Daumantas prisegė apskoviečiams ir jų dievui ginti šį miestą, šį kraštą nuo bet kokių užpolikų. Šito jis nespėjo pasakyti išeinančiam iš gyvenimo ištikimajam Vainorui. Tačiau tegul jis būna ramus Dausų šalyje. Kunigaikštis Daumantas tesės savo pažadą. Daugiau nesibrausi Lietuvą, nekels kojos į prarastą nalšę. Dabar čia, Skove, jo namai. Pripažinimas, garbė, gal net ir meilė. Juo džiaugiasi pskoviečiai, vienuolis Irenijus papasakojo metraštį apie visus tris žygius į Lietuvą, kėlė į padangę kunigaikščio Daumanto Timotiejaus narsą ir prielankumą cerkvei, nepagailėjo jam liaupsių. Pasikeitė ir naugardiečių nuomonė apie Daumantą. Jie netgi ėmė paviduliauti pskoviečiams, kad tie turi tokį veiklų ir narsų kunigaikštį. Ir ko gero, net labiau už pskoviečius džiaugiasi žygių į Lietuvą sėkmę. Ko ne kasmet lietuviai įsiverždavo į naugardiečių žemės, ne kartą kėsinosi ir į patį Naugardą. O dabar jau kuris laikas ramu ir šitie priešai sutramdyti. Anadien su padėka ir prašymu Daumantui prisistatė naugardiečių pasiuntinys vaivada Filimonas. Skambiais žodžiais pašlovinęs jo prakilnybę Pskovo kunigaikštį, įteikęs dovaną, jis išsakė naugardiečių pageidavimą surengti dar vieną žygį į Lietuvą. Prisidėtų ir Naugardas, duotų kelias šimtines rinktinių karių. Aš neketinu ir nenoriu vėl žygiuoti Lietuvą, pareiškė Daumantas. Jeigu naugardiečiai to geidžia, jeigu patys kariauja su lietuviais, apsieina be pskoviečių. pasiuntinys Filimonas dar bandė įtikinti, kad sujungus jėgas gal galima būtų užkariauti visą Lietuvą, neturinčią tikro ir patikimo valdovo, bet Daumantas nesileido išnekas. Žinoma, jis Naugardo vaivadai neaiškino, kodėl atsisako žygiuoti į Lietuvą. Argi galima kam nors prasitarti apie pažadą Rikių Vainorui. Jį ir dar keletą nalšienų vyčių žuvusių mūšyje palaidojo prie naujai statomos cerkvės. Vargu, ar jie tapo tikrais krikščionėmis, bet tegul jų kūnai guli garbingoje vietoje. Daumantas ėmė vykdyti ir kitą pažadą duotą apskoviečiams. Pradėjo statyti cerkvę, tvirtinti Kremliaus sienas. Meistras Nikita tikino, kad naujoji cerkvė nieko nenusileis pačiai didingiausiai Pskove švenčiausiosios trejybės cerkvei. Virš išlakių kolonų ir arkų tviskės kupolai. Jų pagrindai bus papuošti spalvingais kokliais, prie cerkvyje iškils varpinė su plačiomis angomis, kur visi matys varpus dangaus žydrinės fone. Nikita surinko nemažą gerų akmenskaldžių. Tie barzdočiai išmano savo darbą. Akmenį tašo kaip medį. Lietuviams akmuo sunkiai paklūsta, bet jie, be laisviai, labai reikalingi kitose statybų darbuose, kur reikia jėgos ir ištvermės. Nuo ryto lygi vakaro jie pluša tvirtindami Kremliaus sienas, statydami cerkvę. Aišku, keikė tie iš nalšios atvaryti vyrai Daumantą atėmus iš jų tėvynę artimuosius. Jiems lemta čia, svetimame krašte, vargti tol, kol išseks jėgos. Pskovo kunigaikščiui Daumantui netrukus baigėsi ramės dienos. Dar 1267 metų pabaigoje vėl reikėjo ruoštis karo žygiui, šį kart traukti jau vakarų pusę.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Išėjusiai iš cerkvės gerdeninę pasitiko skrendančių į pietus gervių balsai. Jos aidojo iš nubaldžiusios padangės kaip niekada liūdnai. Netgi graudžiai. Sutartinai, varsnodamos sparnais, paukštės leido į erdvę savo skvarbius ir skaidrius it ašarą balsus. Daugina išlėjo ašarų apraudodama mylimą vyrą, umai pražilo, kai sužinojo, jog tapo našle, gerdenį nužudė tikras sunėnas Daumantas. Dabar jis vadinamas Timotiejumi. Kas galėjo pagalvoti, kad jis išmainys nalšę į Pskovą, bus svetimesnis už svetimą, piktesnis už priešą. Palydėjus akimis tolstančias pietvakarių link gervės, moteris sunkiai atsiduso. Dauguma tų paukščių pavasarį grįž ten, kur suko lizdus, užsiaugino sparnus, o ji jau niekada nematys Lietuvos, kur prabėgo pačios laimingiausios dienos. Baig savo gyvenimą lyg kalinė tarp šių mūrų. Kaip prabėgo tie vieneri metai čia Pskove, o kiek dar teks išbūti šiame svetingame mieste tarsi paukščių narvelyje. Lydėjo akimis gervės ir greta žingsniuojantis jaunėlis sūnus Butenis. Mamut, ar gervės skris į Lietuvos padangę? Paklausė berniukas. Skris, sūnelis, skris. Matai, ten link nuplasnojo. O kad turėtume sparnus, tai ir mes skristume, garsiai svajojo Butenis. Skristų. Bet ten jau nebėra namų. Ten niekas nelaukia. Pagalvojo gerdeninė, bet sūnui nieko nesakė, tik paglostė jo galvą. Pernai vasarą, kai tik pagrobta gerdenio šeima atsidūrė Pskove, žmona ir abu sūnus buvo pakrikštyti. Gerdeniniai parinko Eupraksijos vardą. Vyresniajam sūnui Aleksandro, jaunėliui Andriaus vardus. Visus metus juos mokė krikščionių dvasininkai. Pasakojo apie Jėzų Kristų, viską matantį Dievą, kuris pasaulio pabaigoje ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Aiškino, kad saulė, perkūnas, žemyna, jokie dievai, kad žemė, girios ir žmonės krikščionių dievo valioje. Butenis, tai yra Andrius, dabar

0: taip liepė jį vadinti, labai susidomėjęs klausydavosi. O Švedrys arba Aleksandras gal ir negirdėdavo tų aiškinimų. Pskove jis netoks, koks buvo Lietuvoje. Susimastęs, užsidaręs, nekalbus. Jam reikia kelis kartus tą patį kartoti, kol išgirsta. Lyg ne čia būtų, o kur nors Dausose skrajotų. Prislėgta netekties ir našlė vengia bendrauti su čionykščiais žmonėmis, vis dažniau ėmė vaikščioti į cerkvę, ten kalbėti su tuo krikščioniu dievu, visų suprantančių ir paguodžiančių. Pasimeldusi jai palengvėdavo, pašviesėdavo sieloje. Vedėsi jį į cerkvę ir savo sūnus. Jaunėlis noriai kalbėjo išmoktus poterius, sekė motinos pavyzdžių, o vyresnysis tam buvo abejingas. Jam rūpėdavo kuo greičiau ištrūkti iš cerkvės ir bėgti kur nors prie upės. Štai ir dabar Švedrys kažkur bastos. Kągi, varu nėra ko varyti jo cerkvėn. Jis keliais metais vyresnis už brolį, jau smakras pukuojasi. Tėvas jam buvo reikalingesnis nei motina. Vis prašydavo ir jį žygint paimti. Staruoju laiku Švedrys susidraugavo su senoliu Vaidila Butrim. Dažnai pas jį nubėga, klausosi pasakojimų arba dainų palydimų kanklių melodijos. Džiugina Vaidila jaunuolio dėmesys. Niekam kitam jis čionai nebuvo reikalingas. Jautėsi atstumtas ir vienišas. Šį kart Švedrys surado Vaidilą Butrimą sėdinti po nugeltusių beržų. Ant kelių senolis laikė kankles, kaulėtais pirštais lietė jų stygas ir dainavo apie tėvulį ir motulę sėdinčius ant aukšto kalno po baltą karūnėlę, laukiančius iš karo negrįžtančių savo vaikų. Vaikinas klausydamasis šios dainos regėjo savo pilkapį, tenai lapojančius aukštus medžius. Jie auga šakomis į dangų, šaknimis į žemę, o dvasia į dainą. Vaidilų baigus dainuoti ir skambinti iš aukštybių atsklido gervių balsai, tarsi pratesdami kanklių skambėjimą, ir tie išilgai padangės plasnojantis paukščiai tarsi virpančios stygos. Švedriui netrodė liūdnas tas gervių kurliavimas, jos žadėjo grįžti. Paukščiai pasiekė dangaus pakraštį ir išnyko iš akių. Jiems susiliejus su žydruma ir nuslopus jų balsams, Švedrys ištarė. Gervės sugrįš iš kur išskrido. Turiu sugrįžti ir aš. Senolis Butrimas pažvelgė jaunuolio akis ir pamatęs juose ryštą, uždėjo jam ant galvos delną ir pasakė. Grįžk, sūnau, į savo tėvoniją. Grįžk. O aš tau paseksiu pasaką. Paklausyk. Ir Vaidila iš Resvo ėmė pasakoti apie tiesos paukštę, kuri moko gerumo, teisingumo, neša aušrinę sugnį, juk šviesa ir tiesa yra tarpusavyje susipynusios. Baigęs pasakoti, senolis kiek patilėjęs pridūrė. Melu svietą pereisi, bet atgal negrįši. Tą dieną skrido ir skrido virš Pskovo gervės, savo balsais virpindamos rudinėjančią padangę, visiems netekusiems tėvynės, žadindamos ilgesį. Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Alytuje surengtos Alytaus įgulos sąveikos pratybos, kurių metu tikrintas karių ir civilinių institucijų pasirengimas, reaguoti į galimas saugumo grėsmes bei veikti ekstremaliomis sąlygomis, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų metu kariai gavę signalą, privalėjo per nustatytą laiką atvykti į susitelkimo vietą ir vykdyti jiems paskirtas užduotis. Didelis dėmesys skirtas reagavimui į dabartinės saugumo grėsmes, ypač dronų panaudojimą. Anot kariuomenės, kariai treniravosi greitai identifikuoti dronus, įvertinti jų keliamą riziką ir atlikti neutralizavimo veiksmus, imituojant realias situacijas. Pietų Lietuvoje ketvirtadienio vakaro praūžusi audra išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Kai penktadienį pranešė valstybinių miškų urėdija, daugiausia žalos padaryta pušynams, o audros padariniai pastebimiausi Merkinės, Leipalingio, Kapčiamiesčio ir Marcikonių girininkijų teritorijose. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Penktadienį pranešė Teisingumo ministerija. Anot jos, šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota 8292 Lietuvoje gimusių vaikų gimimo. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių. Šiame daugiausia gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje 2208, Kauno miesto savivaldybės 896, o Klaipėdos miesto savivaldybės 487. Paskutinį vasaros mėnesį kai kurių uostamiesčio mokyklų vadovai suka galvas, kaip iki mokslo metų pradžios surasti pedagogų, kurių katastrofiškai trūksta. Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus patarėjos Simono Šliogerinės teigimu, mokytojų ieško 8 gimnazijos ir 4 progimnazijos. Didžiausias poreikis yra lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojų. Dar trūksta fizikos, anglų kalbos, chemijos, pradinio ugdymo mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionalinė švietimo agentūra oficialiai pristatytoje 2026-2031 metų pedagogų poreikio prognozavimo ataskaitoje rašo, kad šalyje šiuo metu fiksuojamas maždaug 600 mokytojų trūkumas, o nesiimant skubių sisteminių veiksmų, per ateinančius 5 metus šis skaičius išaugs iki 6000 specialistų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas penktadienį sušaukė Nacionalinio saugumo tarybą aptarti šią savaitę šalia ukrainiečių krovininio lėktuvo aptikto drono su sprogmenimis ir kito orlaivio susidūrimo ore su neatpažinto objektu. Vidaus reikalų ministras trečiadienio paryčiais įvykusį incidentą Leipcigo ir Halės oro uoste strateginėme karinio ir logistikos transporto mazge pavadino hibridinę ataką, kuri reiškia naują pavojaus lygį. Berlynas nieko neapkaltino, tačiau ministras teigia, kad prieš šio incidento įvykusio po diversijų šnipinėjimo ir dezinformacijos kampanijos, dėl kurios saugumo tarnybos kaltino Rusiją, galėjo prisidėti užsienio valstybė. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos infekcijų skaičius vyriausybės duomenimis viršijo 4000. Iš viso per dabartinį protrūkį iki šiol registruoti 4053 lygos atvejai ir 1850 mirčių. Penktadienį pranešė Nacionalinis sveikatos institutas. Tai iki šiol antra didžiausiai ir sparčiausiai plintanti ebolos epidemija. Ekspertai mano, kad tikrasis susirgusiųjų skaičius gali būti gerokai didesnis. Japonijoje svarstoma paskirti dar vieną miestą, kuris stichinės nelaimės ar ekstremaliosios situacijos atveju galėtų perimti dalį Tokijo funkcijų. Japonijos įstatymų leidėjai pritarė įstatymo projektui, numatančiam bent vieną papildomą miestą paskirti atsarginio šalies sostinę. Jis taptų dar vienu svarbiu politiniu ir ekonominiu centru. Tokio sprendimo pirmiausiai siekiama dėl pasirengimo stichinėms nelaimėms. Vien šiemet Japonija supurtė stiprų žemės drebėjimai, užklupo smarkios atogrąžų audros ir rekordinis sniegis.
1: Sportas.
0: Nacionalinėje krepšinio lygoje žaidžianti Kauno rajono Omega Tauras pranešė, kad prie komandos jungiasi 30 metų 207 cm ūgio polėjas Giedrius Stankevičius. Praėjusiame sezone aukštaūgis pradėjo Jonavos Hipokredit ekipoje, tačiau vėliau persikėlė į Vilkaviškio Perlas Go komandą. Trečiąjį UEFA konferencijų lygos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris namuose 2-5 neprilygo Splito Hajduk ekipai. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 13 dieną. Ir apie orus. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas. Atvės šiek tiek labiau, iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio dieną bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Vėjas bus nepastovios krypties, pus 4-9 metrų per sekundę greičiu. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Puko eteryje laida Vakarėja.
1: Po truputėlį vakarėjant penktadienį, labas vakaras, smagu ištarti visiems, leidžiantiems laiką kartu su mūsų radio programa. Jau visai prieš akis, daugelio laukiamas savaitgalis, galbūt ir šiuo metu jau vilsitės, o gal atostogaujat. Kaip be būtų, galbūt yra ir tebesi darbuojančių, tai kad ir ką beveiktumėt, šiuo metu visiems puikios nuotaikos vakarėjant penktadieniui. Nuo mūsų programoje prasideda ypatingas metas, pažinčių ir sveikinimų laida, kai galite nusiųsti šiltą žodį, pradžiuginti mylimą žmogų, draugą pasveikinti, gal šeimos narį ar kolegą, o galbūt užmėgsti ir naują pažintį. Studijos telefono numerį priminsiu norintiems sudalyvauti 0900 45 005. Taigi visiems malonių vakarienčio penktadienio akimirkų.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Suraski mane.
3: Kai jau galime penktadienio vakare atsipalaiduoti po dienos ir visos savaitės darbų, puikus metas ir naujoms pažintims. Tad jeigu norite praplėsti savo pažinčių ratą, ieškote nuoširdaus bendravimo, draugystės, o galbūt ir to vienintelio žmogaus, su kuriuo norėtumėt dalintis gražiomis gyvenimo akimirkomis, verta registruotis į mūsų pažinčių liniją. O čia užsiregistravusių žmonių yra tūkstančiai. Su viena iš klausytojų ir susipažinkim. Pajūryje gyvenanti Regina, kuri yra 76 metų, linksmo būdo moteris, mėgstanti humorą, norėtų susipažinti su vyriškiu iki 75 metų, taip pat iš Pajūrio ar Žemaitijos. Taigi, jeigu esate iš šio Lietuvos krašto ir domino pažintis su Regina, jos pažinties žinutės numerį 1379. Pasakykit mums paskambinę, o tada daugiau informacijos apie Reginą suteiksim, kuri jums padės su ja susisiekti. Taigi šios pažinties žinutės numeris 1379.
2: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Informacija apie orus.
1: Ar gražus orai mūsų laukia ir tiejantį savaitgalį, o galbūt bus audringi, kaip ir kai kuriuose vietovėse šią savaitę. Taigi, sako sinoptikai, jog naktis į šeštadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Rytoj dieną danguje ir vėl didės debesuotumas, bus debesuota su pragiedruliais, o kai kur daugiausiai šiauriniuose rajonuose gali trumpai palinoti. O temperatūra kils iki maždaug 19-24 laipsnių. Naktį į sekmadienį žemesni debesis sklaidysis, naktis numatoma be lietaus, kai kur rūkas tvyros. Temperatūra kris iki 8-13, vakarinėme pakraštyje 14-16 laipsnių. Sekmadienio dieną orai bus tikrai maloniai vasariškai šilti, o dangoje mažai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. O oras turėtų šilti iki 22-27 laipsnių šilumos. O po ramaus savaitgalio naują savaitę pradėsime orų permainomis. Naktis į pirmadienį bus sausa, rami, tačiau dieną jau daugelyje šalies vietovių formuosis trumpas lietus, kai kur ir perkūnijos sugriaudės. Naktį atvės iki 11-16, o pirmadienio dieną turėtų šilti iki 24-29 laipsnių.

puikiai nusteikusi klausytoja Sandra mums į studiją paskambinusi iš Tauragės. Nori linkėjimus perduoti savo broliui Donatui vardo dienos proga, sako, jog nekantrauja susitikti, linki jam gražios vasaros ir puikių linksmų akimirkų. Taigi, eteryje Donatui kaip tik vasariška daina ir nuskambės.

vasaros vakarais. Taip gera pažvelgti į dangų ir kai sutems, nepamirškite pakelti akis į dangų ir pamatysite, jog mėnulis jau yra delčios fazėje. Kai būtent po pilnaties matome jo apšviestą dalį ir jį pamažu mažėja, taigi artėja jaunaties laikas. O ar žinojote, kad anksčiau žmonės delčiai skiria ypatingą reikšmę ir jie stebėdavo mėnulio fazes, planuodami įvairiausius darbus, nuo ūkio darbų iki kasdienio gyvenimo. Ir buvo tikima, kad delčia tinkamas metas užbaigti pradėtus darbus, susitvarkyti, atsikratyti nereikalingų dalykų, taip pat pasiruošti naujam etapui. Ir dar vienas įdomus pastebėjimas, kad daugelis žmonių sako, jog jaučia mėnulio poveikį. Vieni geriau miego per vienas fazes, kiti galbūt netaip pastebi savo nuo taikos pokyčius arba miego pokyčius, bet mokslininkai aišku visą tai tyrinėja ir bando išsiaiškinti, ar tie populiarūs įsitikinimai yra teisingi, ar vis tik galima į juos numoti ranką.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdves ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje. Mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

Po kelių akimirkų jau ir 5 valanda. Jos pradžioje žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Alytaus regionui grėsia ekstremali situacija dėl nepriimamų deginti atliekų. Taigi, plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. O po žinių pratęsim laidą vakarėje. Žinoma, ir pažinčių linija tęsis.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Alytaus regionui grėsia ekstremali situacija dėl nepriimamų deginti atliekų, teigia Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Pasak jo, Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai nurodyta pirmiausia priimti sostinės atliekos, todėl Alytuje kaupiamų išrušiuotų šiukšlių kiekiai artėja prie maksimalios leistinos ribos. Siekiant išvengti ekstremalios situacijos, visų regionos savivaldybių merai kreipiasi į šalies institucijas dėl koordinuotų sprendimų. Šiuo metu jėgainė sudeginama iki 450 tonų atliekų per parą, o jos pajėgumus riboja vykstantis remontas. Jėgainės vadovas Mantas Burokas anksčiau sakė, kad maksimalius jėgainės pajėgumus būtų galima padidinti iki 600 tonų deginamų atliekų. Lietuvos darbo rinkos sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% ir pasiekė 8%, o bedarbių skaičius šalyje išaugo iki 145,700, skelbė užimtumo tarnyba. Nedarbo rodiklis Liepą paaugo 39 savivaldybėse, 16 sumažėjo ir 7 nepakito. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio, Kretingos bei Šilalės rajono savivaldybėse, o didžiausias Kalvarijos, Ignalinos, Zarasų, Anykščių rajono savivaldybėse. Lietuvoje vėjo jėgainės dygsta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto, nors energetinė nepriklausomybė pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Pietų Lietuvoje ketvirtadienio vakaro praūžusi audra išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Kai penktadienį pranešė valstybinių miškų urėdija, daugiausia žalos padaryta pušynams, audros padariniai pastebimiausi Merkinės, Leipalingio, Kapčiamiesčio ir Marcinkonių girininkijų teritorijose. Karas Irane daro didelį poveikį pasaulio ekonomikos augimui ir sužlugdė viltis, kad šiemet atsigavimas bus spartesnis. Penktadienį pareiškė didžiausia Vokietijos pramonės asociacija. Vokietijos pramonės federacija prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos augimas 2026 metais sulėtės beveik 0,5% iki 3%, rodo naujausia jos pasaulio ekonomikos augimo prognozė. Rusijai kišantis į prezidento rinkimų kampaniją Prancūzijoje, šio šalies užsienio reikalų ministras paskelbė apie griežtas atsakomasis priemonės. Jis pareiškė, kad likus 8 mėnesiams iki rinkimų, vyriausybė Paryžyje netoleruos užsienio bandymų kištis į demokratinius debatus, o tuo labiau į rinkimų procesus. Prieš tai sužinota apie Rusijai priskiriamas atakas prieš kelis tikėtinus kandidatus į Prancūzijos prezidentus. Suomijos sienos apsaugos tarnyba baigė preliminarų tyrimą, kurio objektu jos pačios teigimu buvo tarptautinio nusikalstamo tinklo vykdyta neteisėto migrantų gabenimo veikla. Įtariama, kad ši grupė organizavo trečiųjų šalių piliečių pervežimą iš Baltarusijos į Suomiją, naudodama pastarąją kaip tranzito punktą pakeliui į kitas Europos Sąjungos šalis. Tyrėjai teigia, kad tiek nelegaliai įvežti migrantai, tiek įtariami nusikalstamos organizacijos nariai yra kilę iš Rytų Afrikos, nors valdžios institucijoms pavyko užkirsti kelią kai kuriems bandymams vykdyti žmonių kontrabandą, nemažai į Suomiją patekusių asmenų toliau keliavo į kitas ES valstybės narės. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija penktadienį pasirašė gynybos susitarimą. Šis susitarimas sujungė 3 valstybės vykstant karui artimuosiuose rytuose ir atsinaujinus konfliktui pietinėje Saudo Arabijos kaimynėje Jemene. Pakistano užsienio reikalų ministerija nurodė, kad susitarimu siekiama stiprinti kolektyvinę atgrasymą nuo bet kokių agresijos veiksmų. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpalis prieš bet kurią iš šių 3 valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas.
1: sportas.
0: Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės gynėjas Simonas Valivonis keičia klubą ir karjerą tęs kaimynėje Latvijoje. 19-metis ledo ritulininkas ateinantį sezoną atstovaus Liepojos klubui. Nacionalinėje krepšinio lygoje žaidžianti Kauno rajono Omega Taurus komanda pranešė, kad prie jos jungiasi 30 metų 207 cm ūgio polėjas Giedrius Stankevičius. Praėjusiame sezone aukštūgis pradėjo Jonavos Hipokredit ekipoje, tačiau vėliau persikėlė į Vilkaviškio Perlas Go komandą.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas. Atvės šiek tiek labiau iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio dieną bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos. Greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
3: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.

0: Teoria.
1: Gražus vasariškas penktadienis už lango. 17 valandų ir 17 minučių šalyje. Čia tiesioginėme eteryje laida vakarėje toliau tęsiasi, kur galite sveikinti linkėjimus, perduoti gražiausius žodžius ištarti tiems, kuriuos branginate, kuriuos galbūt aplankė kokia nors šventė, gimtadienis, vardadienis ar kitas sukaktis, o galbūt tiesiog su artėjančiu savaitgaliu norit linkėjimus perduoti. Skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Donatas, Kajetonas, Sikstas, Drasutis, Jogailė, Klaudija ir Jogilė. Taigi, siunčiam linkėjimus jums ir visiems malonaus vakaro.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – Nuo vidaus lygų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09. Ir aplankykite mus savanorių prospektas 194 Kaune.
3: Ajetau!
4: Kas nutiko?
3: Sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefono 0700 33 700.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
5: Suraski mane.
6: Mūsų pažinčių linija tai galimybė sutikti žmonės, kurie taip pat mielai susipažintų, ieško nuo širdaus bendravimo. Vieni galbūt ieško draugystės, kiti bendraminčių laisvalaikiui, o galbūt ir žmogaus, su kuriuo norėtų kurti gražią ateitį. Tad jeigu jūs domina irgi pažintis, verta užsiregistruoti mūsų pažinčių linijoje. Taip padarė ir klausytojai iš Panevėžio. Ji yra seniorė ir mielai susipažintų su vyriškiu, kurio amžius būtų apie 75 metus, kuris neturėtų žalingų įpročių ir taip pat būtų iš Panevėžio ar Panevėžio rajono. Šios pažinties žinutės numeris 1330. Jei domina ši pažintis, šitą pažintie žinutės numerį 1330, pasakykite mums į studiją paskambinę, tada daugiau informacijos jums jau neteryje asmeniškai suteiksim.
2: Studijos telefonas 0900 45 005.

jau artėja pusė šešių. Taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. O po žinių toliau sugrįšime į laidą vakarėje ir mūsų pažinčių linija tęsis.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų, perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšiami pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuvirstų medžių ugnigesiai vyko šalinti 49 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta Lietuvos apskrityje 25. Paskutinį vasaros mėnesį kai kurių uostamiesčio mokyklų vadovai suka galvas, kaip iki mokslo metų pradžios surasti pedagogų, kurių katastrofiškai trūksta. Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus patarėjos Simono Šliogerinės teigimo, mokytojų ieško 8 gimnazijos ir 4 progimnazijos. Didžiausias poreikis yra lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos mokytojų. Dar trūksta fizikos, anglų kalbos, chemijos, pradinio ugdymo mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su nacionalinė švietimo agentūra oficialiai pristatytoje 2026-2031 metų pedagogų poreikio prognozavimo ataskaitoje rašo, kad šalyje šiuo metu fiksuojamas maždaug 600 mokytojų trūkumas, o nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus šis skaičius išaugs iki 6000 specialistų. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Penktadienį pranešė Teisingumo ministerija. Anot jos, šiemet civilinės metrikacijos skyrius jau užregistruota 8292 Lietuvoje gimusių vaikų gimimai. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių. Šiemet daugiausia gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje 2208. Kauno miesto savivaldybės 896, o Klaipėdos miestas savivaldybės 487. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę. Tačiau, kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti anot ūkininko atsėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukulti juos taip pat atsėjus brangiau dėl pabrangusio kuro. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regionų atliekų keliauja į naująją Vilnių kainų, nukulti juos taip pat atsieis brangiau dėl pabrangusio kuro. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis

0: Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama visos šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1.5%. Nuo lakryčio pirmosios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija įvedė naujas polisilikono, vienos iš svarbiausių medžiagų naudojimų saulės baterijose ir puslaidininkiuose importo taisyklės, siekdama apsaugoti vietos gamintojus nuo pigios užsienio konkurencijos. Trumpas pasirašė prezidento dekretą, kurio nustatytos minimalios polisilikono ir susijusių produktų importo kainos, taip pat 15% muitas tolesnio perdirbimo produktams pagamintiems iš šios medžiagos. Šiuo dekretu taip pat numato priemonės paskatinsiančios įmonės perkelti gamybą į Jungtinės valstijas. Gamtą ir žmonių turtą niokojantiems gaisrams sąlygos sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir neatsakingas ar net piktybinio žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukėlimo sulaikyta daugiau nei 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivino tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Jungtinių tautų žmogaus teisų ekspertai įspėjo tarptautinę bendruomenę imti skubių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias JAV sankcijoms, kurios stumia Kubą į visapusišką krizę. Nors Kubai JAV prekybos embargas taikomas nuo 1962 metų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą, apribodamas kuro tiekimą ir grasindamas perimti salos kontrolę. Vašingtonai įvesta faktinė naftos blokada bei kitos sankcijos pablogino ekonominį padėtį, sukėlė didelį prekių stygių ir prisidėjo prie plačiai paplitusių elektros energijos tiekimo sutrikimų. Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnauja beveik 16 tūkstančių užsienio savanorių iš 72 šalių. Beveik 40% užsienio kovotojų yra iš Lotynų Amerikos šalių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnauja apie 880 tūkstančių karių. Turkijos valdančiųjų koalicija parlamentui pateikė įstatymo projektą, kurio siekimo pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija, iš dalies apsaugant buvusius grupuotės narius nuo baudžiamojo persekiojimo ir kai kuriems sustabdant laisvės atimimo bausmių vykdymą. Tai laikoma reikšmingų žingsnių siekiant užbaigti nuo 1984 metų trunkantį konfliktą, per kurį žuvo daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių. Sukilimas ne tik suskaldė Turkijos visuomenę, bet ir paskatino smurtą kaimininėse Irako bei Sirijos teritorijose. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ėmėsi dar vieno bandymo apriboti pilietybės pagal gimimo vietą teikimą. Jis pasirašė įsaką nukreiptą prieš asmenius, kurie, pasak jo, atvyksta į šalį prisidengę turizmu, nors iš tikrųjų ketina gimdyti. Vienas iš artimiausių Trumpo patarėjų, Stefanas Milleris, nurodė, kad šis žingsnis užtikrina, kad didelė dalis žmonių, kurie neteisėtai gautų pilietybę pagal gimimo vietą, nebegalės pretenduoti į šias privilegijas.

Trečiąjį UEFA konferencijų lygos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris namuose 2-5 neprilygo Splito Hajduk ekipai. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 13 dieną. Laura Juškaitė JAV moterų krepšinio lygoje surengė solidų pasirodymą,

tačiau jos atstovaujamai Toronto Tempo ekipai ir vėl nepavyko nutraukti pralaimėjimo serijos. Kanados klubas išvykoje 83-97 nusileido Portlando Fire ekipai. Iš viso Toronto komandai tai buvo net 12 pralaimėjimas per pastarąsias 13 rungtynių. Druskininkuose tęsiasi Europos štangos spaudimo čempionatas. Vyrų klasikinio štangos spaudimo svorio kategorijos iki 120 kg vicečempionu tapo Nerijus Strazdauskas. Jis išspaudė 245 kg.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 22 laipsniai, o pirmadienio dieną oras šils iki 26 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 13, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Lienos sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Pirmadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Vakarėlis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Lienos. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 21 laipsnis šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 25 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 22 laipsnius šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius, o pirmadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: O tuos, kuriuos mylite, galite nudžiuginti. Sveikinimų radio bangomis, toks linkėjimas muzikinis tikrai, manau, nepaliks abejingų. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Programoje tęsiasi laida.
1: Vakarėje.

iš tiesų svarbu gyventi šį akimirką, o šį gražų penktadienį tikrai turime švenčiančių. Klausytoja Ingrida iš Kretingos mums paskambinusi, sveikinimus kuo šilčiausius siunčia savo broliui Šarūnui, linki jam gimimo dienos progą, kad niekuomet netrūkstų širdyje džiaugsmo, laimės, o šalia būtų tie žmonės, kurie palaiko, įkvėpia ir kasdien didžiuojasi. Taigi, eteryje linkėjimus ir sveikinimus palydės dovanojimo daina.

už gerų 3 valandų saulė pradės leistis, taigi kol kas dar šviesių vakarų gali mėgautis. Na, o laida vakarėje priartėjo prie pabaigos. Dėkoju visiems, klausysiems, dalyvavusiems. Aš Eglė su jumis šiandieną bendrausiai, jau atsisveikinu iki pirmadienio, linkėdama ir gero artėjančio savaitgalio. Lai jis būna vasariškai malonus. Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Alytuje surinktos Alytaus įgulos sąveikos pratybos, kurio metu tikrintas karių ir civilinių institucijų pasirengimas reaguoti į galimas saugumo grėsmes bei veikti ekstremaliomis sąlygomis, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų metu kariai gavę signalą privalėjo per nustatytą laiką atvykti į susitelkimo vietą ir vykdyti jiems paskirtas užduotis. Didelis dėmesys skirtas reagavimui į dabartinės saugumo grėsmės, ypač dronų panaudojimą. Anot kariuomenės, kariai treniravosi greitai identifikuoti dronus, įvertinti jų keliamą riziką ir atlikti neutralizavimo veiksmus, imituojant realias situacijas. Pietų Lietuvoje ketvirtadienio vakarą praūžusi audra išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos, labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Kai penktadienį pranešė valstybinių miškų urėdija, daugiausia žalos padaryta pušynams, audros padariniai pastebimiausi Merkinės, Leipalingio, Kapčiamiesčio ir Marcikonių girininkijų teritorijose. Alytaus regionui grėsė ekstremali situacija dėl nepriimamų deginti atliekų, teigia Druskininkų meras. Pasak jo, Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai nurodyta pirmiausia priimti sostinės atliekos, todėl Alytuje kaupiamų išrušiuotų šiukšlių kiekiai artėja prie maksimalios leistinos ribos. Siekiant išvengti ekstremalios situacijos, visų regionos savivaldybių merai kreipėsi į šalies institucijas dėl koordinuotų sprendimų. Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovės Humanet Lietuva keliamo triukšmo ir taršos, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada, kad patikrinimai gamykloje bus atliekami dažniau. Anot bendruomenės atstovo, gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą, aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė jai ir baudžiama tik simboliškai. Ispanija penktadienį pagrasino įvesti atsakomasis priemonės iš Italijos atvykstantiems keliautojams, jei Roma iki sekmadienio nepanaikins pasienio kontrolės, kurią įvedė praėjusią savaitę po masinio migrantų antplūdžio Ispanijos eksklavas Seuta. Ispanijos vyriausybė pareiškė, kad Italijos sprendimas įvesti iš Ispanijos atvykstančių asmenų tikrinimą yra nepagristas, prieštarauja ES interesams ir diskriminuoja Ispanijos gyventojus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiandien sušaukė nacionalinio saugumo tarybą aptarti šią savaitę šalia ukrainiečių krovininio lėktuvo aptikto drono su sprogmenimis ir kito orlaivio susidūrimo ore su neatpažintu objektu. Vidaus reikalų ministras įvykusį incidentą Leipcigo ir Halės uoste strateginėme karinio ir logistikos transporto mazge pavadino hibridinę ataką, kuri reiškia naują pavojaus lygį. Berlynas nieko neapkaltino, tačiau ministras teigia, kad prie šio incidento įvykusio po diversijų, šnipinėjimo ir dezinformacijos kampanijos, dėl kurios saugumo tarnybos kaltino Rusiją, galėjo prisidėti užsienio valstybė. Japonijoje svarstoma paskirti dar vieną miestą, kuris stichinės nelaimės ar ekstremaliosios situacijos atveju galėtų perimti dalį Tokijo funkcijų. Japonijos įstatymo leidėjai pritarė įstatymo projektui, numatančiam bent vieną papildomą miestą paskirti atsarginio šalies sostinę. Jis taptų dar vienu svarbiu politiniu ir ekonominiu centru. Tokio sprendimo pirmiausiai siekiama dėl pasirinkimo stichinėms nelaimėms. Vien šiemet Japonija supurtė stiprų žemės drebėjimai, užklupo smarkios atogrąžų audros ir rekordinis sniegis. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos infekcijų skaičius vyriausybės duomenimis viršijo 4000. Iš viso per dabartinį protrūkį iki šiol registruoti 4053 lygos atvejai ir 1850 mirčių. Penktadienį pranešė Nacionalinis sveikatos institutas. Tai iki šiol antra didžiausia ir sparčiausiai plintanti ebolos epidemija. Ekspertai mano, kad tikrasis susirgusiųjų skaičius gali būti gerokai didesnis.
1: Sportas.
0: Nacionalinėje krepšinio lygoje žaidžianti Kauno rajono Omega Tauras pranešė, kad prie komandos jungiasi 30 metų 207 cm ūgio polėjas Giedrius Stankevičius. Praėjusiame sezone aukšta ūgis pradėjo Jonavos Hipokredit ekipoje, tačiau vėliau persikėlė į Vilkaviškio Perlas Go komandą. Pasarasiais mėnesiais įspūdingą sportinę formą demonstravęs Vokietijos teniso titanas Aleksandris Zverevas netikėtai suklupo jau pačiame Kanados Masters pirmenybių starte. Jis antrojo etapo akistatoje Monrealyje sensacingai rezultatu 7-6, 2-6, 4-6 nusileido tenisininkui iš Nyderlandų.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas. Atvės šiek tiek labiau, iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio dieną bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
5: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Kartais vietoje ir laiku pateiktas patiekalas pasako daugiau už banalius žodžius, o verslo pietus daugiau nei oficialūs dokumentai. Visais laikais žmonės negalėjo išgyventi be maisto. Tad suvokimas, jog maistas elementas, be kurio neapsieina niekas, gali tapti puikia komunikacijos priemonė, kuri priklausomai nuo tikslų gali uždirbti pinigus, sukurti įvaizdį, užmėgsti tarptautinius kontaktus, parduoti šalutinius produktus, atkreipti arba nukreipti dėmesį. Šį įrankį naudoja visi pradedant nuo valstybių, baigiant žvaigždėmis, dažnai visiškai nesusijusiomis su kulinarija. Kulinarinė komunikacija padeda maisto pramonininkams įsiūlyti savo produktus pirkėjams kaip svarbesnius, skanesnius, mažiau riebalų turinčius kitos šalies nacionalinius produktus ir panašiai. Atkreipkite dėmesį, beveik visi prekybos centrai Lietuvoje jau turi savo virėją ar kulinarinį guru, kuris palankiai priimamas visuomenėje. Štai jis ir parduoda prekybos tinklo produktus savo receptuose, kulinarinėse knygose ar televizijos laidose. Taip pat visi be išimties prekybos tinklai laikas nuo laiko siūlo pirkėjams nedidelės teminės brošiūrėlės, kuriuose maisto derinimas prie gėrimų, sezoniniai produktai, jūros gėrybių, mėsos, vegetariški patiekalai ir, lyg tarp kitko, produktai su kainomis. Be abejo, maistas ir ypač išskirtiniai receptai neatsiejama restoranų ir kavinių komunikacijos priemonė. Ypatingai ryškiai tai atsispindi nacionalinių virtuvių restoranuose, kur maistui tenka svarbus vaidmuo – pristatyti šalį, o tiksliau – kultūrą. Taigi, per kulinariją gali būti pristatomi įvairūs dalykai – šalis ir jos tradicijos, prekinis ženklas, konkretus asmuo, nebūtinai susijęs su maistu ar kultūra. Trumpai tariant, komunikacinė kulinarijos gale beribė. Tad komunikuokite.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos darbo rinkos sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% ir pasiekė 8%, o bedarbių skaičius šalyje išaugo iki 145,700, skelbia užimtumo tarnyba. Nedarbo rodiklis Liepą paaugo 39 savivaldybėse, 16 sumažėjo ir 7 nepakito. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio, Kretingos bei Šilalės rajono savivaldybėse, o didžiausias Kalvarijos, Ignalinos, Zarasų su Anykščių rajono savivaldybėse. Lietuvoje vėjo jėgainės dygsta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto, nors energetinę nepriklausomybę pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Lietuvos teisės aktai numato, kad pas šeimos gydytojų žmonės privalo patekti per savaitę, o pas gydytojų specialistus per mėnesį. Tiesa, kaip ankstesnė statistika rodo, tai toli nuo realybės. Nesiliauja gyventojų skundai, kad eilėje pas gydytoją tenka laukti ištisus mėnesius, o atvykus konsultacijai poliklinikose pasitinka tušti koridoriai. Jiems susidaro įspūdis, esą gydytojai iš tiesų nedirba, o eilės išpūstos dirbtinai. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę, tačiau kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti, anot ūkininko atsėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukalti juos taip pat atsėjęs brangiau dėl pabrangusio kuro. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama visos šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, kad naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upei dėl to negrisė. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujojoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaitės. Karas Irane daro didelį poveikį pasaulio ekonomikos saugimui ir sužlugdė viltis, kad šiemet atsigavimas bus spartesnis, pareiškė didžiausia Vokietijos pramonės asociacija. Vokietijos pramonės federacija prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos saugimas 2026 metais sulėtės beveik 0,5% iki 3%, rodo naujausia jos pasaulio ekonomikos saugimo prognozė. Siekdama sugriežtinti imigracijos kontrolę, ją vyriausybė planuoja išplėsti vizų prašančių asmenų, įskaitant užsienio žurnalistus, socialinių tinklų paskirų patikrą. Tai daroma įgyvendinant JAV prezidento Donaldo Trumpo imigracijos politiką. Jungtinės valstijos jau dabar reikalauja, kad kai kurių kategorijų vizų, pavyzdžiui studentų, prašytojai viešintų savo paskiras. Ispanijos policija pranešė išardžiusi, jos teigimu viena iš didžiausių nusikaltėlių tinklų, užsiimančių migrantų kontrabandą per viduržemio jūrą, suėmusi 78 asmenis ir konfiskavusi 18 greitaeigių katerių. Policija nurodė, kad kaip įtariamo nusikaltėliai šios laivus naudojo sintetinių narkotikų, pavyzdžiui, ekstazio gabenimo iš Ispanijos į Alžyrą, o grįžtant migrantų kontrabandai į Ispanijos viduržemio jūros pakrantę ir Ibizos salą. Tyrėjai mano, kad čia grupuotė surengė mažiausiai 64 migrantų gabenimo operacijas, kuriuo metu į Ispaniją buvo atgabento daugiau nei 2000 žmonių, o iš to gautas pelnas siekia daugiau nei 24 milijonus eurų. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija pasirašė gynybos susitarimą. Šio susitarimo sujungė tris valstybės vykstant karui artimuosiuose rytuose ir atsinaujinus konfliktui pietinėje Saudo Arabijos kaimynėje Jemene. Pakistano užsienio reikalų ministerija nurodė, kad susitarimas siekiamas stiprinti kolektyvinę atgrasymą nuo bet kokių agresijos veiksmų. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpuolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija.
0: Sportas.
1: Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės gynėjas Simonas Valivonis keičia klubą ir karjerą tęs kaiminėje Latvijoje. 19-metis ledo ritulininkas ateinantį sezoną atstovaus Liepojos klubui. Pasiruošimą kitais metais vyksiančiam Europos moterų krepšinio čempionatui tęsė Lietuvis. Jos kontrolinėse rungtynėse 70-81 pralaimėjo Suomijos komandai. Tarp lietuvių ryškiausia buvo Eglė Zabotkaitė, kuri pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius pavienėse vietovėse. Pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Atvėjo šiek tiek labiau iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Vėjas bus nepastovios krypties, pūs 4-9 metrų per sekundę greičiu. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.

0: apăsă caiete.
1: Ejuc, meșchiuc, argerdite mane.
2: Kiškė stovėjo ant kalvos, žiūrėjo į upę, į linksmą pavasario mišką ir švelnus vėjelį šiureno jausis.
1: Tyli,
2: tarė sau kiškis ir suriko dar garsiau.
1: Ežiuk, meškiuk.
3: Ir ko čia rėkauji,
2: paklausė kažkas. Kiškis apsidairė, nieko nėra.
3: Neverta šūkauti,
2: tarė kažkas.
3: Vis tiek neišgirs.
1: Kas tu toks?
2: Paklausė kiškis.
1: Ir kur esi, jeigu tavęs nematyti?
2: Kažkas žengė keli žingsnius. Kiškis girdėjo, kaip šnara žolė. Ir sustojo priešais.
3: Štai ką aš tau pasakysiu,
2: tarė kažkas. Ir įsmigė į kiškį neregimas akis.
3: Meškiukas dabar miega, pavalgė ir ilsisi, o ežiukas dainuodamas eina pas jį.
1: Ką dainuoja?
2: Paklausė kiškis.
3: Be žodžių.
1: Iš kur tu žinai?
3: Aš viską žinau.
1: Tai pasakyk, kam aš juos šaukiau?
3: Iš džiaugsmo. Džiaugėsi saulė ir šūkavai.
1: Tikrai,
2: patvirtino kiškis.
1: Buvo labai gera. O ką aš jiems norėjau pasakyti?
3: Pavasaris.
1: Tikrai. O dar?
3: Eime pašokinėti.
1: O dar?
3: O dar nebuvo. Ką tu dar gali pasakyti, jeigu makaulėje vėjai?
1: Ir vėl teisybė,
2: pamanė kiškis.
1: Daugiau aš nieko nenorėjau.
2: Bet kiškis panoro pasikalbėti su tuo, kurio nematyti, kažkaip kitaip, kad kažkas kaip nors pasakytų, kas jis.
1: O gal palakstėkime?
3: Su manimi neįdomu.
1: Kodėl?
3: Mat aš visur. Kad ir kur nubėgsi, o aš jau ten.
1: Netikiu,
2: atšovė kiškis.
3: Bėk.
2: Ir kiškis suskliautę sausis pasileido nuo kalvos. Prilikė prie upės ir dėjo tokį šuolį į šalį, kad niekas, net lapė, net pats vilkas nebūtų išsilaikęs ir tikrai šlumštelės į vandenį. O kiškis įlėkė į glyną, nusirito į daubą, pasislėpė po išvirtusią pušimį ir sušnipždėjo.
1: Kur tu?
3: Čia, aš čia, nedrebėk,
2: nenorom burtelėjo kažkas. Ir kiškis su akmenėliu, suakmenėjo.
1: Kas tu?
2: Ploničių balseliu pravirko kiškis, jį purtė drebulys.
1: Pasirodyk.
3: Negaliu,
2: pasakė kažkas,
3: nemoku.
1: Tave užkerėjo?
2: Kiškis suėmė tokia baimė, kad jis nedrebėti nustojo.
3: Užkeri pasakose.
1: O mes kur?
2: Kažkas patylėjo, tada užgrojo.
1: Kas čia?
2: Paklausė kiškis.
3: Čia toks instrumentas. Balalaika.
2: Balalaika tylutėliai dūzgeno, į mišką leidosi sutemos, o kiškis sėdėjo po išverstą pušimi, susiėmęs letenėlėmis galvą, lingavo į šoną ir mykė, lyg jam skaudėtų dantį.
1: Niekis,
2: ramino į kažkas,
3: praeis, bet tu suprask, yra kažkas, ko niekada nematyti.
2: O kas tas kažkas, vaikai? Ar jūs žinote?

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Aš sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Prie žirėlių gyveno viena mergaitė vardu Beatričė. Jos tėvai neseniai mirė, todėl ji liko gyventi viena. Beatričė buvo labai, labai gera. Darbšti mergaitė, bet to ji buvo nuostabaus grožio. Juodų trumpų plaukų bei juodų akių, o jos veidas atrodė lyg perlais nusėtas ežerėlis. Kai jos tėvai mirė, ji išėjo pasaulį laimės paieškoti. Ėjo ir užklydo į vieną karalystę. Šioje karalystėje ją priėmė dirbti siuvėja. Karalius turėjo sūnų vardu Žora. Žora buvo nepaprasto grožio, plaukai trumpi, juodi, akys rudos, o veidas buvo lyg ežerėlis nusėtas maragdais. Vieną dieną Žora su Beatriče susitiko sode ir iš pirmo žvilgsnio pamilo vienas kitą. Kartą karalius pasikvietė sūnų ir sako: "Mano mielas sūnau, tau jau laikas vesti." "Galiu, kad ir rytoj," atsakė sūnus. "Ar turi išrinktąją?" klausė karalius. "Taip, o kas ji?" "Beatričė." "Tu ruošiesi vesti tą skurdžią siuvėjūkštę?" Ant visos pilies suriaumojo karalius, tačiau sūnus paprieštaravo: "Tėve, aš myliu tik ją vieną ir jokios kitos nevesiu." Tada karalius nesusitvardė ir puolė ant savo sūnaus su kalaviju. Kalavijas įsmigo Žorai į krūtinę ir įskrito ant žemės. Kaip tik tuo metu į menę įėjo siuvėja, nešdama karaliui brangaus šilko audeklą. Siuvėja, pamačiusi princą gulinti ant žemės, puolė prie jo. Princą jie apgaubė audeklų ir nusinešė prie savo gimto ežerėlio. Princas su audeklu jį padėjo ant ežerėlio kranto ir taip gailiai pravirko, jog visas audeklas buvo permirkęs nuo jos ašarų. Kai ji raudojo, viskas, kas buvo aplinkui, taip pat liūdėjo. Ir staiga ėmė liuliuoti ežerėlis. Tada Žora atmerkė akis ir prieš save išvydo raudančią Beatričę. Jis ją apkabino ir švelniai pabučiavo. Jie gyveno laimingai. Susituokė, susilaukė sūnaus, kurio veidas buvo nusėtas deimantais, todėl sūnų pavadino Deimantu. Na gyva, tokia pasaka. Oi, 2009 metais sukūrė 10-metę Silvija Petkevičiūtė. Vaikai, šiandieną Silvija jau, greičiausiai jau 14 metų. Na, ši pasakėlė buvo labai, kaip jau sakiau, didelės sulaukusi pasisekimo, nes už ją balsavo labai daug klausytojų. Ir dar viena pasakėlė, kurią skubu jums paskaityti, tai, sakyčiau, pamokanti pasakėlė. Ir ją sukūrė Tomas Bieliskas pavadinimu Jonukas ir fejerverkai. Labai rimta pasaka, net nežinau, ar galima sakyti pasaką, ar čia rimtas nutikimas. Paklausykit, vaikai. Vieną žiemos dieną Jonukui mama davė pinigų saldainiams nusipirkti. "Ha, kaip gerai, dabar aš galėsiu nueiti pirkti fejerverkų," džiugavo Jonukas. Sekančią dieną berniukas nuėjo į parduotuvę. Jis paprašė pardavėjo, kad jam parduotų fejerverkų. "Tu dar mažas, berniuk, čia ne žaisliukai," pasakė pardavėjas. Nukabinęs nos, Jonukas linko namo. Jo galvelėje sukosi mintis, kaip įsigyti fejerverkų. Prie namų žaidė vyresni draugai.
1: "Sveiki, bičiuliai, turiu problemėlę. Gal galėtumėte man padėti tą problemėlę išspręsti?"
2: "Kas per problema?" paklausė Petras.
1: "Mane parduoda fejerverkų, sako, aš per mažas."
2: "Duok man pinigų, aš nupirksiu," pasakė Mantas.
0: Kadangi parduotuvė buvo netoli, Mantas greitai parnešė pirkinį. Jonukas nubėgo į netoliese esantį miškelį ir pradėjo sprogdinti.
1: Na va, paskutinis fejerverkas. Jis jį uždegė ir norėjo mesti, bet nespėjo.
0: Petardas sprogo rankoje. Berniukas verkdamas parbėgo namo, jam labai skaudėjo ranką. Vienas pirštas liko be nago, visas galas piršto raudonas. Pamačiusi verkiantį sūnų, mama klausė:
1: "Kodėl verki?"
2: "Nes susisprogdinau rankoje petardą."
1: "Parodyk ranką, štai kokia ji."
0: Mama greitai aprengė ir Jonuką nuvežė į ligoninę. Chirurgas apvyniojo bintu pirštą ir pasakė: "Tau pasisekė, kad tik toks sužeidimas. Galėjai likti visiškai be piršto."
2: Važiuodami namo, visą kelią Jonukas mamyte diskutavo apie nelaimę.
1: Aš dar mažas ir niekada daugiau neprašysiu, kad dideli vaikai nupirktų petardų.
2: Berniukas suprato savo klaidas ir daugiau jų nedarydamas laimingai gyveno.
0: Vakaro pasakojimas.

0: Pasakaitė. Na, dabar vaikai kviečiu jūs pasiklausyti pasakos apie Antį Janiną. Kaip jokinga, kai ančiukų šeimynėlė vedžiojasi višta. Paklausykite pasakojimą apie Antį Janiną, kuri labai supyko už tai, kad šeimininkė neleisdavo jai išsiperėti ančiukų iš savo kiaušinių. O jos pusėserė Antis Rebeka priešingai troško veikti, bet ką tik netupėti ant kiaušinių.
1: Neturiu kantrybės 28 dienas ištupėti lizde.
2: Ir tau, Janina, pritrūktų kantrybės. Tu juos užšaldytum, tikrai užšaldytum.
3: Aš noriu, kad iš mano kiaušinių išsiristų ančiukai ir aš pati juos išsiperėsiu,
0: sukvaksėjo Antis Janina. Jis stengiasi savo kiaušinius vis kur nors paslėpti, bet šeimininkės vaikai juos vis tiek surasdavo ir surinkdavo. Antis Janina puolė į neviltį. Ji nusprendė įsitaisyti lizdą kur nors toliau nuo namų. Tad vieną saulėtą pavasario popietę iškeliavo lauko keliuku per kalnelį. Ji buvo apsigaubusi skara ir užsidėjusi po kaklu surišamą kepuraitę. Užlipusi ant kalniuko tolumoje pamatė miškelį. Pagalvojo, kad ten visai saugi rami vietelė. Antis Janina nebuvo gera skraidūnė. Plaikstydama skarą ji pabėgėjo keletą žingsnių nuo kalnę, paskui atsispyrė ir šoktelėjo aukštyn. O kad gerai atsispyrė, tai puikiausiai ir skrido. Jis skrido aukštai virš medžių, kol miškelio vidury pamatė proskiną, tokią vietą, kur medžiai ir krūmai buvo iškirsti. Tupdama Janina dunkstelėjo į žemę ir tuoj nukrypavo ieškoti patogios, sausos vietos lizdui. Jai visai patiko vienas kelmas tarp aukštų žydinčių rusmenių, bet ant to kelmo sėdėjo puošniai apsirengęs ponas ir skaitė laikraštį. Antis net krūptelėjo. To pono ausys buvo stačios su juodais galiukais, o ūsai gelsvai rudi.
1: Kvak,
0: sukvaknojo Antis Janina, pakreipusi į šoną savo skrybėlėtą galvą.
1: Kvak!
0: Ponas žvilgtelėjo per laikraščio viršų ir įsmeigė akis Janina.
4: Pone, gal jūs pasiklydote? Paklausė jis.
0: Ponas turėjo ilgą purią uodegą. Ant jos ir sėdėjo, mat kelmas buvo truputį drėgnas. Janinai tas ponas pasirodė gana mandagus ir patrauklus. Ji paaiškino, kad nepasiklydo, o ieško patogios ir sausos vietos lizdui.
4: Ach, štai kaip, na taip,
0: ištarė ponas gelsvai rudais ūsais, stebeilydamas į Janiną. Jis sulankstė laikraštį ir įsidėjo iš švarko kišenę. Janina jam išlėjo pasipiktinimą, kad ančiukus vedžioja perekšlė višta.
4: Ha, mat kaip, labai įdomu. Būtų gerai man su ta perekšle susitikti. Pamokyčiau ją, kad nesikištų į svetimus reikalus.
3: Na, o dėl lizdo tai viskas paprasta. Savojoje miško pašiūrėje turiu maišą plunksnų.
4: Ne, ponė, jūs tikrai niekam nekliudysite. Galėsite tupėti tenai tiek, kiek jums patiks.
0: Kalbėjo odeguotasis ponas. Ir jis nuvedė Antį prie nuošalios ir vos besilaikančios lūšnos ar prusmenių. Ji buvo suresta iš žabų ir velėnų, vietoj kamino vienas ant kito sumauti du kiauradugniai kibirai.
4: Čia mano vasaros buveinė, daug patogesnė už olą, už mano žiemos būstą, pasakė svetingasis ponas.
0: Iš kitos pusės prie lūšnos glaudėsi apgriuvęs, iš dėžių sukrautas priestatas. Ponas atidarė duris ir pakvietė Janiną vidun. Pašiūrė buvo pilnutėlė plunksnų, net uždusi tarp jų galėjai, tačiau labai patogu ir minkšta. Antis Janina nusistebėjo dėl tokios gausybės plunksnų, bet vis dėl to buvo labai patogu. Ji be jokio vargo įsitaisė savo lizdą. Išėjusi laukan, vėl pamatė gelsvai rusvai ūsuotą poną sėdinti ant rastų ir skaitantį laikraštį. Kitaip sakant, jis buvo išsiskleidęs laikraštį, bet žvilčiojo per jo viršų. Jis buvo tikrai labai mandagus, nes ko neapgailestavo, kad Janina nakčiai išeina namo. Prižadėjo prižiūrėti jos lizdą, kol ji rytoj vėl ateis. Pasakė, kad jam labai patinka ir kiaušiniai, ir ančiukai. Jam didelė garbė savo pašiūrėje matyti tokį nuostabų lizdą. Antis Janina čia ateidavo kiekvieną popietę. Tame lizde ji padėjo 9 kiaušinius. Jie buvo žalsvoki ir labai dideli. Ilgausis ponas be galo jais grožėjosi. Kai Janinos nebūdavo, jis juos vis vartydavo ir skaičiuodavo. Pagaliau Janina pasisakė, kad kitą dieną ketina pradėti perėti. Ir atsinešiu su savimi maišelį grūdų, kad nereikėtų nulipti nuo kiaušinių, kol neišperėsiu, nusprendė sumanioji antis Janina.
2: Ponė, labai prašau jūsų nesivarginti su tuo maišeliu. Aš parūpinsiu jums avižų, bet kol dar nepradėjote to varginančio tupėjimo, norėčiau padaryti jums malonumą.
3: Surenkime savo vaišes. Ar negalėtumėte iš ūkininko daržo atnešti kokių nors žolelių kiaušiniai paskaninti, šalavijų, čiobrelių, mėtų, porą svogūnų ir truputį petražolių? Aš tam reikalui tai kiaušiniai parūpinsiu taukų, pasakė svetingasis ponas gelsvai rausvai sūsais.
0: Antis Janina buvo tikra neišmanėlė, nes šalavijai ir svogūnai nesukėlė jai įtarimo. Jie pijo visą daržą, priskabė visokių žolelių vartojamų antienai kepti. Paskui nukrypavo į virtuvę ir iš pintinės pasėmė 2 svogūnus. Išeidama tarp durys susidūrė su kolių veislė šunimi vardu Kepas.
2: Ką veiksi su tais svogūnais? Ir kur tu kasdien vis dingsti, antie Janina?
0: Janina tą šunį ir gerbė ir truputį bijojo. Ji viską jam papasakojo. Šuo klausėsi pakreipę savo protingą galvą, kai antis apibūdino tą mandagų poną su gelsvai ir rusvai sūsiais, Kepas tik vyptelėjo. Jis dar šito pasiklausinėjo apie miškelį ir kur stovi tas namiukštis ir toji pašiūrė. Tada apsisuko ir pasileido riščia per kaimą. Jis susirado 2 jaunus medžioklinius šunis, kurie lydėjo mėsininko vežimą, o antis Janina tą saulėtą popietę paskutinį kartą kopė senuoju keliuku į kalniuką. Jis sunkiai tempė krepšelį su žolių ryšeliais ir 2 svogūnais. Perskridusi miškelį, nusileido priešais ilgaudegio pono buveinę. Ponas sėdėjo ant rasto, uostinėjo orą ir nerimaudama žvalgėsi aplinkui. Kai Janina nusileido, jis iškart sriktelėjo ant kojų.
2: Kai tik apžiūrėsi kiaušinius, tuoj užeik pas mane. Duok man tą žolelės ir nežioplinėk.
0: Jis buvo gana džarus. Antis Janina dar niekad negirdėjo jo taip kalbant. Ji ir nustebo, ir susierzino. Kol jie viduje apžiūrinėjo lizdą, išgirdo, kad kažkas tyliai sėlina už pašiūrės kampo. Paskui kažkino juodanosis apuostė durų apačią ir tada jas užšovė. Janina labai išsigando. Po akimirkos kilo baisus triukšmas. Kažkas lojo, skalijo, urzgė ir staugė, cypė ir inkštė. Ir nuo tada to ūsuoto pono niekas akise nebematė. Netrukus Kepas atidarė pašiūrės duris ir išleido ant Janiną. Bet tikra nelaimė. Jis nespėjo sulaikyti 3 jauniklių šunų, šiai puolė vidun, tuoj surijo visus kiaušinius. Kepui buvo perkasta ausis, o jaunikliai šlubavo. Antis Janina plūsdama ašaromis dėl tų kiaušinių su šunų palyda parkeliavo namo. Birželio mėnesį jis sudėjo dar krūvelę kiaušinių ir šį kart niekas jų netėmė, bet išsirito tik 4 ančiukai. Antis Janina visiems aiškino, jog tai dėl to, kad jai buvo sugadinti nervai. Bet ji niekad ir nebuvo kantri perekšlė.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos darbo rinkos sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% ir pasiekė 8%, o bedarbių skaičius šalyje išaugo iki 145,700, skelbia užimtumo tarnyba. Nedarbo rodiklis Liepą paaugo 39 savivaldybėse, 16 sumažėjo ir 7 nepakito. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio, Kretingos bei Šilalės rajonų savivaldybėse, o didžiausias Kalvarijos, Ignalinos, Zarasų su Anykščių rajono savivaldybėse. Lietuvoje vėjo jėgainės dygsta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto, nors energetinę nepriklausomybę pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Lietuvos teisės aktai numato, kad pas šeimos gydytojų žmonės privalo patekti per savaitę, o pas gydytojų specialistus per mėnesį. Tiesa, kaip ankstesnė statistika rodo, tai toli nuo realybės. Nesiliauja gyventojų skundai, kad eilėje pas gydytoją tenka laukti ištisus mėnesius, o atvykus konsultacijai poliklinikose pasitinka tušti koridoriai. Jiems susidaro įspūdis, esą gydytojai iš tiesų nedirba, o eilės išpūstos dirbtinai. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę, tačiau kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti, anot ūkininkų atsėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukulti juos taip pat atsėjęs brangiau dėl pabrangusio kuro. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama visos šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, kad naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upei dėl to negrisė. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujojoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaitės. Karas Irane daro didelį poveikį pasaulio ekonomikos augimui ir sužlugdė viltis, kad šiemet atsigavimas bus spartesnis, pareiškė didžiausia Vokietijos pramonės asociacija. Vokietijos pramonės federacija prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos augimas 2026 metais sulėtės beveik 0,5% iki 3%, rodo naujausia jos pasaulio ekonomikos augimo prognozė. Siekdama sugriežtinti imigracijos kontrolę, ją vyriausybė planuoja išplėsti vizų prašančių asmenų, įskaitant užsienio žurnalistus, socialinių tinklų paskirų patikrą. Tai daroma įgyvendinant JAV prezidento Donaldo Trumpo imigracijos politiką. Jungtinės valstijos jau dabar reikalauja, kad kai kurių kategorijų vizų, pavyzdžiui studentų, prašytojai viešintų savo paskiras. Ispanijos policija pranešė išardžiusi, jos teigimu vieną iš didžiausių nusikaltėlių tinklų, užsiimančių migrantų kontrabandą per viduržemio jūrą, suėmusi 78 asmenis ir konfiskavusi 18 greitaeigių katerių. Policija nurodė, kad kaip įtariamo nusikaltėliai šiuos laivus naudojo sintetinių narkotikų, pavyzdžiui, ekstazio gabenimui iš Ispanijos į Alžyrą, o grįžtant migrantų kontrabandai į Ispanijos viduržemio jūros pakrantę ir Ibizos salą. Tyrėjai mano, kad čia grupuotė surengė mažiausiai 64 migrantų gabenimo operacijas, kuriuo metu į Ispaniją buvo atgabento daugiau nei 2000 žmonių, o iš to gautas pelnas siekia daugiau nei 24 milijonus eurų. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija pasirašė gynybos susitarimą. Šio susitarimo sujungė tris valstybės vykstant karui artimuosiuose rytuose ir atsinaujinus konfliktui pietinėje Saudo Arabijos kaimynėje Jemene. Pakistano užsienio reikalų ministerija nurodė, kad susitarimo siekiama stiprinti kolektyvinį atgrasymą nuo bet kokių agresijos veiksmų. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpuolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija.
0: Sportas.
1: Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės gynėjas Simonas Valivonis keičia klubą ir karjerą tęs kaiminėje Latvijoje. 19-metis ledo ritulininkas ateinantį sezoną atstovaus Liepojos klubui. Pasiruošimą kitais metais vyksiančiam Europos moterų krepšinio čempionatui tęsė Lietuvis. Jos kontrolinėse rungtynėse 70-81 pralaimėjo Suomijos komandai. Tarp lietuvių ryškiausia buvo Eglė Zabotkaitė, kuri pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius pavienėse vietovėse. Pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Atvės šiek tiek labiau iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Vėjas bus nepastovios krypties, pūs 4-9 metrų per sekundę greičiu. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: O Jėtau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

Žmogus niekada nebetaps protingesnis, teigia mokslininkai iš Kembridžo. Nes jo smegenys jau pasiekė raidos maksimumą. Pasirodo, tolimesniam vystymus reikia daugiau deguonės ir energijos, nei žmogus fiziologiškai įstengia gauti. Tokias išvadas padarė mokslininkai ištyrę žmogaus smegenų struktūrą. Mums pavyko įrodyti, kad normaliai smegenų veiklai reikia daugiau energijos ir tai žymiai sumažina smegenų galimybės, pasakojo mokslininkas. Gebėjimas daryti apibendrinimus reikalauja didelių energijos sąnaudų, nes smegenys turi apdoroti didelį kiekį įvairios iš skirtingų šaltinių gaunamos informacijos. Energijos trūkumas smarkiai apriboja mūsų galimybės analizuoti informaciją. Siekiant sumažinti energijos sąnaudą, smegenys turi užmėgsti naujus ryšius tarp skirtingų sričių, kas leistų greičiau keistis informaciją. Tačiau tokių ryšių sukūrimui taip pat reikalinga energija, kurios trūkumas verčia kurti ryšius. Kitaip tariant, žmogaus smegenys yra užburtame rate ir tai verčia daryti tik vieną išvadą. Žmogaus smegenų raida pasiekė viršūnę. Čia tai bent!

0: Komplimentas vyrams.
1: Žinot, man su jumis taip gera, taip jauku. O pinigų dar daug turit?

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos darbo rinkos sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% ir pasiekė 8%, o bedarbių skaičius šalyje išaugo iki 145,700, skelbia užimtumo tarnyba. Nedarbo rodiklis Liepą paaugo 39 savivaldybėse, 16 sumažėjo ir 7 nepakito. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio, Kretingos bei Šilalės rajono savivaldybėse, o didžiausias Kalvarijos, Ignalinos, Zarasų su Anykščių rajono savivaldybėse. Lietuvoje vėjo jėgainės dygsta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto, nors energetinė nepriklausomybė pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Lietuvos teisės aktai numato, kad pas šeimos gydytojų žmonės privalo patekti per savaitę, o pas gydytojų specialistus per mėnesį. Tiesa, kaip ankstesnė statistika rodo, tai toli nuo realybės. Nesiliauja gyventojų skundai, kad eilėje pas gydytoją tenka laukti ištisus mėnesius, o atvykus konsultacijai poliklinikose pasitinka tušti koridoriai. Jiems susidaro įspūdis, esą gydytojai iš tiesų nedirba, o eilės išpūstos dirbtinai. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę, tačiau kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti, anot ūkininkų atsijo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukalti juos taip pat atsijais brangiau dėl pabrangusio kuro. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama visos šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, kad naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upei dėl to negrisė. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujojoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaitės. Karas Irane daro didelį poveikį pasaulio ekonomikos saugimui ir sužlugdė viltis, kad šiemet atsigavimas bus spartesnis, pareiškė didžiausia Vokietijos pramonės asociacija. Vokietijos pramonės federacija prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos saugimas 2026 metais sulėtės beveik 0,5% iki 3%, rodo naujausia jos pasaulio ekonomikos saugimo prognozė. Siekdama sugriežtinti imigracijos kontrolę, ją vyriausybė planuoja išplėsti vizų prašančių asmenų, įskaitant užsienio žurnalistus, socialinių tinklų paskirų patikrą. Tai daroma įgyvendinant JAV prezidento Donaldo Trumpo imigracijos politiką. Jungtinės valstijos jau dabar reikalauja, kad kai kurių kategorijų vizų, pavyzdžiui studentų, prašytojai viešintų savo paskiras. Ispanijos policija pranešė išardžiusi, jos teigimu viena iš didžiausių nusikaltėlių tinklų, užsiimančių migrantų kontrabandą per viduržemio jūrą, suėmusi 78 asmenis ir konfiskavusi 18 greitaeigių katerių. Policija nurodė, kad kaip įtariamo nusikaltėliai šios laivus naudojo sintetinių narkotikų, pavyzdžiui, ekstazio gabenimo iš Ispanijos į Alžyrą, o grįžtant migrantų kontrabandai į Ispanijos viduržemio jūros pakrantę ir Ibizos salą. Tyrėjai mano, kad čia grupuotė surengė mažiausiai 64 migrantų gabenimo operacijas, kuriuo metu į Ispaniją buvo atgabento daugiau nei 2000 žmonių, o iš to gautas pelnas siekia daugiau nei 24 milijonus eurų. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija pasirašė gynybos susitarimą. Šio susitarimo sujungė tris valstybės vykstant karui artimuosiuose rytuose ir atsinaujinus konfliktui pietinėje Saudo Arabijos kaimynėje Jemene. Pakistano užsienio reikalų ministerija nurodė, kad susitarimo siekiama stiprinti kolektyvinę atgrasymą nuo bet kokių agresijos veiksmų. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpuolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija.
0: Sportas.
1: Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės gynėjas Simonas Valivonis keičia klubą ir karjerą tęs kaiminėje Latvijoje. 19-metis ledo ritulininkas ateinantį sezoną atstovaus Liepojos klubui. Pasiruošimą kitais metais vyksiančiam Europos moterų krepšinio čempionatui tęsė Lietuvis. Jos kontrolinėse rungtynėse 70-81 pralaimėjo Suomijos komandai. Tarp lietuvių ryškiausia buvo Eglė Zabotkaitė, kuri pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius pavienėse vietovėse. Pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Atvės šiek tiek labiau iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Vėjas bus nepastovios krypties, pūs 4-9 metrų per sekundę greičiu. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Aukšvidėlį, lipki tą aukštąją pušį, pasižvalgi, gal ką pamatysi, vis prašo gailė kaimynų sunelį, gal kokių 12 metų berniuką. Aukšvidui patinka karstytis po medžius, bematantis atsiduria pušies viršūnėje. Taurapilį matai? Matau. Kas ten? Ten ramu, tik va ten, prie kelio į Taurapilnį, medžių viršūnė siuboja. Gal nuo vėjo? Kad tik tos prie kelio, štai viena viršūnė susiubavo ir pratingo. Matyt, medis nuvirto. Kas ten galėtų būti? Spėliojo pabėgėliai. O ten toje pusėje, kur šeiminykščių trobos, dūmai kyla, skelbė iš viršūnės Aukšvidėlis. Padegė neprieteliai. Negana, kad viską grobė vagė, bet dar ir sunaikina pelenais paleidžia, piktinasi senolė Godautė. Kaip aš vieną našlį su vaikais naują pirkę susiresiu, vaitojo kita moteris, du papurgalvius vaikus apkabinusi. Žemyna, žeminėlė, apsaugok nuo priešo užmačių mūsų senelį, likusi gryčio saugoti, meldžia gailės motina, kurios vyras žuvęs mūšyje su livoniečiais. Lietais lenka nerami diena, visus kankina nežinia. Jei priešas būtų nugalėtas ar išvarytas, gal ateitų pasiuntinys iš Taurapilio pranešti, kad jie jau gali grįžti. Tik vaikai, ramus, jie gano karvę, peša jai žolę, vaiko gyvulį puolančius gylius arba išsilaužia lazdas, kalavijus, žaidžia karą. Vieną rytą pasislėpusiai pamatė kranklius skrendančius į Taurapilio pusę. Matot, krankliai, jie skrenda į mūšio lauką, kur kraujas lavonai. Gal jau baigėsi kautynės, pasakė gailės motina. Aš eisiu pasižvalgyti, pasisiūlė Aukšvidas. Tik būk atsargus, neik atviru lauku, žvalgykis iš už medžių, perspėjo berniuko senelis. Netraukus Aukšvidas grįžo. Sutikau pasiuntinį, liepė visiems keliauti namo. Daumantas su savo rusėnais pasitraukė. Tai vėl šitas išdavikas mūsų pastogės degino. Jis nukovė kunigaikštį Gerdenį. Pilinai krauna laužą. Laukia raudotojų, pranešė liūdna žinia Aukšvidas. O nelaimė, kad tam išgamui žemė prasivertų, kad jį per kūnas nutrenktų, piktinasi pabėgėliai ryždami mantą ir ruoždamėsi per pelkę bristi namų link. Žiūrėkit, papunėlis, gyvas, sušuko gailės sesutė Rimvydė, pamačiusi kieme baltagalvį savo senelį. Dėkui tau, žemyną, žeminėlą, kad išsaugojai tevelį ir mūsų gryčiutę, šnapšta gailės motina. Pirmoji pribėga ir apkabina senelį Rimvydė. Kaip tau pasisekė apginti tropą, jos nesudegino? Pasisveikinusios klausinėjo moteris. Vos, vos nesupleškėjo ir mūsų gryčia, ėmė pasakoti žilagalvis senolis. Kurėjo rusėnai ten viską degino. Į mūsų kaimą atjojo pats nalšieniškis Daumantas su Rikiu Vainoru. Ta aš pažinojau. Kartu su tavo tėvu mes kryžiokus mušėm, jam pasakiau. Kai Daumantas savo rusėnams liepė padėkti ir mūsų gryčią, sulaikė Vainoras. Žiūrėk, sako, kaip gražiai vainikais išpuošta troba, kiemas. Kupolės šventė ir mes švęsdavome. Palikime šią trobą, pasakė jis Daumantui ir tas paklausė. Tik rusėnai žirnių maišą pavogė, o rugius suspėjau paslėpti. Kai senelis pasakojo, kaip žuvo kunigaikštis Gerdenis, gailį neištvėrė. O Tautenis, ar ir jis žuvo? Tautenis sužeidė, bet jis atsigavo, ir tada rusėnai jį išsivarė į nelaisvę. Į nelaisvę? Sukūkčiojo ašaromis apsipylusi gailį. Ir mane vienas rusėnas buvo atsivaręs prie belaisvių, bet Daumantas ant to apskoviečio užriko. Karšėjančių nereikia. Tai mane ir paleido. Tarp belaisvių mačiau Tautenį. Jo petys kraujavo. Pamatęs mane jis pasakė,
Čia senelis užsikosėjęs nebaigė. Ką tautenis pasakė, nekantravo Gailė. Kad jis sugrįšęs, tegul laukia Gailė. Taip ir pasakė, tegul laukia? Taigi, aš dar suspėjau, iš namų atnešiau drobės ir aprišau jam petį. Dar ir tavo austus marškinius įdaviau. Ačiū, senelė, kad tu tai padarėjai. Aš tikiu sugrįžtau tenis, aš jo lauksiu. O dabar visi eikime į Alkakalnį pagerbti kunigaikščių ir žuvusių karių, paliepė senelis. Tik palaukit, aš paimsiu vėrinį sukausti tais lūšių ir lokių nagais. O kam tie nagai, senelė, paklausė Rimvydė, kai jis grįžo. Žuvusiems, vaikeli, jų vėlėms teks kopti labai statų kalną, kad nepaslystų, kad turėtų kuo užsikabinti, tai kelioniai reikia jiems įdėti lokių ir lūšių nagus. Gerai, kad turiu ir kaustyti. Stora kanapinė virvė lik kraujo pratrynė rankų riešus. Jau antrą savaitę tautenis kartu su kitais belaisviais žingsniuoja dulkėtais keliais, vis labiau tolsta nuo savo tėviškės. Juos varo į Pskovą. Atskirai surištus vyrus, atskirai moteris, tarp vyrų yra ir sužeistų. Sukniubusius kelyje ir jau nepaėgiančius toliau eiti, rūstus varovai pribaigia kardais ar kovos kirviais ir palieka šalikelyje. Iš pradžių tauteniui netilpo galvoje mintis, jog jis be laisvės, be namų, be tėvynės ir be savo mylimosios, Gailės. Prieš akis vis stojos šios merginos paveikslas. Liūdino, bet tuo pačiu neleido palūžti, švietė viltimi. Matydamas šalimais ginkluotus nesuprantamą kalbą šnekančius kareivius, tautenis suvokė, kad atsidūrus tame Pskove, jau vargu ar įmanoma pabėgti. Ten patekus prapultis. Kaip pasprukti, kaip išsivaduoti? Vis gręžia šitas klausimas galvą. Sargybiniai budrus, stebi kiekvieną judesį. O dar visi belaisviai supančioti po tris, taip surišti už rankų dieną ir naktį. Surištiems reikėjo bristi ir per dviną. Didelė, nematyta upė, išplatėjusi ir nuseklėjusi tik per brastą. Tautenio naginė atsimušė į kažką aštrų, pritupęs ir panirėsi vandenį nuo dugno pakėlė netikėtą radinį. Briedkriaunį peilį. Tautenis skubiai paslėpė marškinių užantyje, laimė, sargybiniai nepastebėjo. Peilį pamatė tik kartu su tauteniu surištėjai gretimo kaimo vaikinai, Alminas ir Eitautas. Visų trijų akise sužibo viltis. Gal tas peilis bus jų išsigelbėjimas? Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Perbritus per upę belaisviai kulniavo dar keletą varstų, visai pakirto kojas, pavargo ir varovų žirgai, pagaliau už miško pasislėpus besileidžiančiai saulė ir pradėjus vis garsiau pabalys skardenti griežliai, atėjo metas postuviui. Paleidęs ganyti supančiotus arklius, padalijęs belaisviams po kriaukšlelį duonos ir davė atsigerti vandens, sargybiniai susikūrė laužą, kepė ką tik paskirstą aviną ir dar nesiruošė miegoti. Nukamuoti ilgos kelionės belaisviai tuoj užmigo. Lipo blakstienos ir tauteniui, Alminui, Eitautui, bet jie stengiasi neužsnūsti. Stebėjo, ką veikia sargybiniai, laukia, kada juos apims miegas ir atsiras galimybė pasprukti. Tačiau jie vis nesiruošė miegoti, vis garsiau kalbėjo. Matyt, turėjo lietuviško midaus, jaugi lėbausi grįtų ir taip nebus progos pabėgti. Pagaliau tik paryčių išblėso laužas, nutilo balsai, tuo iš vis.
1: Sprunkam,
0: sušnapždėjo tautenis,
1: tik tai nepalikim supjaustytų virvių.
0: Vaikinai nušliaužė iki artimiausių krūmų, o ten jau davė valią kojoms. Pasiekę mišką bėgo į tankmę, kuo toliau nuo savo pagrobėjų, bėgti per mišką buvo sunku, nes kelią vis pastodavo medžiai virtuoliai. Bet vaikinai vis bėgo ir bėgo, kol netekė jėgų griuvo ir liko gulėti ant minkštų miškų kvepiančių samanų. Nebuvo girdėti, kad kas nors persekėtų. Gal jų ir nepasiges? O jeigu ir pasiges, tai ar gaiš ieškodami? Rytų pusėje vis labiau šviesėja dangus, brėkšta. Jau bunda miškas, kas kart vis labiau įgarsindamas paukščių balsų. Virš pabėgėlių iš nelaisvės galvų ant skirpsto šakelės tupi raudongūžė liepsnelė linksmai vinguriuodama savo giesmelę. Tai jūs giesmelė tarsi plaukia iš aušros ir žiauburiavo skalaujama rasos. Bet kietai užmigę vaikinai nieko negirdėjo. Sapnai juos vedė į toli pasilikusią gimtinę. Po trečio žygio į Lietuvą pažado duoto mirštančiam Rikiui Vainorui priblėso keršto ir apmaudo ugnis Daumanto krūtinėje. Galgi prabilo ir sąžinė, kiek galima siaubti savo kraštą, savo tėvoniją. Tie, kuriems norėjo atkeršyti, susilaukė atpildo. Tik Vaišpilkas išnešė sveiką kailį. Bala jo nematė. Gal jau daugiau nebekiš nosies iš to savo vienuolyno. Gana. Iš tiesų jau gana žygių į Lietuvą. Prilipdė jam tenykščiai plėšiko vardą. Bet žinoma, jeigu lietuviai sumanytų verštis į Pskovo žemę, tektų vėl pakelti kalaviją prieš savo tautiečius. Juk Daumantas prisegė pskoviečiams ir jų dievui ginti šį miestą, šį kraštą nuo bet kokių užpuolikų. Šito jis nespėjo pasakyti išeinančiam iš gyvenimo ištikimajam Vainorui. Tačiau tegul jis būna ramus Dausų šalyje. Kunigaikštis Daumantas tesės savo pažadą. Daugiau nesibraus į Lietuvą, nekels kojos į prarastą nalšį. Dabar čia, Pskove, jo namai. Pripažinimas, garbė, gal net ir meilė. Juo džiaugiasi pskoviečiai, vienuolis Irenijus papasakojo metraštyje apie visus tris žygius į Lietuvą, kėlė į padangę kunigaikščio Daumanto Timotiejaus narsą ir prielankumą cerkvei, nepagailėjo jam liaupsių. Pasikeitė ir naugardiečių nuomonė apie Daumantą. Jie netgi ėmė paviduliauti pskoviečiams, kad tie turi tokį veiklų ir narsų kunigaikštį. Ir ko gero, net labiau už pskoviečius džiaugiasi žygių į Lietuvą sėkmę. Ko ne kasmet lietuviai įsiverždavo į naugardiečių žemės, ne kartą kėsinosi ir į patį Naugardą. O dabar jau kuris laikas ramu ir šitie priešai sutramdyti. Anadien su padėka ir prašymu Daumantui prisistatė naugardiečių pasiuntinys vaivada Filimonas. Skambiai žodžiais pašlovinęs jo prakilnybę Pskovo kunigaikštį, įteikęs dovaną, jis išsakė naugardiečių pageidavimą surengti dar vieną žygį į Lietuvą. Prisidėtų ir Naugardas, duotų kelias šimtines rinktinių karių. Aš neketinu ir nenoriu vėl žygiuoti Lietuvą, pareiškė Daumantas. Jeigu naugardiečiai to geidžia, jeigu patys kariauja su lietuviais, apsieina be pskoviečių. Pasiuntinys Filimonas dar bandė įtikinti, kad sujungus jėgas gal galima būtų užkariauti visą Lietuvą, neturinčią tikro ir patikimo valdovo, bet Daumantas nesileido išnekas. Žinoma, jis Naugardo vaivadai neaiškino, kodėl atsisako žygiuoti į Lietuvą. Argi galima kam nors prasitarti apie pažadą Rikiu Vainorui. Jį ir dar keletą nalšienų vyčių žuvusių mūšyje palaidojo prie naujai statomos cerkvės. Vargu, ar jie tapo tikrais krikščionėmis, bet tegul jų kūnai guli garbingoje vietoje. Daumantas ėmė vykdyti ir kitą pažadą duotą apskoviečiams. Pradėjo statyti cerkvę, tvirtinti Kremliaus sienas. Meistras Nikita tikino, kad naujoji cerkvė nieko nenusileis pačiai didingiausiai Pskove švenčiausiosios trejybės cerkvei. Virš išlakių kolonų ir arkų tviskės kupolai. Jų pagrindai bus papuošti spalvingais kokliais, prie cerkvėje iškils varpinė su plačiomis angomis, kur visi matys varpus dangaus žydrynės fone. Nikita surinko nemažą gerų akmenskaldžių. Tie barzdočiai išmano savo darbą. Akmenį tašo kaip medį. Lietuviams akmuo sunkiai paklūsta, bet jie, be laisviai, labai reikalingi kituose statybų darbuose, kur reikia jėgos ir ištvermės. Nuo ryto lygi vakaro jie pluša tvirtindami Kremliaus sienas, statydami cerkvę. Aišku, keikė tie iš nalšios atvaryti vyrai Daumantą atėmusi iš jų tėvynę artimuosius. Jiems lemta čia, svetimame krašte, vargti tol, kol išseks jėgos. Pskovo kunigaikščiui Daumantui netrukus baigėsi ramės dienos. Dar 1267 metų pabaigoje vėl reikėjo ruoštis karo žygiui, šį kart traukti jau vakarų pusę. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Išėjusiai iš cerkvės gerdeninę pasitiko skrendančių į pietus gervių balsai. Jos aidojo iš nubaldžiusios padangės kaip niekada liūdnai. Netgi graudžiai. Sutartinai, varsnodamas sparnais, paukštės leido į erdvę savo skvarbius ir skaidrius it ašarą balsus. Daugina išlėjo ašarų apraudodama mylimą vyrą, umai pražilo, kai sužinojo, jog tapo našle, gerdenį nužudė tikras sunėnas Daumantas. Dabar jis vadinamas Timotiejumi. Kas galėjo pagalvoti, kad jis išmainys nalšę į Pskovą, bus svetimesnis už svetimą, piktesnis už priešą. Palydėjusi akimis tolstančias pietvakarių link gervės, moteris sunkiai atsiduso. Dauguma tų paukščių pavasarį grįž ten, kur suko lizdus, užsiaugino sparnus, o ji jau niekada nematys Lietuvos, kur prabėgo pačios laimingiausios dienos. Baig savo gyvenimą lyg kalinė tarp šių mūrų. Kaip prabėgo tie vieneri metai čia Pskove, o kiek dar teks išbūti šiame svetingame mieste tarsi paukščių į narvelyje? Lydėjo akimis gervės ir greta žingsniuojantis jaunėlis sūnus Butenis. Mamut, ar gervės skris į Lietuvos padangę? Paklausė berniukas. Skris, sūnelis, skris. Matai, ten link nuplasnojo. O kad turėtume sparnus, tai ir mes skristume, garsiai svajojo Butenis. Skristume. Bet ten jau nebėra namų. Ten niekas nelaukia. Pagalvojo gerdeninė, bet sūnui nieko nesakė, tik paglostė jo galvą. Pernai vasarą, kai tik pagrobta gerdenio šeima atsidūrė Pskove, žmona ir abu sūnus buvo pakrikštyti. Gerdeniniai parinko Eupraksijos vardą. Vyresniajam sūnui Aleksandro, jaunėliui Andriaus vardus. Visus metus juos mokė krikščionių dvasininkai. Pasakojo apie Jėzų Kristų, viską matantį Dievą, kuris pasaulio pabaigoje ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Aiškino, kad saulė, perkūnas, žemyna, jokie dievai, kad žemė, girios ir žmonės krikščionių Dievo valioje. Butenis, tai yra Andrius, dabar taip liepė jį vadinti, labai susidomėjęs klausydavosi. O Švedrys arba Aleksandras, gal ir negirdėdavo tų aiškinimų? Pskove jis netoks, koks buvo Lietuvoje. Susimastęs, užsidaręs, nekalbus. Jam reikia kelis kartus tą patį kartoti, kol išgirsta. Lyg ne čia būtų, o kur nors Dausose skrajotų. Prislėgta netekties ir našlė vengė bendrauti su čionykščiais žmonėmis, vis dažniau ėmė vaikščioti į cerkvę, ten kalbėti su tuo krikščionių dievu, visų suprantančių ir paguodžiančių. Pasimeldus jai palengvėdavo, pašviesėdavo sieloje. Vedėsi jį į cerkvę ir savo sūnus. Jaunėlis noriai kalbėjo išmoktus poterius, sekė motinos pavyzdžių, o vyresnysis tam buvo abejingas. Jam rūpėdavo kuo greičiau ištrūkti iš cerkvės ir bėgti kur nors prie upės. Štai ir dabar Švedrys kažkur bastos. Kągi, varu nėra ko varyti jo cerkvėn. Jis keliais metais vyresnis už brolį, jau smakras pukuojasi. Tėvas jam buvo reikalingesnis nei motina. Vis prašydavo ir jį žygint paimti. Staruoju laiku Švedrys susidraugavo su senoliu Vaidila Butrim. Dažnai pas jį nubėga, klausosi pasakojimų arba dainų palydimų kanklių melodijos. Džiugina Vaidila jaunuolio dėmesys. Niekam kitam jis čionai nebuvo reikalingas. Jautėsi atstumtas ir vienišas. Šį kart Švedrys surado Vaidilą Butrimą sėdinti po nugeltusių beržų. Ant kelių senolius laikė kankles, kaulėtais pirštais lietė jų stigas ir dainavo apie tėvulį ir motulę sėdinčius ant aukšto kalno po baltą karūnėlę, laukiančius iš karo negrįžtančių savo vaikų. Vaikinas klausydamasis šios dainos regėjo savo pilkapį, tenai lapojančius aukštus medžius. Jie auga šakomis į dangų, šaknimis į žemę, o dvasia į dainą. Vaidilų baigus dainuoti ir skambinti iš aukštybių atsklido gervių balsai, tarsi pratesdami kanklių skambėjimą, ir tie išilgai padangės plasnojantis paukščiai tarsi virpančios stygos. Švedriui
netrodė liūdnas tas gervių kurliavimas. Jos žadėjo grįžti. Paukščiai pasiekė dangaus pakraštį ir išnyko iš akių. Jiems susiliejus su žydruma ir nuslopus jų balsams, švedrys ištarė. Gervės sugrįš iš kur išskrido. Turiu sugrįžti ir aš. Senolis Butrimas pažvelgė jaunuolio akis ir pamatęs juose ryštą, uždėjo jam ant galvos delną ir pasakė. Grįžk, sūnau, į savo tėvoniją. Grįžk. O aš tau paseksiu pasaką. Paklausyk. Ir vadila iš Resvo ėmė pasakoti apie tiesos paukštę, kuri moko gerumo, teisingumo, neša aušrinę sugnį, juk šviesa ir tiesa yra tarpusavyje susipynusios. Baigęs pasakoti, senolis kiek patilėjęs pridūrė. Melu svietą pereisi, bet atgal negrįši. Ta diena skrido ir skrido virš Pskovo gervė, savo balsais virpindamos rudinėjančią padangę, visiems netekusiems tėvynės, žadindamos ilgesį. Girdėjote radio knygą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Šią valandą kalbame, kaip visada, apie dvasinį tobulėjimą. Kas tai yra, tas dvasinis tobulėjimas? Ir manau, kad šiandieną šią valandą pabandysime irgi kalbėti būtent apie tai, kas tai yra tie dvasiškai stiprūs žmonės, ko jie vengia, ko jie nedaro ir kaip juos atskirti nuo kitų ir kaip tapti patiems dvasiškai stipresniems. Ir visais laikais žmonės rūpinosi daugiausia, ypač vyrai, na, aišku, ir moterys, fizinė sveikata, fizinė jėga, moterys kaip čia gražiai atrodyti, kaip ten kažką pasipuošti, prisiklijuoti ar dar kažką padaryti. Bet apie psichinę stiprybę, na, tikrai per mažai pas mus kalbama ir tai yra nepaprastai svarbu, kad žmogus tai suprastų. Ir labai daug įvairių ir straipsnių, ir visokiausių kalbų, galbūt, kas domisi tuo randa. Ir kas tai yra, tas dvasiškai stiprus žmogus? Tai yra atkaklus žmogus, optimistas, ištvermingas, kai aš kalbėjau, kada baigėsi kantrybė, prasideda ištvermė, ir ta ištvermė yra nepaprastai svarbi jėga viduje. Gebėjimas toks parpuolus, paklupus, suklupus, o kaip ir kalbėjome mes, pakilti ir eiti toliau į priekį. Ir manau, kad dvasios tą stiprybę galima būtų apibrėžti tai, kad tie žmonės yra dvasiškai stiprus ir jie nedaro tokių dalykų, ko daro dauguma žmonių. Jie nusivylę savim, krenta savivertė, nepasitikėjimas. Ir manau, kad šią valandą pabandysime mes apie tai ir pakalbėti. Ir papildysime gal savo vidinės nuostatas, galbūt išgirsime daugiau savo širdies balsą, ar mes tikrai esame stiprus ir ko mes turėtume vengti ir tapti dvasiškai stipriumi žmogumai.
2: Kalbam apie dvasiškai stiprius žmonės ir ko jie vengia. Na ir anksčiau jau kalbėjom apie tą gailėjimąsi savęs, apie laiko švaistimą tam, tai būtent dvasiškai stiprus žmonės ir vengia švaistyti laiką savęs gailėjimui. Ir niekuomet nepamatysim stiprių žmonių, kurie užsiima savi gailą, besigailę aplinkybę ar praeities įvykių. Jie išmoko prisimti atsakomybę už savo veiksmus, už pasekmes, na ir jie suvokia, kad gyvenimas dažnai nėra teisingas ir geba pasimokyti iš susiklošiusių situacijų. O kai viskas susiklosto ne taip, kaip jie nori, tai jų atsakas būna, na gerai, arba tiesiog toliau ir, na, nenuleidžia rankų.
1: Na, ir tas toliau, aš manau, kad tikrai yra daug pas mus Lietuvoje tų žmonių, kurie tikrai nenulenkia galvos ir neleidžia lipti jiems tiek, kiek jau neįmanoma. Ir man būtent, va, kaip kalbėjome prieš tai, skambinusi moteris, sako, nu, mes Lietuviai čia va tokie. Na, jeigu mes taip ir kalbėsim, kad mes Lietuviai va tokie, tai mes ir būsime tokie. Todėl negalima spręsti iš vienų ar kitų žmonių poelgių, kurie prisitaikė, leiko, apie ką mes šiandien ir kalbėsime. Tie nudvasėję žmonės, kurie negirdi savo, na, savo širdies, savo vidinio balso ir kurie... Na ir gerai, vat čia dabar, pavyzdžiui, kaip vat, tu sakai, vat, na ir gerai, kaip čia bebuvo, bet tu manęs nesutrinsi, tu manęs tiesiog nesugebėsi manęs sutrinti, nes ta sistema, kuri šiandieną žmonės priverčia būti vergais, jinai stipri, jinai valdo žiniasklaidą, jinai valdo pinigus, jinai valdo viską, kas tik tai svarbu žmogui. Ir pajamas jų, ir kainas, ir ką tik tai nori, ir pensijas, ir ką tik nori. Tai na, tie žmonės, kurios lenkia, smaugia, spaudžia, tai tikrai jie neturėtų nulenkti galvą, bet, nu, sakyti, nu, palauk, nu, gerai, nu, tu padarėj taip, o toliau užteks. Ir padėti to vietoj tašką. Ir manau, kad tiem žmonėms suteikti galius, kad juos žemintų toliau, ir tie žmonės dvasiškai stiprus, jie tikrai nesuteiks. Ir nesuteikia kitiems žmonėms galius juos pažeminti, priversti, jaustis blogai. O čia to tikrai nesitikė mūsų valdžia išrinkta, vadinkime, tie, kurie taip elgėsi. Ir tie žmonės suvokia, kad kontroliuoti savo veiksmus ir emocijas turi pats jisai, niekas kitas. Nes bet kas norės pažeisti tavo pusiausvyrą, tave išvesti iš kantrybės, pripūsti baimių įvairiausių, fobijų ir tada bijok ir tada jau žmogus patvarkytas. Ir manau, kad tie žmonės, kurie nori pakovoti už save, jie girdi savo vidinį balsą, kad jisai ne vergu gimi, o tiesiog pilnaverčių žmogumi, jie žino, kad jų stiprybė yra tame, kaip jie sugeba kontroliuoti savo atsakomasias reakcijas. Tai jeigu žmogus jau net reakcijų nesukontroliuoja, tai jį paerzina ir jisai puolant tavęs, o kai jisai supyksta, jis praranda pusiausvyrą. Tai va čia būtent yra vienas iš tokių svarbių dalykų. Ir žmonės kiti pripranta prie tokio gyvenimo, koks yra dabar, ir su tuo susitaiko. O žmonės, kurie dvasiškai stiprus, jie nevengia pokyčių, jie juos kuria, jie juos organizuoja ir nebijo, kad bus kitaip. Kaip bus, kaip išrinko žaliuosius tos valstiečius mūsų, kaip aš sakydavau, kaip bebūtų, vis tiek bus kitaip. Visą laiką buvo kairė dešinė, išrinko valstiečius, nu vis tiek prasidėjo kitaip. Bet žmonės vėl sugrįžo prie to pačio. Vėl jiems taip gerai. Ir dvasiškai stiprus žmonės priima pokyčius ir jų nesibaido. Nesibaido naujovių, nesibaido kažkokių tai naujų nepažintų dalykų. Ir žinoma, jie žino vertybės. Ir didžiausia baimė tų žmonių, tai jie tokia, iš visų pas to žmonės yra kaip baimė viduj. Galbūt ta baimė ne pilna žodžio prasme, bet jie tiesiog nenorėtų. Yra nežinomybė, bet sąstingis, ta stagnacija, kuri šiandieną politikoje yra. Ir tie žmonės negali su tuo susitaikstyti. Ir pokyčiai, ir netikrumas jiems suteikia energijos. Ir manau, kad tai leidžia pasireikšti tom geriausiam jų savybėm. Patriotiškumui, pasiaukojimui ir manau, kad pamatysime mes greitai ir organizuojama tokį kaip kelią už šeimą tradicinę, nors jie nenori, kad sakytum žodžio tradicinę, už šeimą, tiesiog tą tikrą, kokia jinai yra ir matysim, kiek žmonių dalyvaus ir kaip bus. Tai va, tai tie žmonės, kurie dvasiškai stiprus, jie gali pasipriešinti bet kokiai sistemai, bet kokiam režimui, bet kokiam reiškiniams. Ir čia jau žmogaus esminiai dalykai, apie ką reikėtų galvoti. Ir yra energija žmogaus, yra laisvoja energija, apie kurią mes kalbame labai dažnai šioje laidoje. Tai dvasiškai stiprų žmonės, jos nešvaistų. Ir ta energija negali būti tokia nuleidžiama į kanalizaciją. Ir jeigu kalbėsime mes, kad dvasiškai stiprų žmonės nesiskundžia, neburba, Ir ten, kaip dabar pamatysit, alaus bombalį apsikabinę, kokie jie visi kieti, kokie jie burbantys, kaip jam blogai, kaip blogai. Manau, kad yra daug aplinkybių, kurios yra, kurių nepakeisi. Nu, pavyzdžiui, dabar paimkime miestus, ar neužsikemša transporto kamščiai. Tai tie silpnavaliai burba, keikia, pyksta viens kitam, ten fakus rodo visokius, kad ten kažkas lenda, kažkas daro. Jie tiek nervuojasi, tiek jie save iškrauna, ar ten kažką prarado, ar kažkas tai, kad ten kažkoks kitas žmogus kažką tai daro, jis jį aplenkė, jis jam gazo ant stabdžių. Nu, žinot, čia vyksta tie bedvasiai žmonės, nebestuburiai, būtent jie tokie švaisto laiką ir energiją bereikalo. Ir tie žmonės, kurie stiprus dvasiškai, tai jie suvokia, jog viso to negali pakeisti, sukontroliuoti. Ir manau, kad bet kokioje situacijoje, kuri aplinkui vyksta, ne visą laiką tu gali tą padaryti poveikį kažkokį tai. Ir jie įvertina, ką gali pakeisti, tai ta ir imasi veiksmų. Ką negali, ką tu padarysi durniui, kuris užvažiuoja tau priekį automobilį ir ant stabdžių paspaudžia. Nes nepatiko, kaip tu vairuoji ir ten per lietai važiuoji. Ar ten pipsina iš paskos, ten signalina. Nu, ką tu jam gali pakeisti? Tai geriausia į tokius nereaguoti ir nešvaistyti nei energijos, nei laiko, nes tu jo nepakeisi. Žmogaus toks jau yra bukumas ir nieko nebus kitaip. Ir manau, kad kitas dar labai svarbus dalykas, kad dvasiškai stiprų žmonės nešvaisto energijos stengdamiesi įtikti kitiems. Savo nuolankumu,

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Klausytojas Antanas iš Žemaitijos mums paskambino. Labą dieną.
2: Labai malonu. Galėčiau paklausti, vietą klausimėlę tokią.
3: Taip.
2: Ir norėčiau paklausti, ponas Kestutį, per 7-8 metus, kiek aš klausosi to radio, kiek jaunų įsilavinusių žmonių paskambino? Nuo 15 iki 20 metų, nuo įvyresnio.
3: Na, 15 metų žmonės, tai turbūt mūsų radijos. Aš manau, kad yra kiekviena, ačiū, kiekviena, jeigu jum įsilavinę žmogus 15 metų, tai aš manau, kad dvasiškai stiprus žmogus, kurį išugdė tėvai, tai jie gali būti jau suvokti gyvenimą ir kažką kalbėti. Kiekviena radijos stotis turi savo auditoriją. Mūsų auditorija yra pakankamai vyresnė, kadangi mes ne kalbame apie linksmybės, apie čiulpinukus ir apie tūsus, bet mes kalbame apie brandžius Lietuvai svarbius klausimus, apie žmogaus gyvenimo prasmę. Tai jaunimui, kurį jūs ir savo vaikus ugdote ir dauguma iš mūsų klausytojų, turbūt su savo vaikais tom temom nekalba. Jeigu mes kalbėtume apie žaidimus kompiuterinius, skambintų 15-mečiai. Bet šiandieną mes kalbam kitom temom ir manau, kad 15-20 metų visiškai ne mūsų auditorija. Nors yra klausytojų, kuriems jau ir tiek metų rūpi dvasinis vertybės ir gyvenimo paskirtis. Bet dar daug tiek metų žmonėm rūpi pramogos, linksmybės ir kaip mes savo vaikus išugdome, taip mes ir turime.
1: Na, o dabar sveikiname su Richardu iš Kauno. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sveiki.
4: Čia linksmas dėduliai paskambino. Tai panašiai atsitiko galvoju, kaip paėmė įkaitais ir paėmė vyno sandėlį. Ir sako, tris dienas nesuformuluoja žodžio reikalavimo. Tai žmogus truputį gal nėra nugirdęs, nes man labai patiko jaunimas irgi paskambino. Ir man labai džiugu buvo. Jau, kad tik, tai sakome, ne tik mes vyresni paskambinam. Ir tokių minčių gerų subrendusių. Ir yra puikaus, yra jaunimo. Tik tai blogai, kad jie aš iš savo atžalos turi pavyzdį biškį. Jo, ten nuo balsavimo buvo nesupranta. Jo jaunimas, tai žodžiu, ten jo visokių tų partijų laisvės ir kitokių tom idėjom, jiem atrodo. Ar ten pateikiami, kaip sušoko šitą kažkokią tai velnio šokį mergina, jau gal jiems patiko, kaip sakoma, balsuoja, tai va šitą mes vyresnių žmonių turim paaiškinti.
3: Nu, aš dar kad ten ir
4: paklausti jūsų.
3: Taip,
4: prašau. Dėl baimių. Jūs sakykite, jūs tada buvote Seime. Kokia čia yra baimė buvo, bet dabar to įstatymo nepriėmė, kad ypatingosios padėties kai įstatymas arba karo padėties įstatymas, kad surinkti iš gyventojų ginklus. Ar čia kokia klausa buvo, ar tarnybos, ko jie bijo?
3: Matot, jeigu jie nebijotų žmonių, tai būtų laisviau, kaip ir Amerikoje, ir kas liečia ginklų laikymą. Yra ginklų asociacija savininkų, kurie labai daug kovoja ir tikrai jie daug mato tos baimės, kad bijo žmogaus, kuris ginkluotas, kuris gali savo nuomonę išsakyti ir nepasitiki savo žmonėmis, nes su jais elgiamas yra neteisingai. Ir dėl to bijo.
4: Aš tik norėjau pasakyti, kad suprantate, toks dalykas yra, nes to, čia žodžiu nebūtinai, kad kovos su kariuomenė, bet tuo metu, jeigu staiga tokia padėtis, kažkoks tai puolimas, gali būti visokių nesąmonių, gal ten Durnavos, Kaliningrado srityje, ten jau Baltarusija, suprantate, visokie plėšikai, viskas, tai dabar plėšikėlis žinos, kad iš gyventojų surinkti ginklai, tai drąsiai eis. Ir nuo plėšikų gintis, o kas liečia gynybą, pavyzdžiui, čia juokais, o pavyzdžiui, Bradauskas nori naktinių taikiklių pramus, bet žinote, medžiotojas savam miške su naktiniu taikikliu, tai ne kiekvienas eilinis kareivėlis eis, kaip sakoma, priešo. Tai mano nuomonė irgi yra, kad galbūt yra tokios mintys, aš iš karto sakau savo mintį, nors ir mane ten apiplėšė valdžia. Ir asmeniškai ten bilius, bet dėl ekonominių dalykų, dėl 14 000 eurų, neduok dėvę savo brauniko netraukčiau, negrasinčiau netgi. Nu, porą eurų gal duočiau tiesiog antalaus, jo gal žmogužu neturi pajokaučiau, gal išėjščiau lengvai. Suprantate? Bet gal bijo, bet ne kiekvieno žodžio, gal bijo, kai prasidės aukskubilius bėgs per sieną, gal pykštels medžiotojas, nu nebūtinai šartai, gal rusų žodį privarys, galbūt galbūt galvoja, kad ponas Pūkas eisi santykių aiškinti su savo brauninku, su tais, kaip sakoma, kurie balsavo prieš, arba gražulis žydriukus pradės šaudyti, nu jeigu gražulis, aš tai nežinau, toks ką gal bijo jie, galvoja ką, policijos nėra, visi įsilakštai, valdžios nėra, gražu, atėmė kokį šaunį ir pliekia, o jis atskiria kalėjime, jis buvęs, tai atskiria tuos pasyvius, kaip sakoma, plieks visus, nu. Nu, suprantate, tokia baimė.
3: Jo, aš supratau. Matot, ta baimė, pažiūrėkime, kas buvo Skandinavijoje. Dėl ko juos bijojo pulti? Dėl to, kad iš kiekvienos hutaros, tos vadinkim, iš kiekvieno vienkimio, žmogus įsitraukė ir kulkosvaidį, ir patranką, ir ten visko buvo. Ir paimtų juos ten kalnuose tuose, tai ten bet ką išpiškins. Tai be abejo, vat ir apsiginė jie nuo visų okupacijų ir liko neokupuoti, ir karas ten nevyko, tai baisiai kaip pas mus čia viską sutriškino.
4: Šveicarai, kiekvienas ginklų. Šveicarai, kad įvyktų kas dėl ginklų, koks ten nusikaltimas. Šveicaras kiekvienas yra lygi 45 metų, žodžiu, karo prievalinkas, tai kovinį ginklą laiko, aišku, spintai. Kovinis ginklas duotas, kad tai kovinis, aišku, nelindo į kai sal, Kaunai, ten žmonės irgi, jo žodžiu, nuo seno, tai reikia suprasti. Bet kas čia per mintis buvo? Kas čia tą mintį buvo pareiškęs, kad ginklus surinkti? Ar Seimo grupė narių, kas čia buvo? Jūs nežinot?
3: Ne, nežinau, žinokit. Reikėtų paklausti Marcinkevičiaus, jeigu įdomu tokią temą.
4: Jo, Marcinkevičiaus žinau.
3: Tai aš manau, kad Arūnas Marcinkevičius tikrai žino, kadangi jisai yra toje asociacijoje prezidentas, man atrodo, jeigu neklysto, ginklų savininkų asociacijoje, ir jie tikrai ten labai stipriai kovoja.
4: Nu, jie valdžia parodė savo baimės, parodė. Galvoja, kad imsim dabar, nu, šitą, nu, gal papuls iš 10 000, bet čia ginklus tai laiko sąmoningi žmonės. Čia tai jie, kaip sakome, buvę pareigūnai.
3: Jo, ačiū labai, nu, manau, kad šiek tiek ne į temą, bet be abejo baimės yra tai, kad žmonės kuo mažiau turi dvasinės jėgos, tai tuo daugiau turi baimės.
4: Taip,

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Mes pradėjome kalbėti apie tuos žmonės, kurie dvasiškai stiprus, kad jie nešvaisto savo energijos įtikdami kitiems. Ir tas įtikimas kitiems, manau, kad pakankamai pažįstamas turbūt ypač ir Lietuvoje, ir visur kitur žinoma. Ir manau, kad pažįstat puikiai ir tuos žmonės, kurie amžinai nori įtikti kitiems. Na ir arba atvirkščiai, tuos, kurie stengiasi paniekinti kitus taip, tvirtinti savo vadinamąją tokią stiprybę. Kaip aš čia kitą pažeminsiu, paniekinsiu ir aš tada jau kietas būsiu. Tai nei vienas, nei kitas kraštutinumas nėra geras. Aš manau, kad dvasiškai stiprus žmogus stengiasi būti geras ir teisingas. Ir manau, kad įtikti ten, kur mato esant reikalinga. Tačiau nebijo pasakyti savo nuomonės. Nes, matot, negali visur prieštarauti ir priešintis, net ne viskas blogai gyvenime. Gyvenime yra pakankamai daug ir teigiamų ir gerų dalykų. Ir su daug ko reikia ir sutikti. Bet žmogus sveiko proto, turėdama išminties, jie nebijo pasakyti savo mintį, ką jis galvoja. Ir tiesiog išsakyti, ir įtvirtinta yra daug ir netgi įstatymais, kad žmogaus už nuomonę žmogaus negalima jo nei bausti, nei kritikuoti, tiesiog reikia išklausyti. Bet jisai, žmogus dvasiškai stiprus, jis geba suvokti, kad kiti žmonės gali nuliūsti dėl jo nuomonės ir moka tinkamai išlaviruoti iš tokių situacijų. Nes jeigu mes pradėsime kalbėti ir apie tuos ir tolerantus visokius, liberastus ir liberalius pažiūros žmonės, tai jie, žinoma, išgirdę mūsų laidoje temas šias nagrindėdami, tikrai jie nesidžiaugia, aš manau, ir galvoja arba čia kaip greičiau užčiaupt uždaryt, arba tiesiog kaip jo neklausyti, arba jam čia išaiškinti, kad čia tu neteisus. Tai, na, mes bandom palaviruoti ir vienaip ir kitaip, kad ir tie žmonės nenori gyventi, bet jie neturėtų lysti į tų žmonių, kurie gyvena pagal Dievo įsakymus, pagal tvarkas, tokias, kokios pas mus nusistovėja vertybės. Ir nereikia kišti, grūsti kitų dalykų. Tai jeigu mes netrukdom jiems, turi jie netrukdyti mums gyventi. Bet ne, jiem reikia, matot, reikštis, jiem reikia kritikuoti, kad čia turi būti kitaip, čia jūs visi jau pasenus, jau pažiūrom, jau čia ir kaip tuose, paimkime, ir konvencijose yra, kad pagal naują gyvenimą reikia gyventi, jau tas paseno viskas. Na, gyvena žmonės, žinot, milijonus metų, manau, ta gyvybė žemėje ne vien tūkstantis metų, ir kažkaip tai išgyvena ir be tokių visokių dalykų, kurie galbūt ir kartais skiriasi nuo to dvasiškai stipraus žmogaus, kuris girdi savo sielą ir savo paskirtį.
2: Na, o dabar mums paskambino Arvidas iš Panevėžio. Laba diena.
3: Laba diena, Eglutė, laba diena, Kestutė, sėkmės jums, žodžiu. Ir va čia dėdulė, kuris skambina dėl kurvos liežuvį atverčia, tai Kestutė, man atrodo, net nereikia duoti tokių patarimų, kad užsiauginti skūrą ir nekreipti dėmesį į tokius žmonės, kurie kartais nukrypsta nuo temas. Tai čia tarp kitko. O dabar paminėjau tokį dalyką, kaip valdžia su mumis elgės. Tai aš labai prisimenu tokį labai gerą dalyką. Šuniuką nuskriausk, jis tave prisimins visą gyvenimą. Tai va, ir tada šeimininkui reikėtų saugotis to šuniuko. Tai va, lygiai taip pat ir valdžia saugojasi mūsų. Ir bijo tų ginklų, ir bijo visko. O tu užaugink, va, kaip Mauglį, taip kaip tigriukai, va, girdėjau, kad tigriuką užaugino motina, savo pienelį duodama. Ir tigras nelietė tos motinas. Tai va, tokie dalykai panašas yra gamtoj labai geri dalykai, kad jie būtų, va, taip, lietuvėliai. Dėja, to nėra ir ilgai, ko gero, gal reikės laukti. Čia gal ir nuo mūsų negal, bet tikrai ir nuo mūsų pačių priklauso. ką išsirinkam, ką ir turim. O jeigu neinam į rinkimus, tai ką tikim, tik save ir tik save, dar kartą tik save. Jeigu mes nenorim gyventi geriau, jeigu nenusipelnėm, nu tai ir maudykimės mėžlę. Tai va tik tiek noriu pasakyti.
1: Ačiū, Arvidai.
3: Arvidai,
1: aš manau, kad jūs labai pasakėt svarbią frazę. Laukt. Jeigu mes lauksim, tai galim laukti visą gyvenimą ir mūsų vaikų gyvenimai praeis, ir anūkų gyvenimai praeis, ir mes visą laiką lauksim. Bet mes turim daryti kažką, veikti, kurti tą gyvenimą tokį, kokio mums atrodo, ką mums mūsų patirtis dvasinė sako iš vidaus. Ar mes norim mylėti, ar mes norim būti laimingi, ar mes norim būti dirbti, daryti ir tiesiog tuo džiaugtis rezultatu. Ir dvasiškai stiprus žmonės tai nebijo imtis rizikos kažkokios. Na, bet vėlgi, jeigu dvasiškai stiprus žmogus, tai nereiškia, jisai kvailas ir jisai rizikuos, grius į kažkokias rizikas daryti, nes jam taip atrodys iš vidaus, lyg tai jam taip kažkas kužda. Dvasiškai stiprus žmogus apskaičiuos riziką. Ir manau, kad imsis protingos rizikos. Tai visiškai ne tas pats, kaip stačia galva pulti rizikuoti, neapmąstant, kokios gali būti pasekmės. Nes pražūtis, nu, tai visiškai ne tas pats, kaip stačia galva pulti rizikuoti, neapmąstant, kokios gali būti pasekmės.

0: Masis veiksmų, jisai visą laiką apgalvos. Nes neapgalvotas žingsnis gali pražudyti patį žmogų ir jo tos geros mintys, geri veiksmai gali žmogų nuvesti į pražūtį. Ir čia, žinot, kartais ir žmogus pervertina galbūt savo ir galimybės, kitą kartą ir rizikuoja ir aukoja save. Tai yra, žinot, pasiaukojimas irgi, matai, kad nieko nepadarysi, tai, nu, kaip kalantų susideginimas, ar ne, jeigu prisimenam Kaune. Tai jisai žinojo, kad tuo veiksmu, tai jisai nepakeis tos Sovietų Sąjungos represijų ir viso kito, bet jisai aukojosi ir jisai parodė, kad yra ir, nu, ne visi žmonės pritarė ir nori prisitaikyti.
1: Na, praeities pamiršti, aišku, negalima, kaip ir praeityje išmoktų dalykų, tačiau dvasiškai stiprus žmogus geba išvengti energijos eikvojimo praeities nusivylimams arba gražių dienų ilgesiui ir savo energiją jis paskiria dabarties ir, aišku, ateities kūrimui.
0: Vien gyventi praeitim turbūt žmonės įskaudinti, ar ten kažkas, va, daug žmonių ir skambina irgi. Va, aš visus teismus pralaimėję, va, čia viskas jau mano sužlugo gyvenimas. Nu, turit numoti ranką ir sakyt, nu ir ką, nu ir tegul, nu ir patrynė mane, nu ir padarė. Bet aš tai toliau gyvenu, aš toliau galiu kurti, aš toliau galiu gyvenime daryti, kad ir atskambina žmogus, sako, na ir kas, kad iš manęs atėmė ten tuos kažkokias santaupas, praradau aš ten savo kažkokius pinigus ar kažką. Na, tiek to, aš sako, aš nešausiu jį, tai ko iš čia manęs bijau. Bet esmė pati, kad į tą praeitį nereikia tiek daug gilinti. Žinoma, žinot reikia, kad įvertintum ir žmonės, ir žmonių poelgius, ir kas, su kuo turi reikalą. Ir tų pačių negalima klaidų daryti.
1: Na, dabar klausytoja Jadviga iš Kražių mums paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną.
2: Trumpai, šiandien vyrų ta diena, tai tarybiniai kareivėliai buvę jums po gvazdiką, o dėl to dvasinio mūsų gyvenimo tikrai mes kalbam per jūsų radiją daugiausiai tie visi pagyvenę, nes mes labiausiai turbūt pergyvenam dėl vaikų, anūkų gyvenimo, bet klausykit, ką mes begalim pasakyti, jeigu mes negalim. Pavyzdžiui, feisbuke yra kokia nors reklama apie mūsų politiką ir jau mes nebegalim savo nuomonės parašyti, nes mes to jau gausim baudą arba 3 metus sėdėsim. Nu, pensininkai gerai, pečių nereikės kurianti kaime. Bet sakykit, kas čia per politiką? Nu, ką, kaip mes galim už ką nors, už savo šviesų rytojų kovoti? A jūs galit man, ponas Kestutį, pasakyti, kaip čia prieiti kokios išvados dabar reikia, kada mūsų valdžia jau viskas iškėlė mums viesdą virš galvos.
0: Kokia įsirinko maldžia, tokia mes ir turim, aš jį atvyga.
2: Ir vėl jūs,
0: aš tą patį ir sakysiu visada. Todėl, kad jeigu mes neinam nieko daryti ir paskui burbam, pasakėm.
2: Nu, bet kaip, tai? Ponas brangus, tai kaip mes dabar, kad mes ką jau beisi daryti, tai išsikį gausi į galvą, bet tai kad mes pasakyti, parašyti negalim savo nuomonės, kad pavyzdžiui, man tai patrodo, kad jūs valdžia, jūs klystas, jūs ne tuo keliu einat.
0: Kas jums neduoda, rašykit.
2: Mes norėtumėm jums patarti, tai viskas bauda bus 500.
0: Nieko nebus baudos už jūsų nuomonę, tik tai nesityčiat reikia, žinot, iš žmonių, nesvarbu, kokie, kurie bebūtų. Matot, valdžia yra nuo Dievo siųsta. Jeigu jūs ją išrinkot, vadinasi, jinai tokia ir yra teisėta, teisinga ir jie daro viską taip, kaip jie nori. O jūs prie ko čia?
2: Koks velnės, jūs man sakykit, koks velnės rinko dabar tokius to žmonės. Aš dar kitą nuomonę, ar pritarsit man ar ne, kad jau mes visą proto galę išleidomi už savo sienų ir dabar jau beliko tik tai tam katilo dugne, ką paradom, tą sudėjom į Seimą.
0: Tai va, aš sutinku su to, kad jūs teisybę pasako, mes išleidom viską, o kam leidot?
2: O tai va,
0: mes išleidom. Kameras,
2: kodėl tarybų Lietuvoje nebuvo galima išvažiuoti? O dabar keuras riesis, vėjas papūtė, pučia iš šiaurė, pūtė iš pietų, pietų skrido. viskas. Nu, tai jau ką dabar padaryti?
0: Na, matot, kaip buvo gerai sovietų laikais, už tai ir sveikinat, jūs dar nepamirštate.

0: trūksta tų sovietinių dienų, švenčių visų, aš tai jų nenorėčiau apie jas nei kalbėti, nei prisiminti. Ir manau, kad tų pačių klaidų nereikia daryti vėl ir vėl ir vėl ir vėl. O mes tą ir darome. Juk mes visi žinom beprotybės apibrėžimą. Tiesa. Tai tų pačių veiksmų kartojimas, tikint skirtingom rezultatu. Tai, čia žinot, čia skambina irgi žmonės kartais, aš tiesą žinau, aš tik vienas žinau tiesą, jūs nieko nežinot. Stiprų žmonės prisima visą atsakomybę už praeities elgesį. Ir šiandien mes sakom, va, mes vaikus išvarėm, dabar turim, ką turim. Nu, tai kam varyt? Ir mes nėjom į rinkimus ir dabar matot, va, išrinko tokius politikus, kurie mums nepatinka. O man patinka. Tai ką dabar daryt man? O Facebook'e jūs galite rašyti, o geriausia, jūs ten iš vis neskaitykite ir nerašykite. Tai ko jūs mažiau tenai praleisit laiko, to jūs busit protingesnis. Daugiausia, mokykitės iš savo klaidų ir nekartokite jų. Jeigu žmonės, sako, protingi, žinoma, mokosi iš kitų klaidų, bet jeigu tų kitų klaidų nemokė įvertinti ir darai savo klaidą tą pačią vis ir vėl, nu tai tada ką, kas belieka. Tik tai bėdavotis ir sakyt, va, kaip čia mum blogai, kaip čia blogai, o blogai dėl ko? Dėl to, kad neėjom balsuot. Nu, kodėl neėjom balsuot? Nu, tai kad blogai vis tiek nieko nebus. Nu, tai taip ir vėl šnekėkim toliau ir taip nieko ir nebus. Ir aš manau, tie, kurie valdo, jiems patinka, jiems gerai, jie jau su milijonus turi savo rankose, įstatymų leidybą turi savo rankose, vyriausybė turi savo rankose ir visiems gerai. Nu, nieko nereikia per daug, žinot, įžeidinėti, nereikia ten kalbėti, bet įvertinti jums už savo nuomonę, niekas jūsų nenubaus. Bet yra, žinot, žmonių, kada tyčiojasi ten, dar kažką daro, nu, tai to nereikia daryti. Nu, toliau, dvasiškai stiprų žmonės, ar jie pavydi kitiems sėkmės ar ne? Kaip mano eglutė?
1: Na, turi būti išties stiprus, kad gebėtum nuoširdžiai džiaugtis kitų sėkme. Ir dvasiškai stiprų žmonės tai sugeba. Jie nepavydi, nesipiktina, na, nors gali pasižymėti savo, ką tas žmogus padarė teisingai, kad iš jo pasimokytų. Ir jie nori energiją skirti sunkiam darbui ir savo pačių sėkmei. Ir neieško lengviausių kelių.
0: Na, o manau, kad taip pat stiprus žmogus nepasiduoda ir pralaimėjęs. Nes, žinot, ne visą laiką gali laimėti, nes būna jėgos ne vienodos. Ir pažiūrėkite, žmogus sako, mane savivaldybė ten tą ir tą ir tą ir tą ten padarė, nuskriaudė ir tik teismas gali teisingumą statyti, bet aš esu silpna, aš neturiu už ką advokatų paimti, savivaldybė turi savo teisės visą skyrių, jie gali bet kokius advokatus pasamdyti ir mane vis tiek paguldys ant menčių. Tai kiekvienas pralaimėjimas ir kartu ir pasitaisyti progą, jeigu kažkokia kova buvo ir tu pralaimėjai, vadinasi, kažkur ir pats buvai ne visiškai pasiruošęs įvertinę situaciją arba susidarė tokios aplinkybės, kurių tu neįvertinai. Ir manau, kad netgi vadovai garsiausiai sako, kad pačioje pradžioje patyrė daug pralaimėjimų. Bet jeigu jis dvasiškai stiprus žmogus, nebijo vėl pralaimėti ir vėl kovoti už teisybę, už kažkokius savo įsitikinimus, kurie reikalingi, jeigu tu jau esi vadovas, tai vadinasi, kažkam vadovauji, kažkas tau suteikė tą teisę. Tai svarbu tai, kad mokytaisi iš klaidų ir galiausia padeda jiems pasiekti tikslą. Bet jeigu tikslas yra debilizacija žmonių, nu tai tada irgi puikiai sekasi kai kam.
1: O dabar klausytojas Vilmantas paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Sveiki.
2: Nu, Kestutį, žinot, aš jūs teks kalbat apie stuburą, reiškiasi žmogaus, reiškiasi ir turi. Nu, tai dar žinot, va, apie prezidentą noriu mums. Rinktas, reiškiasi ir išrinktas. Kuris dabar, kaip čia vyksta Seime dėl tų visokių pakeitimų narkomanijos, dėl tos iškrypimo, į kodėl jis nieko neparodo jokio balso Seime, kur jos stuburas. Jisgi rinktas žmonių, jis turi būt žmonės apie savį vienyt ir nebūt, reiškiasi, prieš tautą, o būt su tauta kartu, neglostyt Navalino pilvo ar Lukašenkos, o jis turi žiūrėti tautą atsigrįžis, o jis dar nuo tautos nusisukis. Vieną tebišeina, kad mes rinkom į Navalinų ir Lukašenkai tik tai burtis, vienytis, praeit, o taut, nuo tautos nusisukis, ką reiškiasi dabargi, tas Seimas ruošiasi invest visokias čia nesąmonės. Tai kur jo balsas, kolis negali net pagrasyti Seimu, kad į tokį Seimą turi teisę paleisti. Visai
0: lauką nešvaryti. Tai gal, ačiū, Vilmentai. Na, matot, kiekvienas institucija turi savo tam tikrą ribą galių ir nuomonės reiškimų. Kitas dalykas yra prezidento, jis negali nusileisti iki tam tikrų žmonių paprastų lygio. Jisai atstovauja valstybę ir tie klausimai, kurie jam yra suteikti, tos galios, manau, kad ne visą laiką reikia jam kištis į tos dalykus, kur jam negalima, nes yra apribuota. Bet aišku, prezidentas daug turi ir galių, kuris gali pasakyti, ir žmonių lūkesčius, kurios žadėjo apie tą gerovės valstybę, gal reikėtų daugiau apie tai ne tik kalbėti, ne tik priminti, bet tai ir daryti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Prie diskusijos taip pat noriu prisijungti ir klausytoją Stasį iš Klaipėdos. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Noriu tą temą, nu mane skaudina tas pasakymas, kad sako, kokią valdžią norėjot, tokią ir išsirinkot.
3: Jinai teisė ta valdžia išrinkta, aš tai sakau.
2: Nu tai, argi mes rinko, mum parinko.
3: Ne, ne.
2: Mum parinko, ką rinkti. Aš, pavyzdžiui, norėjau rinkti Neringą Venskienę, bet jos nebuvo.
3: Taip, bet ir be Neringos Venskienės, žinokit, daug žmonių buvo, kurie ir buvo. Tai jeigu nebuvo Venskienės, vadinasi, neinu balsuoti. Taip reikia daryti.
2: Ne, aš balsuoti jau, aš apie ką sakau. Aš turėjau balsuoti tą, ką man parinko. Iš to, ką parinko, turėjau pasirinkti. O man, ką parinko, niekas nepatiko ir tas pasitvirtino. Kad nieko ir nematau, kad tai, kas būtų gerai.
3: Bet buvo, žinokit, ir gerų.
2: Matot, ką mes išsirinkom, dabar net nebebūsim moteris ir vyrai ir visa kita, man ta kalba, jau jūs kalbėjot, nebegrįšim prie tos kalbos, bet svarbiausia, kad yra labai skaudu, kai jūs sakot, ką jūs norėjo, tą išsirinko, tokią valdžią jūs turit.
3: Aš sakiau tiems žmonėms, kurie nėjo balsuoti. Čia tie kalčiausi.
2: Ir jie galbūt būtų jie balsuoti, jeigu būtų parinkta tą, ką mes norim. Mums pakišo ir nieko nepadarysi. Iš to bliūdo, kaip sakant, purvino bliūdo, tu turi ką nors išsirinkti, o tai iš vis tada neįk balsuoti.
3: Bet
2: einam ir iš to purvino bliūdo renkam, o ką daryt?
3: Bet žiūrėkit, aš...
2: Mums parinko ir pakišo.
3: Aš jums kitu kampu pasakysiu. Yra 4 metai iki kitų rinkimų, ar ne? Dabar jau 3,5. Ir dabar sakykit, ar per tą laiką žmonės tik lauks, kol jiems pakiš, ar jie organizuosis ir pasiūlys savo kandidatūrą?
2: Gerai, o kai pasiūlys savo, jūs neprileidžiat prie to geldo.
3: Na,
2: aprileidot ir Neringą, aprileisit kitą, žmoną petą iš kaimo kokio.
3: Aš žinot...
2: Aprileisit, juk neprileisit.
3: Aš ne...
2: Tai ir yra, turit sudaryti tokią sistemą, kad prileistumėt, suprantat, kad šitą užgulę, kas turi tą iškrypelę visi tą valdžią, valdyti kur nori, jie turi, vat, turit padaryti tą, kad galėtų įeiti dori, geri, sažiningi žmonės, kurie pergyvena dėl žmonijos, dėl Lietuvos ir visa kita. Kol nebus šito tako padaryta, niekada mes neišrinksim gerų. Todėl, kad jūs pakišat mums pakišukus ir viskas.
3: Bet jūs vis tiek norit, kad jums padarytų.
2: Jo, mes nerenkam, mums parenka.
3: Bet jūs vis tiek norit, kad jums padarytų taką, kad nuneštų į Seimą. Kova, kūryba.
2: Klausimas ir eina, tada reikia sąjūdžio. O kas tą sąjūdį padarys? Iš kur rasti mums tą lyderį? Galbūt tas lyderis yra jau ne vienas, bet jį užmušinėja.
3: Taip, bet jūs užtarkit?
2: Bet tas ir yra, kad reikia kviesti stiprių žmonės, protingų žmonės, kurie sugebėtų vėl padaryti tą sąjūdį, tą atgimimą, tą kelkimės ir reikim. Vat tą reikia padaryti. Bet neskaudinkit mūsų, kad mes ką išsirinko, tą jie turit. Mes nerinko, mums parinko.
3: Bet jūs sutinkat, kad žmonės tik tai 46% 7 ateina balsuoti, o kitų nėra?
2: Bet ar jūs pagalvojat, kodėl jų nėra?
3: Aš žinau, kodėl jų nėra. Todėl, kad jie abejingi.
2: Mes esam politiškai neapsišvietę. Mes niekas, niekom nebegalim tikėti, teismais netikim, viskom netikim. Mokykla, pavyzdžiui, mes norim, kad būtų lietuviška mokykla, kad būtų lietuviški papročiai, bet mums surinko iš viso pasaulio purvą, kaip ir tą patį Landsbergienę atvedė, kad berniukai ir mergaičių nebėra, yra kaip paršiukai. Va, visi paršiukai. Vaikai, paršiukai. Negali būti berniukas ir mergaitė.
3: Jo, galėsim pratęs po žinių temą šiek tiek panagrinėti šitą, bet aš jums dar kartą sakau, žmonės neturi galvot, kad jiems duos, kad jiems atneš, kad jiems padarys kelią. Mes patys turim praminti savo kojomis tą kelią. Mes patys turim kalbėtis tarpusavį, susitarti, kaip mes norime. Ir mes patys turim tą padaryti. O kol mes lauksim ar Briuselio, ar Maskvos, ar ten dar kažkokių tai pavardžių nenoriu minėti žmonių, kurie čia ir konvencijas įgyvendinti nori Stambulo ir visus kitus dalykus, ir mes tik burbėsim, tai nieko nebus. mes turim dirbti, daryti, kurti savo ateitį. Ir už tai mes patys atsakingi. Ir nedarykime tų pačių klaidų. Ir tų rezultatų nelaukime iš karto. Rezultatai už kiekvieną pajudėjimą, už kiekvieną sėkmę mes turim dėkoti Dievui, savo sielai, savo vidui, kad mes tą galim padaryti, tą rezultatą pasiekti. Ir manau, kad tai viskas įmanoma. Ir energijos niekada negalima švaistyti ir tik tai keikti ir pykti. Mums pakišo, mums padarė. Mes patys turim daug ką padaryti.

ir ilgas žvilgsnis, karštas bet stilus. Jame